0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Хвильовий, Майкл Йоганссон, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Thank you.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: значення, ти знаєш те.
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло. Human stories of love and life. Hate and death. Space. Outer.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: випути поруч.
1: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

радіо накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло. Радіо накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: колись, колись. Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись? Якщо б чи хотів би ти, щоб хтось колись про щось колись колись?
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Двомісячна дитина та двоє дорослих постраждали через російський удар по Ізюму. FPV-дрон атакував велосипедиста на Дергачівщині. У Харкові через ремонт мереж змінять рух транспорту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
3: Харківщина.
2: В Ізюмі внаслідок російського удару керованими авіабомбами постраждали 56-річний чоловік, 34-річна жінка та двомісячна дитина. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Санігубов. Росіяни вдарили по місту двома кабами 13 вересня близько 22:20. Влучання зафіксували в районі Нижнього міста. Зруйновані 4 приватні домоволодіння, ще 5 приватних будинків пошкоджені. Також пошкоджені легкові автомобілі. Через удар виникли пожежі. На місцях влучань працюють усі профільні служби. На Харківщині внаслідок удару російського FPV-дрона тяжко поранений чоловік. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Атака сталася 13 вересня близько 17:30 між Слатиним і Безруками Дергачівської громади. Росіяни вдарили по чоловіку, який їхав велосипедом. Постраждалий отримав травматичну ампутацію обох верхніх кінцівок. Він перебуває у лікарні у важкому стані. Російські війська напередодні ввечері атакували Київський район Харкова безпілотником. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, влучання зафіксували на відкритій території. Також ворог вдруге за добу вчора вдарив з авіації по селу Ковалі Золочівської громади. Про це повідомив очільник громади Віктор Коваленко. На околицях села зафіксували влучання 4 керованих авіабомб.
3: Харків.
2: Від сьогодні до 20 години 15 жовтня буде обмежений рух транспорту на вулиці Зброярській біля будинку номер 8. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради, обмеження пов'язані з ремонтом мереж водовідведення. Пропуск транспорту буде організований вільними від виконання робіт смугами руху. У зв'язку з цим буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Зброярській на ділянці від Коцарської до Благовіщенської. На час проведення робіт на маршруті номер 11 курсуватимуть тролейбуси з великим запасом автономного ходу. Також сьогодні тимчасово змінять маршрути тролейбуси номер 3, 13 та 57 без достатнього запасу автономного ходу. З 9:30 до 14:30 вони не курсуватимуть ділянкою проспекту Байрона від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій та цією вулицею до Каденюка. Зміни пов'язані з обрізкою аварійних дерев поблизу контактної мережі, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства. Тролейбус номер 3 об'їжджатиме перекриту ділянку через проспект Петра Григоренка, вулицю Каденюка та бульвар Богдана Хмельницького. Номер 13 курсуватиме від розворотного кола станції метро Захисників України, вулицею Олега Громадського, проспектом Героїв Харкова, далі бульвар Богдана Хмельницького, вулиця Каденюка, Харківських дивізій, проспект Героїв Харкова, вулиця Олега Громадського, розворотне коло станції метро Захисників України, тролейбус номер 57, розворотне коло станції метро Академіка Барабашова, вулиця Олександра Подольського, проспект Ювілейний, Льва Ландау, Героїв Харкова, бульвар Богдана Хмельницького, вулиця Каденюка, Харківських дивізій, проспекти Героїв Харкова, Льва Ландау, Ювілейний, розворотне коло станція метро Академіка Барабашова.
3: Погода.
2: Сьогодні, 14 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду. Дощ. Вітер північно-східний 7-12, по області місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура в день по області 16-21 градус тепла, місцями 24-29, у Харкові 19-21 тепла. Також сьогодні в лісах області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Нова музика на радіо Накипіло.
8: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути тобі.
9: тебе рахують, лічать мовчки.

щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе це дає?

0: відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Так звучить радіо «Накипіло».
2: Поклич мене в люцерну, поглядач квакт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо «Накипіло».
2: Та я відчуваю на боки меч.
1: І так звучить радіо «Накипіло».

Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Двомісячна дитина та двоє дорослих постраждали через російський удар по Ізюму. Впівдрон атакував велосипедиста на Дергачівщині. У Харкові через ремонт мереж змінять рух транспорту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі внаслідок російського удару керованими авіабомбами постраждали 56-річний чоловік, 34-річна жінка та двомісячна дитина. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Санігубов. Росіяни вдарили по місту двома кабами 13 вересня близько 22:20. Влучання зафіксували в районі Нижнього міста. Зруйновані 4 приватні домоволодіння, ще 5 приватних будинків пошкоджені. Також пошкоджені легкові автомобілі. Через удар виникли пожежі. На місцях влучань працюють усі профільні служби. На Харківщині внаслідок удару російського FPV-дрона тяжко поранений чоловік. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Атака сталася 13 вересня близько 17:30 між Слатиним і Безруками Дергачівської громади. Росіяни вдарили по чоловіку, який їхав велосипедом. Постраждалий отримав травматичну ампутацію обох верхніх кінцівок. Він перебуває у лікарні у важкому стані. Російські війська напередодні ввечері атакували Київський район Харкова безпілотником. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, влучання зафіксували на відкритій території. Також ворог вдруге за добу вчора вдарив з авіації по селу Ковалі Золочівської громади. Про це повідомив очільник громади Віктор Коваленко. На околицях села зафіксували влучання 4 керованих авіабомб.
2: Харків.
1: Від сьогодні до 20 години 15 жовтня буде обмежений рух транспорту на вулиці Зброярській біля будинку номер 8. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради, обмеження пов'язані з ремонтом мереж водовідведення. Пропуск транспорту буде організований вільними від виконання робіт смугами руху. У зв'язку з цим буде припинений рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Зброярській на ділянці від Коцарської до Благовіщенської. На час проведення робіт на маршруті номер 11 курсуватимуть тролейбуси з великим запасом автономного ходу. Також сьогодні тимчасово змінять маршрути тролейбуси номер 3, 13 та 57 без достатнього запасу автономного ходу. З 9:30 до 14:30 вони не курсуватимуть ділянкою проспекту Байрона від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських дивізій та цією вулицею до Каденюка. Зміни пов'язані з обрізкою аварійних дерев поблизу контактної мережі, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства. Тролейбус номер 3 об'їжджатиме перекриту ділянку через проспект Петра Григоренка, вулицю Каденюка та бульвар Богдана Хмельницького. Номер 13 курсуватиме від розворотного кола станції метро Захисників України, вулицею Олега Громадського, проспектом Героїв Харкова, далі бульвар Богдана Хмельницького, вулиця Каденюка, Харківських дивізій, проспект Героїв Харкова, вулиця Олега Громадського, розворотне коло станції метро Захисників України, тролейбус номер 57, розворотне коло станції метро Академіка Барабашова, вулиця Олександра Подольського, проспект Ювілейний, Льва Ландау, Героїв Харкова, бульвар Богдана Хмельницького, вулиця Каденюка, Харківських дивізій, проспекти Героїв Харкова, Льва Ландау, Ювілейний, розворотне коло станція метро Академіка Барабашова.
2: Погода.
1: Сьогодні, 14 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині хмарну з проясненнями погоду. Дощ. Вітер північно-східний 7-12, по області місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура в день по області 16-21 градус тепла, місцями 24-29, у Харкові 19-21 тепла. Також сьогодні в лісах області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку вать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: А що я візьму?

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати, прикинь. Вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повірити.

0: сезону, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виж...

які до цього йшли, час вже нарешті зробити роботу над помилками. Час не розкидувати бездумно, а навпаки збирати ті створені кров'ю і потом камені. Із них майбутнє раціональне, як приклад для всієї планети, побудувати

0: скажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. На Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках українські військові відбили 9 атак російських військ. У Києві презентували воєнно-історичний нарис про Харківську наступальну операцію 22-го року. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Генеральний прокурор Кравченко після подання у відставку заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та у фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому сьогодні вранці. Кравченко наголосив, що у його відставка не є визнанням вини, результатом певної угоди чи відмови від боротьби за свою репутацію. Друга підозра, за словами генпрокурора, стосується близької до керівника САП особи за вплив на суддів ВАК з пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Він закликав директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку вже сьогодні, не втягуючи органи і колективи в особистий конфлікт і боротьбу за себе та близьке оточення. Президент Володимир Зеленський заявив, що у генерального прокурора Руслана Кравченка є тільки один шлях – звільнення з посади, і закликав Верховну Раду невідкладно підтримати його відставку. Про це він написав у соцмережах. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно, сказав Зеленський. Нагадаю, 4 вересня стало відомо, що в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП здійснюють слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із кришуванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. Генпрокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. 7 вересня він подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України, назвавши це свідомим політичним рішенням. НАБУ і САП розцінюють дії генпрокурора Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Про це йдеться у їхній заяві. Там додали, що станом на 9 ранку жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися просунутися в напрямках Козачої Лопані, Гравського, Волохівки, Лимана та Стариці. На Куп'янському напрямку російські війська тричі штурмували позиції українських військових у напрямку Ківшарівки. На Харківському напрямку за добу зафіксували 5 авіаційних ударів, 88 обстрілів. Також росіяни застосували 161 дрон камікадзе, повідомили у 16-му армійському корпусі. За його даними, окупанти втратили 51 людину та 223 одиниці техніки та озброєння, серед них дві артилерійські системи.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські війська атакували Харків і 7 населених пунктів області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей, серед них двомісячна дівчинка. В Ізюмі вибухових поранень зазнали 56-річний чоловік і 34-річна жінка. Дитина отримала гостру реакцію на стрес. Ще один чоловік 39 років поранений на трасі між Безруками та Слатиним Дергачівської громади. Харків росіяни атакували безпілотником, влучання зафіксували у Київському районі міста. По області російські війська застосували 10 керованих авіабомб, 3 молнії, 2 FPV-дрони та 152 безпілотники, тип яких встановлюють. Внаслідок атак пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У Києві презентували воєнно-історичний нарис «Харківська наступальна операція 2022 року». Видання представили 12 вересня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Автори відтворили підготовку, перебіг і результати операції. Тоді Сили оборони України звільнили близько 11,5 тисяч квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів. Окремо йдеться про оборону Харкова, взаємодії військових, правоохоронців і місцевої влади та стабілізацію звільнених територій. Нарис підготували дослідники науково Дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України. Вони використали бойові донесення, матеріали Генерального штабу та оперативну інформацію. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ух, друзі, разом з вами вже от така у мене сьогодні активна фаза початку нового етапу, тому що повернувся із відпустки, як вчора пожартувала моя подруга і партнерка по ефіру, укладанню ефіру. Юля каже, ну, каже, у нас все було доволі тихо, поки ти відпочивав. І от все в один день насипалося, є за то, про що вам розповідати. Отже, доброго ранку, я Володимир Носков, з вами буду. Я сподіваюся, тривалий час щоранку з 10 до 11 години. І ми будемо з вами багато спілкуватись, багато обговорювати різних, дуже-дуже різних тем. Ну, власне, для цього ми і починаємо цю насичену, як то кажуть, днину. Отже, з чого почнемо? Зараз розповім про останні новини від Генерального прокурора і реакцію НАБУ, САП і президента України Володимира Зеленського. Річ у тому, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який нещодавно подав у відставку після корупційного скандалу, підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та закликав його і керівника САП піти у відставку. Про це він повідомив у відео, яке виклав у соціальні мережі уранці 14 вересня. Також Кравченко оприлюднив тексти підозр. Кравченко стверджує, що раніше від цього його стримував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що справа НАБУ і САП «Карфаген» мала на меті заволодіти матеріалами кримінальних проваджень Офісу Генерального прокурора щодо керівників і працівників НАБУ та САП. Частину матеріалів з офісу нібито викривали. НАБУ і САП розцінюють заяви Руслана Кравченка як продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Далі я процитую заяву. Ця атака розпочалася не сьогодні, її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією із головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора України. Йдеться в повідомленні. Ну, ми докладно розповідали про той скандал. Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручили. Оперативно відреагував на заяву Руслана Кравченка президент України Володимир Зеленський і закликав Верховну Раду звільнити цього прокурора. У цього генерального прокурора, каже Зеленський, це я вже його цитую, є тільки один шлях – звільнення із посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини, якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно, пише Зеленський. Ну, якраз цього тижня парламент працює, це якраз тиждень, робочий їхній тиждень, тому ми будемо стежити, звісно ж, за розвитком цієї ситуації. За інформацією Центру протидії корупції, сьогодні вночі Кравченко виїхав за кордон. Утім, сам Руслан Кравченко каже, що перебуває у закордонному відрядженні. Ну, от так у нас є така традиція, коли відправляють у відставку, то багато хто так пошвидше їде за кордон, ну а далі вже починаються пошуки інших правоохоронних служб, щоб все-таки повернути людину, але тільки вже в межах певних відкритих проваджень, в межах досудового або вже судового з'ясування обставин цієї, да, справи судової. А обов'язково ми будемо тримати цю ситуацію в своїй увазі, і я, і мої колеги, і, тому що ви бачите, що дуже все активно почало розгортатися, і завтра, вівторок, якраз буде перший робочий день цього тижня у депутатів Верховної Ради. Тож розповімо і про це так само. Ну, а далі переходимо до нашої основної теми обговорення.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Цими днями військові та цивільні згадують звільнення низки міст і сіл на Харківщині, які були окуповані впродовж 6-5 місяців російської армією. Це, звісно, я вже починаю говорити про 2022 рік. У другий тиждень вересня минула четверта річниця, як сили оборони України під час контрнаступу звільнили Балаклію, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ. Тоді, 2022 року, в такій секретній атмосфері все відбувалося, починаючи із 6 вересня, військами було звільнено понад 11 тисяч квадратних кілометрів. Це більше 500 населених пунктів Харківщини. У наступі брали участь низка військових підрозділів. Це і Збройні сили України, і СБУ, і Нацгвардія, і ГУР. Учасники визволення і досі згадують, як їх зустрічали обіймами, зі сльозами на очах, поневолені люди. Впродовж півроку їм доводилося жити в голоді, в атмосфері страху, без електрики, з нестачею харчів, а особливо активних українців, українок забирали до катівень і там дуже жорстоко катували. Це все відбувалося у розгорнутих у місцевих відділках поліції та в підвалах катівнях. Ми, звісно, вам і разом з свідками цих подій і розповідали, як це відбувалося. І у нас були представники прокуратури, які розповідали про роботу катівень. Ну, а Ізюмська громада, якщо вже говорити більше про цю громаду, одна із найпостраждалих від загарбників на Харківщині. Ну, можливо, навіть і про Україну теж можна так говорити, що ну дуже постраждала. Під російською навалою місто перебувало із початку квітня до 10 вересня. Те, що побачила світова спільнота там після звільнення, всіх шокувало. Серйозно розбиті центральна лікарня, багатоквартирні будинки і масове поховання мирних жителів. Було ексгумовано понад 450 тіл загиблих. Місцеві мешканці і мешканки згадують, що під час окупації росіяни залякували людей, тримали в інформаційному вакуумі, грабували, чинили вбивства, гвалтували. Ну, багато що відбувалося, про що просто так вголос і не скажеш. Після того, як місто було звільнено, українські високопосадовці та міжнародна спільнота обіцяла допомогти із відновленням серйозно зруйнованого Ізюма. Одначе обстріли дронами і ракетами громаду не дають у повній мірі повернутися місту до мирного життя, їм не дозволяють, скажімо так, вкласти гроші, ну, наприклад, у повну відбудову і будівництво нових корпусів центральної місцевої лікарні. З якими думками зустріли четверту річницю деокупації Ізюма його мешканці і мешканки, чи вдалося покарати всіх причетних зрадників. Що нині відбувається з відбудовою міста, про це будемо говорити в етері радіо «Накипіло». І вже з нами головний редактор газети «Обрії Ізюмщини» Костянтин Григоренко. Пане Костянтине, зі святом вас!
2: Дякую, навзаєм, щиро так, дякую за
1: хоча
2: вітання.
1: Знаю, що і цієї ночі, так, ввечері там були у вас прильоти.
2: Так, правда,
1: були прильоти.
2: Прилетіли каби, знову прилетіли.
1: А що відомо, куди прилетіли, що там кажуть?
2: Прилетіли в приватний сектор, постраждали люди, постраждали авто. Каб – це страшна така річ, тому що вибухова хвиля в радіусі 100-150 метрів, вона просто руйнує вікна, двері, дахи. Ну, от і цього разу так само. Зараз якраз працюють спеціальні служби, комунальні служби, встановлюють і остаточно протягом дня інформацію ми оприлюднимо.
1: Добре. Пане Костянтине, переді мною насправді інтерв'ю, яке ми з Танею Федорковою записували з вами, коли ви вперше зайшли до свого рідного міста. Нашим слухачам скажемо, що ви не припиняли, ви, ваша редакція не припиняли працювати жодної секунди, але хтось із співробітників залишався в окупації, вам вдалося виїхати. І от цитата ваша: щоб написати три рядочка, мені доводилося збирати інформацію 3-4 тижня, та?
2: Це правда.
1: Пам'ятаєте ці події, та?
2: Так.
1: Хочу, щоб ви нам зараз розповіли, можливо, трошечки отак рефлексуючи, коли ви перший раз заїхали до сьогоднішнього міста, та? І от як сьогодні воно змінилося за 4 роки?
2: Ну, в місто я в'їжджав з військовими, тому що сполучення не залізничного, не автобусного не було. В місті не було ні води, ні газу, ні світла, нічого. У мене квартира на 7-му поверсі. Перше, що я поїхав, взяв баклажки, поїхав на криницю на нашу, всім відому, набирати воду. Воду я набирав 2 години, тому що мене вколо взяли місцеві мешканці і почали розпитувати.
1: А що це розпитували? Та? І, до речі, чи не звучало тоді обвинувачень, що ви от поїхали, залишили нас тут? От як люди на це зреагували?
2: Ну, мені особисто в очі це не говорили. Може, десь і за спиною такі думки були, але ж ну, розумні люди, які критично мислять, вони розуміють, чому я полишив Ізюм. Вони розпитували перш за все і питали, чи буде виходити газета. Тому що на той час ми були єдиним медіа.
1: Те, що я сказав, інформаційний вакуум.
2: Так,
1: там же у вас 2 береги річки.
2: Так,
1: і я згадую, як розповідали і ви, і Ніна Лапчинська, що не можна було ж людям перейти з одного берега на інший.
2: Це правда. І, до речі, ви сказали, що з 1 квітня був окупований Ізюм, то там, де я мешкаю, ця частина була окупована 6 березня.
1: Березня,
2: офіційно Генеральний штаб оголосив повну окупацію Ізюму, вважає це з 1 квітня. Ну, це для уточнення.
1: Та, все правильно ви кажете.
2: Так, люди питали мене. Ну, по-перше, в нашій газеті вони вперше побачили руйнування. Ми на першій сторінці з фотографії президента України дали в підвальчику ті руйнування, які залишили після себе освободітелі. Звісно, що 5000 екземплярів першої після деокупації газети розійшлися як гарячі пиріжки, люди передавали від квартири, від будинку до будинку. Мене розпитували, що буде, як буде, чи будуть відновлювати Ізюм. Ну, багато чого розпитували, незважаючи на те, що мене під час окупації там не було. І головне питання було, звісно, що це інформацію, яку треба надавати через наше медіа, через цифрові платформи і через друковану версію.
1: Угу. Так. І я ще згадую, як ви, ну, буквально з болем розповідали про людей, які привели і показали стежки до Ізюма. Ну, ми взагалі з вами пам'ятаємо, що ця історія насправді розвивалася ще задовго, 12-го року, да? Напевно, так можемо так. говорити, так? Так? Коли у вас там були дуже активними комуністи. Я ще працював на радіо «Свобода», то стріми приїжджав туди вести, і люди такі говорили, що нас здадуть колись. І пам'ятник Леніну вони не давали тоді голові знести, і там різні акції влаштовували в стінах міської ради. І, власне ж, вони, правильно, вони і привели потім зрадників, показали, як зайти. Що тепер з людьми, які на той час стали працювати із владою? Правоохоронні органи ведуть слідчі дії, як їх притягують до відповідальності?
2: Ну, ті самі основні, які були безпосередньо у керівництві окупаційної влади, вони разом з російськими солдатами втекли, звісно, що. Сьогодні ведуться відкриті провадження. Ну, наприклад, я хочу вам сказати, що Анатолій Фомичевський, головний комуніст
1: Ізюма,
2: Ізюма, проти нього відкрите кримінальне провадження по 111 статті, воно ведеться в спеціальному розгляді. Є така процесуальна дія, спеціальний розгляд цього питання. Вироку поки що немає, ми слідкуємо за цим. Він періодично з'являється в російських медіа, останнім часом дуже активно. Так само спеціальним розглядом сьогодні слухається справа проти колишнього мера Ізюма Олександра Башкова, який на той час очолив міську лікарню. Але мене бентежить, перш за все, що покарання несуть, ну, будемо казати, другорядні люди, які свідомо пішли на співпрацю, це листоноші, їх багато дуже засудили, я не знаю, вже, мабуть, з десяток.
1: Ну, це хоча люди, тут які... величезне питання в тих обставинах, чи могли вони інакше поводитися, та?
2: Ну, я не виправдовую, я відверто скажу, тому що, незважаючи на те, що ви там правильно підмітили, і голод, і холод, і не було... інших, як то кажуть, засобів для існування, але люди все ж таки знаходили і відмовитись від роботи, і ухилитися від тих пропозицій, які їм лунали. Люди свідомо писали заяви.
1: Ну, ви розумієте, дуже ж багато серед листонош якраз люди без вищої освіти, з це малою зарплатою. І так, якраз це... ними найлегше ж маніпулювати.
2: Це правда, і тому у ізюмчан залишається цей попит на справедливе покарання, якого поки що ми до кінця не бачимо. Оці всі там мери, заступники і всі самопроголошені, які були у влади, вони втекли. Єдине, зараз вирок буде офіційно оголошено посадовиці, яка працювала в податковій інспекції, а потім в військовій адміністрації. Да, я хочу сказати, що декілька поліціянтів, які пішли свідомо на співпрацю, вони засуджені, там є 8 і 10 років, але оця ота верхівка, яка керувала Ізюмом 6 місяців, на жаль, вони сьогодні, я так розумію, будуть оголошені в розиск і покарання будуть умовно їм винесені, тому що фізично вони відсутні на території України.
1: Пане Костянтине, ви досліджували все-таки, як правоохоронні органи ставляться до вчителів-колабораціоністів, тому що теж правозахисники говорять, що все-таки їх не можна отаким чином так притягати до відповідальності, тому що вони теж... ну, дуже вразливі, так, як і от ми говорили про листонош, тут можливо можна ще додати медиків, і можливо у них інакше і не було приводу. Да, я не кажу зараз про завучів, про директорів шкіл, які ми знаємо ці епізоди, ініціаторами самі були і буквально здавали по прізвищам тих, хто там чи працював, співпрацював із військовими, чи був занадто патріотом і так далі.
2: Ну, дивіться, до речі, по медикам, по працівникам охорони здоров'я питань немає. І майже ні в кого не виникає питань, що люди працювали під час окупації. А от що стосовно педагогів, Так, є вироки, вони невеличкі, директорам шкіл, які пішли на свідому співпрацю, які їздили на навчання в Курську та Білгородську область. Але головне питання, що окупанти не встигли розпочати
1: навчальний процес, навчальний, бо це процес. Був початок вересня.
2: Да, навчальний процес вони не встигли розпочати. Ми сьогодні знайшли ті підручники, вони завезли з російською програмою в школи вже. І ставлення до вчителів, я скажу таке, неоднозначне, тому що, як би там не говорили, вони все ж таки свідомо пішли на ту співпрацю і сказали, ну, але ж би не було війни і так далі, тому подібне. І, на жаль, ми зустрічаємо цих людей в місті, вони живуть, ходять по тим же вулицям.
1: А як вони зараз поводяться? Вони зараз, можливо, такі дуже патріотичні і намагаються всіх переконати у своїй невинності. Ні. Чи вони затихли? От як вони зараз?
2: Вони всі зачаїлися, як зачаїлися і ті, будемо казати, агенти Кремля і прибічники Української православної церкви, які були завжди активістами в релігійних громадах.
1: А у вас там з церквою так нічого і не змінилося? Так і залишається тільки церква УПЦ?
2: Так, на жаль, всі церкви в місті Ізюмі УПЦ Московського патріархату.
1: За це а час були нічого. Спроби, хоча б, можливо, у вас є інформація?
2: Є інформація.
1: Перемовин?
2: Процес іде, я знаю, що є ініціативні групи людей, які сьогодні проводять роботу щодо перереєстрації УПЦ в ПЦУ. Ці процеси почалися. І мене тішить, що цими ініціаторами стали мешканці Ізюма.
1: Не влада.
2: Не влада.
1: Не влада, раз, да, а мешканці Ізюма все-таки. Да, так?
2: Так, тому що їм не байдуже, розумієте.
1: Тому що я говорив із владикою Митрофаном, так, який, власне, керує тут на Харківщині Православної Церкви України. Він дуже обережний в цих висловлюваннях всіх. Коментарях, і тому мені просто цікаво було.
2: Я більше...
1: Ти бачу, уважаєш, там був якраз цілий, як це, я забув, як правильна посада його звучить, ну, дуже високо посуд. Він же прямо там закликав же ж, да, до окупації.
2: Митрополит Єлісей, я перший оприлюднив інформацію і назвав його колаборантом, мені навіть ставили питання, чи я впевнений, що я так на всю Україну...
1: А хто ставив? СБУ ставили?
2: Ну, правоохоронні органи.
1: Так.
2: Я сказав, в мене достеменна інформація, люди були свідками, вони були на службі в церкві, коли він закликав. І
1: підкоритися, так?
2: Підкоритися, благословляв військових
1: Росії, давайте скажемо.
2: Тому все є фіксація, є фотографії і є свідки. Тому в цьому питанні в мене теж однозначне ставлення. Сьогодні в Ізюмському районі у нас єдина громада, яка перейшла від УПЦ в ПЦУ, це Савинська.
1: Савинська, та.
2: Да. Я думаю, що це гарний приклад для всіх інших, для того, щоб рухати в цьому напрямку.
1: Ну і сама громада, бачите, яка активна, і їхня голова дуже активна. Так.
2: Згоден, да.
1: Погодьтеся.
2: Так,
1: тому
2: згоден,
1: це дуже тому багато що залежить. Так. А є такі, що вони чогось чекають, чи боячись, чи не прилетить, ну, дуже, принаймні, обережні. Пане Костянтине, от ви сказали, ми знайшли підручники, книги, це ви їх віддали до виставки у краєзнавчому музеї, де ви збираєте предмети із окупації. І, до речі, а як нині до цієї виставки ставляться? Бо я пам'ятаю, що там, коли все це починалося, було повне таке неприйняття.
2: Ну, це правда. На початках такого прям бурхливої підтримки не було, але сьогодні вже більше 300 артефактів ми зібрали, ми продовжуємо їх збирати, ми анонсуємо і в газеті, і на своїх цифрових платформах. Потихеньку люди все рівно нам несуть. Черговий заклик ми зробили до 4-ї річниці, я думаю, що теж хтось відгукнеться. Там і підручники, там і фотографії, там і особисті речі окупантів з їхніми шевронами, там аудіофайли радіо Z, які транслювали під час окупації, там «Ізюмський телеграф», та пропагандистська газетка, яку випускали окупанти, там «Харків-Зет», там багато чого. Я думаю, що насправді це буде унікальна експозиція в майбутньому нашому відновленому краєзнавчому музеї. І ми продовжимо з краєзнавчим музеєм цю роботу.
1: Правильно. І, звісно, я хочу запитати вас про відбудову. Я вже згадав, що міжнародна спільнота обіцяла вкласти великі гроші. Так, всіх тоді сколихнула історія із хірургом-травматологом, який залишився і оперував під час окупації у підвалі людей, бо лікарня дуже серйозно була пошкоджена, деякі корпуси розбиті, так, дещо вдалося відновити. Потім фундація Олени Зеленської теж обіцяла підключити і залучити міжнародні донорські кошти. А потім з'явилася інформація, що цей проєкт буде відкладено. От як виглядає ця ситуація зсередини?
2: Дивіться, в цілому програма по єВідновленню згортається в зв'язку з наближенням прифронтової зони. Бум на відновлення був, відверто скажемо, у 2023 році. Прямо на очах відбудовувались будинки, соціальна сфера. Це все настільки було активно і помітно, і міжнародний фонд, і державний бюджет, і, до речі, один із будинків сьогодні відбудовується за кошти місцевого бюджету в самому центрі, на центральній площі.
1: То от той височезний багатоквартирний?
2: Так, п'ятиповерховий,
1: так.
2: Так, вона відбудовується, але всі інші сьогодні стали на паузу. І через державну програму, і через міжнародні фонди. На жаль, ми з розумінням до цього ставимося, тому що, знаєте, певне дежавю.
1: Те, що розбили приміщення муніципалітету, мабуть, багатьом урок все-таки дав, так, да? Бо готувалося відкрити. Так. І тут прилітає, і все, і там мільйони ж були вкладені.
2: Так, і сьогодні глава обласної адміністрації Олексій Нюбов сказав про перспективи будівництва підземної школи в Ізюмі. Я думаю, що це теж поки питання таке перспективне, тому що...
1: Не сьогоднішнього часу,
2: да,
1: так?
2: Да, воно на паузі, але воно закладено, певні бюджети, державні бюджети і таке все інше. Але, на жаль, от люди, які сподівалися на відновлення своїх будинків, особливо мова йде про багатоповерхівки, то це питання сьогодні призупинено з об'єктивних причин, і звісно, що люди з розумінням до цього ставляться.
1: І через новітню зброю, маю на увазі дрони, зараз вулиці, багато вулиць у сітках, таким чином захищається Ізюм.
2: Ізюм живе сьогодні під антидроновими сітками, знаєте, не хочеться звикати до таких реалій життя, але ж таке воно є. І пішоходи, і автомобілісти сьогодні фактично їздять і ходять під антидроновими сітками. В якійсь мірі це, попередження, превентивні заходи, а з іншого боку, воно давить на психіку, якби хто б там не казав, розумієте?
1: Що там казати?
2: Да, йти чи їхати в автомобілі в цій тунелі, воно все рівно не дуже позитивно впливає на...
1: Але коли є необхідність, то треба робити. А мені, так, до речі, військові, які там у вас зрозуміло, що служать, кажуть, все одно піца є, суші є, ресторанчики працюють.
2: Це правда.
1: Правда ж, місто продовжує жити, під сітками.
2: Це правда, ми брали інтерв'ю у голови міської адміністрації Сергія Федченка, то він наводив цифри, більше 50 кав'ярень, ресторанів, їдалень відкрилось. Я думаю, що за цей час ще більше вже перебільшило довоєнний період. Попит на це є, малий бізнес і середній бізнес, просто їм треба низько вклонитися. Тому
1: ну що... і ціни на квартири, на житло, на будинки теж показують вгору стрілки.
2: Це питання, яке обговорюється і на наших сторінках в соціальних мережах. Є незадоволення, особливо військові, сім'ї, родини, які приїздять за те, що захмарні ціни. По-різному, я скажу так, по-різному, я не можу так огульно всіх під одну гребінку, як то кажуть. Сам допомагаю по розселенню, але ж, ну...
1: Костю, люди залишаються ще деінде за кордоном, чи все-таки повертаються?
2: Призупинилась. Дивіться, цифра була 15 тисяч в 2022 році людей, які пережили окупацію. На сьогодні цифра вже наближається до 29 тисяч. До 29.
1: А до війни, нагадайте, будь ласка, 15. Повномасштабної?
2: До 50. 50. Місто було 50 тисяч, плюс там тисячі півтори, це сільські громади. Сам Ізюм був 50 тисяч. Це цифра з відкритих джерел. От така ситуація. Масового відтоку, щоб от сказати, що масово люди виїздять, ні, такого немає. Але в кого є можливість сьогодні на цей період загострення виїхати, переселити?
1: Ну, принаймні, на час зими, правда?
2: Так. То це люди роблять, і мої знайомі, і друзі, я знаю, які полишили тимчасово, як вони говорять, але вони полишили.
1: Ну, мені здається, головне самій владі, чесно про це говорити з людьми і не покладати всю відповідальність на людей, говорити, як вирішать, так? Бо я ж не можу впливати. А все-таки чесно говорити, якщо є така можливість, то, будь ласка, про свою безпеку потурбуйтеся. От я вчора слухав командира безпілотників, там підрозділу безпілотників Хартії Юрія Батусова, і він теж, відповідаючи на це питання, і так відповів, що треба кожному думати про свою самостійність, незалежність, і треба все-таки завчасно це все робити. Дякую, пане Костянтине, за те, що ви нам описали, чим живе Ізюм. Продовжуємо читати, звісно ж, стежити за вашими соціальними сторінками і за вашим виданням. Головний редактор газети «Обрій Ізюмщини» Костянтин Григоренко був у четверту річницю визволення його рідного міста. Ну, про Ізюм я, звісно ж, кажу. Далі музика, і після чого ми говоримо про нові події.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Продовжуємо наше спілкування і далі будемо говорити про Харків Прайд. Отже, погрози організаторам правозахисного ЛГБТ-заходу. Обклеєні двері гомофобними наліпками офісу Прайд-хабу. Порізані шини авто лідерки української спільноти ЛГБТК+, Анни Шаригіної. Спалений веселковий прапор на площі Свободи під час наземної частини проведення маршу рівності. Так, у Харкові 12 березня проходив 8-й марш рівності Харків Прайд. Свій правозахисний захід ЛГБТК і плюс спільнота в Харкові проводила вперше від початку повномасштабного вторгнення, саме от в такому вже традиційному форматі, тому що війна, тому що довелося трошечки пригальмувати цей процес, і організатори, скажімо так, його не призупиняли, просто обрали інші формати. Традиційна для прифронтового міста хода стартувала в центрі міста на станції метро. У руках учасники та учасниці прайду тримали плакати із гаслами «Пропагую свободу», «Я хочу рівні права на свободу, за свободу та права». Власне, право на боротьбу. Було багато у людей, жінок і чоловіків різного, до речі, віку. Це мене дуже вразило. Були і люди старшого віку. А коли вийшли на площу Свободи, до речі, це все відбувалося у супроводі Національної поліції та інших правоохоронних підрозділів, то там вже зустріли противників. Як вони представилися, це люди, які відстоювали традиційні цінності, які вважають, що саме Харків Прайд поширює, скажімо так, не такі цінності, не такі вимоги, які дуже впливають на погіршення ситуації із демографією в Україні, без того дуже погано. Ну і, власне кажучи, вони виголошували, викрикували різні образи, вони топталися на веселковому прапорі, а потім його ще й підпалили. І от організатори Харків Прайду кажуть, що і до підготовки їхнього маршу рівності, і після звучали різні погрози. Я вже описав, що відбулося, власне, з деякими учасниками і учасницями маршу рівності, і організатори, власне, заходу просять, щоб все-таки правоохоронні органи не заплющували на це очі, а все-таки розслідували. Ну, у поліції Харківщини, коли розповідали про захід, то сказали, що до нього долучилося щонайменше 70 учасників і учасниць з однієї сторони, а з іншої 35, це, я так розумію, від вже молоді, яка називала себе, що вони відстоюють цінності, родинні цінності. Власне, як проходив цей Харків Прайд, чи вдається комунікувати активістам, ЛГБТ-активістам із тими, хто не сприймає їхні цінності. Про це далі будемо говорити. І співорганізаторка Харків Прайду, лідерка ЛГБТ-руху України Анна Шерегіна з нами на зв'язку. Анно, доброго ранку.
2: Вітаю, Володимире. Мене чутно, так? Да?
1: Дуже добре. Давай одразу послухаємо гасло, що вигукували твої посестри і побратими. Слухаємо.

0: Аню, це я звертаюся знову до Анни Шаригіної, яка є організаторкою маршів рівності у Києві та в Харкові. Завжди є група людей, ми їх називаємо праворадикалами, так, які дуже агресивно до вас налаштовані. Але от якщо б нам прибрати ці там 30-35, можливо, більше людей, що ви бачите у ставленні до себе, у ставленні до тих ідей, які ви постійно намагаєтеся доносити спільноті?
1: Дякую за це запитання. По-перше, хочу сказати, що учасників маршу було, напевно, в 3 рази так точно більше, ніж стояли навпроти люди. От, але ви дійсно праві, що треба звертатися і звертати увагу на тих людей, які готові говорити. Бо очевидно, що і різали мені колеса, або обклеювали Pride Hub гомофобними наліпками, не готові говорити, не готові слухати, і взагалі їхня свідомість якби закрита для нової інформації, для різноманіття. Щодо іншої, наприклад, іншої частини суспільства, то дослідження показують, що абстрактно, якби, тобто генерально, в ЛГБТК спільноту в Україні підтримує 70% суспільства. Тобто на питання, вони так відповідають на питання, чи мають бути рівні права в людей, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. В саме час я розумію, що, наприклад, рівень толерантності або поваги до різноманіття відрізняється залежно від рівня освіти людини, рівня критичного мислення, що дуже часто обумовлено, наприклад, місцем проживання. Чим більше місто, наприклад, тим більше люди розуміють. Ну, напевно, тому що їх дійсно оточує різноманіття і від нього нікуди не подітися. От, а з іншого боку, наприклад, я бачу, скільки коментарів агресивних і таких ненависницьких в коментарях під дописами в харківських пабліках. І трошки
0: ви вивчали
1: інколи...
0: це, ну, це хто їх пише? Це різні люди, чи це, можливо, так, якраз залучення певних технологій, зокрема ШІІ?
1: Так, я не можу цього сказати, бо я не є експерткою в цій царині. Проте я можу сказати, що десь 80% коментарів є дуже нетерпимими, прям агресивно нетерпимими, з цькуванням, з переслідуванням в сенсі, ну, типу, засудження і переходу на особисті образи. З погрозами, вас треба було вбити, твою автівку треба було спалити, і так далі.
0: А погрози ви отримували тільки через соціальні мережі чи наживо теж? Ну, вам є що пред'явити правоохоронним органам? От ви у зверненні своєму пишете, що все-таки правоохоронні органи повинні на це відреагувати.
1: Так, так. Бо це мова ворожнечі. І, наприклад, ви, Володимире, точно знаєте, що

0: Та, ми докріпляємо різні висловлювання і ідентифікуємо, особливо як сфокусовані погрози, ми ідентифікуємо людей, і тоді вже поліція, і поліція також і з ними розбирається. Десь
1: давайте
0: так.
1: Послухаємо одного із представника оцієї групи людей, які кажуть, що за традиційні цінності, його звати Андрій. А там велика частина, правильно я розумію, якраз були з закритими обличчями балаклавами, так, Аню?
0: Так, велика частина, більша частина була в балаклавах, і десь, напевно, за моїми спостереженнями, третина були неповнолітні, щонайменше третина.
1: Давайте слухаємо, що каже Андрій. Так.
0: Дякую.
2: Ми проти того, аби наших молодих дітей, наше наступне покоління, за яке, в тому числі я і мої побратими, боролись на фронті, аби ця отруйна ідеологія заходила в їхні голови. Більшість українців – це мирний і, не побоюсь цього слова, толерантний народ, в хорошому цього сенсі слова. От. Він приймає їх, якщо вони не виходять з прапорами і не вимагають для своєї ідеології якихось привілеїв.
1: Отруйною ідеологією називає те, що ви артикулювали на марші рівності, пан Андрій. Як відреагуєте?
0: Ну, я скажу знову ж таки, що пану Андрію, напевно, бракує інформації, наче би він не говорив такими штампами російської пропаганди, тому що ЛГБТІК-спільнота, виходячи на вулиці, не вимагає привілеїв. Вона вимагає рівних прав, таких самих, які вже є в гетеросексуальних людей. А саме доступу якби шлюбної рівності або хоча б цивільних партнерств, які визнавалися би державою і забезпечували би захист наших сімей, і це законодавство проти відповідальність, да, справедлива відповідальність, закріплена в Кримінальному кодексі України. Тобто нічого особливого ЛГБТІК-спільнота для себе не вимагає. Тож це абсолютно якби повне виходить нерозуміння питання і некомпетентність в питанні спікера цього руху.
1: Аню, ми влітку всі так гучно обговорювали перше читання нового цивільного кодексу, і ви серед вимог якраз і просите про відкликання його. А можливо, ви знаєте, які зараз ідуть внутрішні процеси? Бо якраз, якщо говорити про законодавство, цю групу очолював Руслан Стефанчук, спікер парламенту, та він там відстоював і
0: Доброзвичайність.
1: Доброзвичайність, та. І там багато було загроз, як говорили ваші побратими і посестри щодо ЛГБТ-спільноти. Які внутрішні процеси зараз тривають щодо цього?
0: Так, я хочу зауважити, що цивільний кодекс несе загрозу не тільки для ЛГБТ-спільноти. Там також закладена підґрунтя для виправдання корупційних схем, там закладені неправомірний вплив приватних осіб на природоохоронні території, там закладені дискримінаційні положення щодо жінок і, зокрема, також обмеження свободи слова для медіа. Тобто стільки поганий, що переробляти його, на наш погляд, не має сенсу. Проте це моя думка, є думки інших колег і колежанок. І, власне, вже відбувалася перша зустріч, вже відбулася одна зустріч з Русланом Стефанчуком щодо цього. Проте ніяких змін, це вже було після прийняття в першому читанні, ніяких змін в цьому напрямі не сталося. От, і зараз йдеться про якусь наступну зустріч, і ходять чутки, що начебто, бо розумієте, в цивільному кодексі закладені суперечливі положення щодо наших зобов'язань.
1: Давайте скажемо, зобов'язань, до речі, під Європейським Союзом, які ми взяли, якщо ми хочемо туди вступати. Тут от зараз, знаєте, багато говорять про те, що Верховна Рада повинна проголосувати за 42 закони, які дозволять отримати Україні фінансування у повній мірі. Так, і зараз і прем'єр-міністр, і міністр економіки, фінансів говорять, що можуть бути такі проволочки, затримки із зарплатою, соціальними виплатами, якщо за це це не проголосувати. Але все-таки не менш важливим якраз буде те, як

0: переглядатиме новий цивільний кодекс. Тому що він потрібен, ніхто, як то кажуть, не сумнівається.
1: Так. Насправді цивільний кодекс буде регулювати всі відносини між громадянами України. Те, що туди включається і сімейний, ну якби сімейний кодекс, тобто цей кодекс об'єднує кілька документів, по яких ми зараз живемо. І да, дуже важко в цьому випадку відслідковувати ці всі помилки і давати правки, але вони були зроблені. Зроблені були багатьма громадськими організаціями. Але менше з тим, зараз немає поки що адекватної реакції на цю ситуацію, тому ми вимагаємо відкликання цього законопроєкту.
0: Перед новинами, скажіть нам, будь ласка, ви написали заяву щодо себе, порізаних шин, щодо, власне, погроз і щодо, так, оце обклеювання дверей Прайд-хабу до поліції? І взагалі, от традиційно це все закінчується заявою, чи все-таки якісь слідчі дії ведуться? От буквально кілька слів.
1: Да, я хочу сказати, що на нашому досвіді це перше псування особистого майна, на яке пішли праворадикали. Так, ми пишемо заяву, а також потім допомагаємо слідчим встановлювати особи. Зокрема, надаємо відео та фотодокази з наших камер спостереження. Але також Харків Прайд відреагував на це не тільки підтримкою, не тільки заявами в поліцію, а ще і оголосили дату наступного прайду в наступному році, в вересні, для того, щоб підкреслити, що ми не відступимо від нашої боротьби, бо вона стосується наших життів.
0: З якого по яке? Так, коротко.
1: З 4 вересня по 12 вересня відбудеться Харків Прайд.
0: Дякую дуже. Це вже була одна із новин наступного випуску новин. Анна Шеригіна, співорганізаторка Харків Прайду, була у етері радіо Накопіла. Зустрінемось завтра.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. На Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках українські військові відбили 9 атак російських військ. У Києві презентували воєнно-історичний нарис про Харківську наступальну операцію 22-го року. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Тема дня.
3: Генеральний прокурор Кравченко після подання у відставку заявив, що підписав підозру директору НАБУ Кривоносу у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та у фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому сьогодні вранці. Кравченко наголосив, що його відставка не є визнанням вини, результатом певної угоди чи відмови від боротьби за свою репутацію. Друга підозра, за словами генпрокурора, стосується близької до керівника САП особи за вплив на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Він закликав директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку вже сьогодні, не втягуючи органи і колективи в особистий конфлікт і боротьбу за себе та близьке оточення. Президент Володимир Зеленський заявив, що у генерального прокурора Руслана Кравченка є тільки один шлях – звільнення з посади, і закликав Верховну Раду невідкладно підтримати його відставку. Про це він написав у соцмережах. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно, сказав Зеленський. Нагадаю, 4 вересня стало відомо, що в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП здійснюють слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із кришуванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. Генпрокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. 7 вересня він подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України, назвавши це свідомим політичним рішенням. НАБУ і САП розцінюють дії генпрокурора Кравченка як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Про це йдеться у їхній заяві. Там додали, що станом на 9 ранку жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено.
2: Новини з фронту.
3: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися просунутися в напрямках Козачої Лопані, Гравського, Волохівки, Лимана та Стариці. На Куп'янському напрямку російські війська тричі штурмували позиції українських військових у напрямку Ківшарівки. На харківському напрямку за добу зафіксували 5 авіаційних ударів, 88 обстрілів. Також росіяни застосували 161 дрон камікадзе, повідомили у 16-му армійському корпусі. За його даними, окупанти втратили 51 людину та 223 одиниці техніки та озброєння, серед них дві артилерійські системи.
2: Харківщина.
3: Минулої доби російські війська атакували Харків і 7 населених пунктів області, повідомив начальник харківської ОВА Олег Синігубов. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей, серед них 2-місячна дівчинка. В Ізюмі вибухових поранень зазнали 56-річний чоловік і 34-річна жінка. Дитина отримала гостру реакцію на стрес. Ще один чоловік, 39 років, поранений на трасі між Безруками та Слатиним Дергачівської громади. Харків росіяни атакували безпілотником. Влучання зафіксували у Київському районі міста. По області російські війська застосували 10 керованих авіабомб, 3 молнії, 2 FPV-дрони та 152 безпілотники, тип яких встановлюють. Внаслідок атак пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У Києві презентували воєнно-історичний нарис «Харківська наступальна операція 2022 року». Видання представили 12 вересня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Автори відтворили підготовку, перебіг і результати операції. Тоді Сили оборони України звільнили близько 11,5 тисяч квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів. Окремо йдеться про оборону Харкова, взаємодії військових, правоохоронців і місцевої влади та стабілізацію звільнених територій. Нарис підготували дослідники науково дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України. Вони використали бойові донесення, матеріали Генерального штабу та оперативну інформацію. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Новини на радіо «Накипіло».
4: Реклама на радіо «Накипіло».
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

зрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: За відставку генерального прокурора Руслана Кравченка Верховна Рада голосуватиме завтра. Російські війська атакували безпілотником цивільну автівку на дорозі між Золочевом і Дергачами. За добу в області ліквідували 15 пожеж в екосистемах. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Тема дня.
1: За відставку генерального прокурора Руслана Кравченка за поданням президента Зеленського Верховна Рада голосуватиме 15 вересня. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Нагадаю, сьогодні Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кровоносу у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У НАБУ заявили, що Кровонос не отримував підозри від офісу генпрокурора. Зеленський написав, що Кравченко має бути звільнений і закликав парламент невідкладно підтримати його відставку. Сам Кравченко виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у відрядженні, під час якого планує поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію в системі антикорупційних органів. 4 вересня стало відомо, що в межах операції «Карфаген», НАБУ та САП здійснюють слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із кришуванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. Генпрокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. 7 вересня він подав заяву про відставку з посади генпрокурора України, назвавши це свідомим політичним рішенням.
3: Харківщина.
1: Російські війська вдарили безпілотником по цивільному автомобілю на дорозі між Золочевом і Дергачами. Поранений 62-річний чоловік. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Постраждалого доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу. На Харківщині за добу рятувальники здійснили 40 оперативних виїздів. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. 27 з них були пов'язані з ліквідацією пожеж. Одна виникла через російський удар в Ізюмському районі. За добу в області ліквідували 15 пожеж в екосистемах. Вогонь охопив близько 10 гектарів. За тиждень сапери ДСНС знищили 421 вибухонебезпечний предмет. До розмінування територій залучили 40 піротехнічних розрахунків. Від початку повномасштабного вторгнення Росії сапери ДСНС знищили на Харків. Харківщині 148 884 вибухонебезпечні предмети. У ДСНС нагадують, підозрілі предмети не можна чіпати чи наближатися до них. Про знахідку потрібно повідомити за номерами 101, 102 або 112. Від початку року до Держпродспоживслужби Харківщини надійшли 174 звернення та скарги на рекламу російською мовою. Здебільшого йдеться про рекламу на фасадах магазинів, перукарень і стоматологічних кабінетів. Про це Суспільному розповіла начальниця управління захисту прав споживачів Світлана Манець. За 8 місяців Держпродспоживслужба прийняла 168 рішень про накладання штрафів за порушення мовного законодавства. Загальна сума – майже 250 тисяч гривень. Штраф за таке порушення становить п'ятикратну вартість реклами за повторне порушення – подвійну суму. Якщо вартість реклами встановити неможливо, штраф може становити до 300 неоподаткованих мінімумів громадян. Це 5083 гривні.
3: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. Цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо у Балаклії на 95 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Бережіть себе.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Реклама на радіо «Накипіло».
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Харкові. Радіо на Кипіло. Дім поруч. Радіо на Кипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: За відставку генерального прокурора Руслана Кравченка Верховна

0: Рада голосуватиме завтра. Російські війська атакували безпілотником цивільну автівку на дорозі між Золочевом і Дергачами. За добу в області ліквідували 15 пожеж в екосистемах. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
1: Тема дня.
0: За відставку генерального прокурора Руслана Кравченка за поданням президента Зеленського Верховна Рада голосуватиме 15 вересня. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Нагадаю, сьогодні Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У НАБУ заявили, що Кривонос не отримував підозри від Офісу генпрокурора. Зеленський написав, що Кравченко має бути звільнений і закликав парламент невідкладно підтримати його відставку. Сам Кравченко виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у відрядженні, під час якого планує поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію в системі антикорупційних органів. 4 вересня стало відомо, що в межах операції «Карфаген», НАБУ та САП здійснюють слідчі дії з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із кришуванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. Генпрокурор України Руслан Кравченко заперечив свою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. 7 вересня він подав заяву про відставку з посади генпрокурора України, назвавши це свідомим політичним рішенням.
1: Харківщина.
0: Російські війська вдарили безпілотником по цивільному автомобілю на дорозі між Золочевом і Дергачами. Поранений 62-річний чоловік. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Постраждалого доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу. На Харківщині за добу рятувальники здійснили 40 оперативних виїздів. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. 27 з них були пов'язані з ліквідацією пожеж. Одна виникла через російський удар в Ізюмському районі. За добу в області ліквідували 15 пожеж в екосистемах. Вогонь охопив близько 10 гектарів. За тиждень сапери ДСНС знищили 421 вибухонебезпечний предмет. До розмінування територій залучили 40 піротехнічних розрахунків. Від початку повномасштабного вторгнення Росії сапери ДСНС знищили на Харків. Ще 148 тисяч 884 вибухонебезпечні предмети. У ДСНС нагадують, підозрілі предмети не можна чіпати чи наближатися до них. Про знахідку потрібно повідомити за номерами 101, 102 або 112. Від початку року до Держпродспоживслужби Харківщини надійшли 174 звернення та скарги на рекламу російською мовою. Здебільшого йдеться про рекламу на фасадах магазинів, перукарень і стоматологічних кабінетів. Про це Суспільному розповіла начальниця управління захисту прав споживачів Світлана Манець. За 8 місяців Держпродспоживслужба прийняла 168 рішень про накладання штрафів за порушення мовного законодавства. Загальна сума – майже 250 тисяч гривень. Штраф за таке порушення становить п'ятикратну вартість реклами за повторне порушення – подвійну суму. Якщо вартість реклами встановити неможливо, штраф може становити до 300 неоподаткованих мінімумів громадян. Це 5083 гривні.
1: Про хороше.
0: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. Цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Ми працюємо у Балаклії на 95 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Бережіть себе.
1: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Пішки вулиці бачили сніг. Чули зізнання в коханні.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Сонце чоловік, звуки оркестрів виконано над. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
2: Здорово. Санамас у вас.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Світовий банк допоможе Україні поповнити бюджет. У Золочівській громаді росіяни атакували автівку волонтерів. Завтра частина Харкова залишиться без світла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Близько 12-ї години росіяни вдарили по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, удар бойовим дроном був по Київському району міста. Наразі наслідки уточнюють. Україна найближчим часом отримує 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, ці кошти надаються у межах проєкту «Peace in Ukraine». Вони перекриють гроші із державного бюджету.

0: багато, які вже пішли на пенсійні виплати.
1: Харківщина.
0: Росіяни, ймовірно, дистанційно замінували дорогу між поворотами на Карасівку та Чорноглазівку на Золочівщині. Про це повідомили у телеграм-каналі «Зоря» із посиланням на Золочівську сільську раду. Водіїв закликають бути максимально обережними під час руху цією ділянкою. Утім, повідомлення про обстеження дороги саперами поки немає, як і фахового висновку щодо замінування. Нагадаю, сьогодні у Золочівській громаді росіяни дроном атакували авто волонтерів гуманітарної місії «Проліска» під час доставки гуманітарного вантажу для утеплення домів. Обійшлося без постраждалих. Завтра частина Новобаварського району Харкова залишиться без електропостачання через ремонтні роботи. Про це повідомили у Харківобленерго. З 8.30 ранку до 15 години без світла залишаться мешканці 89 проспектів, вулиць та провулків. Точні адреси дивіться на сайті та у соцмережах Харківобленерго.
1: Погода.
0: У ХОВА повідомили про ускладнення погодних умов завтра. Протягом 15 вересня у Харкові та області прогнозують грозу, йдеться у повідомленні. Також найближче ночі у Харкові буде злива. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. Розпочинаємо новий робочий тиждень разом із Радіо Накипіло. Ви налаштувалися на наш прямий етер. Мене звати Аліка Піхтерева, як ви вже зрозуміли із заставки. Попри те, що день у Харкові, та я думаю, і на Харківщині теж похмурий та вельми прохолодний, най буде те, що вас сьогодні зігріє. Чи то якась звістка, чи то подія. Власне, до кінця доби я зазначу, що синоптики наші прогнозують опади і пориви вітру. Враховуйте це у плануванні дня, прихопіть парасолі, я думаю, можна навіть цеглинку до неї прихопити, аби вітром не знесло, бо пориви вітру 15-20 метрів на секунду, це, знаєте, не жарти. Власне, буде надійніше. Ну і вкотре закликаю бути обачними і зважати на сигнали тривоги. Без цього, на жаль, та мрію про етер, коли мені не треба буде про це казати, але закликаю вас та не ігнорувати сигнали тривоги, бо ворожі дрони били сьогодні по Київському району Харкова, також між Золочевим та Дергачами. Зафіксовано удари по Осколу, на всій нашій Харківщині неспокійно, тож щоденний заклик бути обачними і підтримувати Сили оборони України всіма доступними способами, адже тільки наші військові, схоже, єдина в світі сила, яка може дати відсіч російській навалі. Ну, а передмова моя добігає кінця. Будемо розпочинати наш прямий етер і спілкування з гостями.
2: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: У першій половині денної студії я маю намір поговорити про Херсонщину. Хай для нас, як для радіо, яке мовить на Харківщину, це досить нетипова історія. Втім, не побоюсь цього слова, та, можливо, воно прозвучить для когось гучно, але насправді геноцид, який зараз росіяни там коять на лівобережжі Херсонщини, насправді це є трагедією для всієї нашої країни і для всього світу. Втім, на жаль, світ про це зараз говорить неактивно або навіть, я би сказала, мовчить. Про окуповане місто Олешки поговоримо сьогодні, зазначу та трошки введу в курс тих, хто, можливо, не знає про те, що там відбувається. Перші тривожні звістки звідти почали надходити або наприкінці зими, або на початку весни цьогоріч. Ми ще це уточнимо в цій розмові. Повідомлялося про те, що ситуація складна з евакуацією, з комунікаціями, такими як газ, світло, вода, з продуктами харчування, з гігієною. Власне, про це говорили волонтери, представники держапарату в Україні. Втім, наразі все дійшло до того, що ситуація максимально критична, вже за межею просто здорового і нездорового глузду. Про це, знову ж таки, не так багато офіційних звісток. Втім, неймовірно багато дописів, просто якась хвиля в соцмережах. І, власне, перед тим, як брати цю тему в етер, я, звісно, верифікувала осіб, які про це говорять. Тобто це там не боти, або що це, власне, люди, з якими і ми знайомі, це найактивніше про це говорять, звісно, медійники, наші колеги. Тому ми, як радіо Накипіло, ми маємо довіру до того, про що йдеться в цих дописах, і тому ми взяли на себе відповідальність про це сьогодні говорити. Власне, колись Олешки мали до 24 тисяч населення, зараз попередньо, знову ж таки, дуже важко порахувати, оскільки це окупована територія, і йдеться про те, що близько 1500 людей голодують, не можуть вийти, оскільки місто заблоковано мінами і контролюється російськими дронами. Виїзд неможливий, люди наважуються на вихід, але вихід має 50-50% успіху. Підірвешся або ні, простіше кажучи. Власне, люди між собою вже обговорюють те, як втонувати власних тварин, оскільки не можуть бачити, як ті мучаться від голоду. Їжі не вистачає нікому. Переповнені лікарі та морги. Власне, автівки з гуманітарними грузами розстрілюють. І ситуація, звісно, що не покращується і немає якогось діалогу про це. І я знаю, що та все це тримається зараз силами волонтерів і небайдужих людей, і закликають, звісно, говорити про це не лише Україну, а й світ, закликають українців, які за кордоном виходити на мітинги. Я знаю, що нас дуже багато людей слухає за кордоном, я сподіваюся, що цей етер стане для вас такою відправною точкою до цих закликів, до формування в соцмережах цих посилів, ну, власне, той алгоритм, який мусить бути в цій ситуації, ми теж сьогодні обговоримо. Зі мною на зв'язку волонтер громадської організації Humanity Стефан Воронцов. Вітаю вас.
1: Вітаю, вітаю. Дякую за запрошення.
3: Дякую, що зголосилися розказати про те, що вам відомо. Давайте розпочнемо, так би мовити, спочатку. Коли до вас, як до громадської організації, почали надходити новини з Олешок, як все розвивалося вашими очима?
1: Ну, мабуть, трошки предісторія. Самі ми волонтери з Нової Каховки і зустріли війну саме там, в окупації. І про Олешки... Перші запити, які нам до організації надійшли до волонтерської, це після підриву ГЕС, тоді наша географія збільшилася на всю Херсонщину, тому що почали запити надходити всюди, і тоді вже почала наша така співпраця з Олешками, і тоді вже були видно проблеми, з якими, наприклад, не може ніяк впоратися мовно Україна. Це якщо техногенне щось величезне і неконтрольоване, то з цим нічого не зробиш, окрім як сподіватися на домовленості, що десь втрутиться Червоний Хрест або тощо, але поки це не відбувається, громадський сектор не може дивитися на те, що відбувається, і намагається щось зробити. А зараз Олешки, мабуть, через те, що занадто близько Херсон, і якраз Олешок обстрілюється правий берег України, і Херсон в тому числі, багато скупчення русаків, і місто, як таке стратегічно важливо завжди було, бо якраз Антоновський міст і найбільше зараз страждає, тому що воно в суті в ізоляції, і це от, мабуть, ми спочали фіксувати повну неможливість виїзду на авто десь 6 місяців тому. Тобто, але проблема з тим, що там рідко з'їжджають водії, там це ж поступово наращувалася ця проблема. Ми вже рік як спостерігали, особливо після ГЕС. Після ГЕС вони вже, росіяни, блокували Олешки і не пускали туди ні волонтерів, нікого. То зараз це відбувається тільки довше, набагато. Вже як мінімум, ну, 6 місяців ми, я скажу, фіксуємо, що неможливо туди заїхати і не виїхати. Тобто цивільні авто, які, наприклад, завозять продукти, вони не можуть заїхати. Так само не можуть виїхати. І з евакуацією так само, і з іншими потребами. Тобто місто ізольоване. І це вже не перший день, а мінімум 6 місяців, вже тотальна ізоляція, і нема звідки братися новим продуктом і всьому іншому. Тобто, і це вже триває давно. І зараз хвиля, знову ж таки, от нещодавно було 942 дні, дню Олешки, день народження, але через це якраз теж була хвиля, але думаю, що світ якраз через це і побачив, що дійсно, ну, багато хто не знав про це, багато не знав, хто із України живе, знаходиться, не знає, що відбувається в Олешках, але це відбувається дуже давно, і це дійсно голод, це геноцид, тому що йде дещо вже знищення, там неможливо жити. Тобто відсутність води, газу, ліків, люди в чатах місцевих спілкуються, як, які рослини можна їсти, які, як бур'яни ростуть, яку кору можна заварювати. Тобто в нас є ці чарки, вони, в принципі, відкриті, і люди просто намагаються якось когось знайти, хтось загубився, хтось ще щось. І бачимо, що надія на евакуацію, на виїзди, вона є, але в те, що там ситуація патова і катастрофічна, це факт. І вже понад як 6 місяців, а то і більше.
3: Я правильно розумію, що проблеми з комунікацією, власне, вода, газ. Я читала, що люди зараз уже набагаті готують собі їжу, якщо взагалі вона є. Тобто це все почалося після підриву ГЕС?
1: Так, рівень води впав, в принципі, в Олешках, в них, опять же, ну, тут по-різному, тут, дивіться, якщо навіть є в місті десь доступ до води, яка знаходиться глибше, тобто якась криниця, то її, наприклад, спочатку ж окупували під свої потреби росіяни, тобто в нас так було, що вони, ну, щоб контролювати воду, тобто, чи видають вони їх людям, тобто, зруйнована інфраструктура, її неможливо там відновити швидко. Тобто, якщо раніше з'їжджали якісь машини там, з Криму, ремонтували і виїжджали, то зараз цього нема, то, і тому все, що там руйнується, воно ніби все назавжди. Люди так збирають якусь там дощову воду, але вода є, ну, першочерговою, по суті, проблемою, і відсутність, точніше, рівень води впав, типу, і в колодязях, і через це не всюди вона є, і не всюди вона придатна до того, щоб її пити, бо, типу, готувати це одне, але з чогось ще. Що ще пити, тому з комунікацією найважче. Тобто це ж не тільки вода, це ж і зв'язок, і можливість, ну, і газ, і все інше, але також і виїзди. Але от, мабуть, з того, що, ну, найгірше, це не те, що нема води. І, в принципі, навіть є доступ до Дніпра, але не можна до нього вийти, бо він замінований і дуже небезпечно підходити до води. Так само було з Новою Каховкою, коли в нас фактично чиста джерельна вода була під землі, але люди не можна було виходити, і досі не можна виходити на берег, повнити запаси. Що це стратегічно небезпечна зона і не підпускає Русня. Тобто вони могли б десь допомогти людям боротися з якимись проблемами, умовно, з водою тою самою, але цього не робиться. Тобто вони в окупації, все от, вони бачать, що відбувається, і намагаються це приховати, і не допомагають людям. Тому і так само з комунікацією, то воно не ремонтується. Вони, можливо, відремонтують світло, щоб в них було, бо вони ж теж там живуть, окупанти. Тобто вони ж теж цим користуються. Тому ремонтують, намагаються. Але от в самих Олешках туди просто вже не заїжджають машини. Тобто все, що пересувається, пересувається недовго.
3: А мінування оцими маленькими невидимими пелюстками відбувається, та? Таке закидання, чи там різні засоби?
1: Ну так, вони, ну, змінований під'їзд міста. От нещодавно було відео, де машина підірвалася на чомусь, на якомусь розтяжці на лівому березі, тобто це окупований берег, підірвалася машина, і її вже обстріляли Русня в ФПІ, потім це показувало. Тобто тут вони навіть не приховують, що вони тормозять повністю рух цивільних. Йде колона з продуктами, написано на неї, на них люди, і вона піде цього обстрілу. І, ну, вона така в них стратегія.
3: Та, стратегія незмінна, як ми могли бачити це і по багатьох українських містах. Цифра, яку я назвала зараз на початку, 1500 людей, ви з нею погоджуєтесь? Чи яка зараз?
1: Я думаю, що більше. Більше. Угу. Я думаю, що більше, так. Да.
3: І більшість, я так припускаю, що це маломобільні люди, які не в змозі виїхати.
1: Люди, які доглядають за цим маломобільним, тобто люди, які застрягли, втратили документи. Багато хто після потопу втратив паспорта, наприклад, змило, що ще люди не виїжджали там до Криму, не робили російське, або зробили російське, в них немає українського, і в них, ну, да, і більшість маломобільні, на жаль. Ну, літні люди маломобільні, бо молодь, яка ще може виїхати, намагається вийти пішки або виїхала до цього, але залишились ті, хто або чекав, або просто не хотів виїжджати з дому. Бо це його дім, чому він має звідти виїжджати. Ну, тому, але зараз мають таку, да, і мають таку ситуацію, що просто зараз не можуть виїхати. Пишуть люди в критичному стані по хворобам, вони просто не можуть встати, за ними немає кому доглядати. Умовно, якась жінка, яка доглядала за там п'ятьма іншими людьми, померла або щось з нею трапилось, вони не можуть доглядати. І від скільки людей просто зараз лежить в своїх квартирах, і ніхто до них не приходить, і вони там помирають. І це ми ще як мали ці факти ще взимку, коли було прям холодно, і люди реально не могли вставати, просто помирали про весні, і взагалі те, що вони не могли собі зробити поїсти, бо ніхто не приходив, і продукти не поповнювалися, вони не можуть спуститися вниз умовно. І ну, потім заходили, люди сплять вічним сном. І те, що зараз відбувається по суті в Олешках, і знищуються люди, їм не допомагається, то їм допомогти насправді, ну це організувати один виїзд. Просто моя думка, що русня, як це було під час ГЕС, коли вони закрили місто, вони просто приховували наслідки. Вони не хочуть, щоб під час зайшли, мовно, журналісти, іноземні якісь організації, подивились на те, що дійсно зробив русський мір, тому що ця ж територія завжди була окупована русаками. Тобто 5 років до цього жило сотні, там тисячу людей, жили собі добре, а зараз прийшли освободителі, ну, і побачать голод, побачать мертвих людей в своїх ліжках, порахують їх, і будуть тисячі. Тобто це ще після ГЕСу. Але чи зробить якийсь висновок світ, чи щось зроблено, чи щось зміниться, це інше, звісно, питання. Звісно, це буде стряск і в цілому. Не хочуть показувати, що відбувається в Олешках, бо доведеться, не знаю, ще до якоїсь території підпустити організації міжнародні. І щоб ви розуміли, теж жодного разу ми, як волонтери на лівому березі Херсонщини, не бачили міжнародних організацій. Були чутки, щось там десь працює Червоний Хрест, але це по запиту, як, скажімо, до російського Червоного Хреста, і вони евакуюють росіян. Тобто вони, люди, які українці отримали російський паспорт, вони їм погоджуються допомогти через це. Якось там довозять умовно безпечну зону. Але в цілому, навіть під час підриву ГЕС, Бога не було. Окрім МЧС Русні і військових. І кадировці, які намагалися ДРГ наше зловити з правого берега. І от таке от відношення до людей в цілому, до територій, яких вони захоплюють. Тобто їм на людей байдуже абсолютно. Зараз вони могли б реально врятувати тисячу людей. Хоча б навіть їх вивезти з Олеша кудись в Скадовськ або в Крим. Просто хоча б туди. То, щоб вони перестали голодувати, помирати від того, що в них немає можливості вижити фізично. Вони в ізоляції. Але вивезти людей хоча б врятувати, ну, це теж можна якось домовитися. Ну, я розумію, що це дуже важко. Щас йдуть там переговори. Я знаю, чув, хто в цих переговорах участвує, але все одно це тягнеться. Тобто, поки йдуть ці розмови, п'ятий рік війни, і люди просто помирають. І зараз зима не те, що близько, вона вже холодає, і вже починаються такі проблеми, які бувають взимку. Тому якось так.
3: Ну так, власне, що тут у когось день може пролетіти непомітно, а там кожен день він дається великими втратами і великим болем. Ми маємо розуміти, що поки там хтось думає, чухає собі макітру, як допомогти, люди насправді перебувають в катастрофічних умовах. І я, до речі, хотіла трошки вести в той бік, що раніше там омбудсман Дмитро Лубінець розповідав, що проводив перемовини і що відгукнувся Міжнародне товариство Червоного Хреста, що вони готові сприяти в життю заходів, тощо. Ну, собто, ми зараз почули, що нам Стефан розповідає.
1: Поки їх там немає, всі ці розмови, так.
3: Та місцеві жителі, яким волонтери, які також перебувають зараз на території підконтрольній України, розповідали, що не лише омбудсмену, а постійному представнику ООН, координатору з гуманітарних питань в Україні, писали нещодавно, 10 вересня, відправили своє звернення до Папи, у Ватикан. Я дуже сподіваюся.
1: Про проблему знають. Вони так. Всі про проблему знають. Вони розуміють, що відбувається повний голод і катастрофа гуманітарна, але свою функцію не виконують в цьому випадку.
3: Я розумію, що з одного боку Росія – це такий ворог, до якого неможливо достукатися, вони розуміють лише мову сили, і ми це теж неодноразово бачили. Втім, на ваш погляд, як зараз кожен і кожна, от хто слухає наш ефір, хто дуже хоче діяти і допомогти, що можна зробити нашими силами і робити в Україні і за кордоном?
1: Ну, вперше, що може кожен це поширювати інформацію про тимчасово повні, про те, що наші люди там залишаються. Тобто тисячі українців, які по своїм різним причинам не змогли виїхати. Тобто там десятки, може сотні тисяч, якщо взяти на всі окуповані території. Але при цьому пошукати інформацію, бажано про потрібу, про те, що там відбувається. Але так, щоб фізично, я, знаєте, це часто доволі питання, але так, щоб швидко, це теж писати представникам закордонним, журналістам, їх просити поширити інформацію. Тобто, щоб це вже стало настільки багато, щоб, знову ж таки, виходили люди, щоб підтримували, щоб розголос був, щоб якісь мітинги під офісами ООН. Це не заклик, але в цілому це те, що їх би наврякало. Один ми дивились на це і мали, як можуть пофіксити. Але в цілому я не вірю зараз. Mm-hmm. Сорі, в жодні звернення. Я 5-й рік обжигаюсь, роблю, звертаюсь, пишу. Тобто, якщо після ГЕС все стало зрозуміло, ніби що їм на нас глибока пофіг, і вони будуть слухати Сірашку, і ніхто більше не зможе сюди заїхати. Тому зараз я теж в них не дуже сильно вірю. В людей. Теж, думаю, треба продовжувати все одно їм писати, звертатися, будь-де їх знаходити, щоб поширювати інформацію і намагалися щось вплинути, зробити. Але от з нашого боку, такого волонтерського, те, що ми можемо, ми максимально зробимо, і це буде вже якийсь видимий результат. І в цілому важко відповісти, що можна зараз зробити, окрім поширення інформації і підтримки людей, які там знаходяться, тобто, або людей, які звідти виїхали, тобто теж люди, які когось щось там залишилося, або родичі, або щось, якісь пам'ять. Тобто, зараз страшно стає тим, хто, наприклад, я з Новаковки, я думаю, окей, я можу ніколи не повернутися додому, або поверну, я вже готовий там, умовно, невідомо, коли це буде, а цим людям вони ще не виїхали, і нема куди їхати, і, типу, якось підтримати їх, не знаю, тут реінтеграційно, тобто запросити когось, бо прийняти, умовно, одну родину на якийсь час. Тобто в нас через те, що перенасичення, дуже багато людей з прифронтових евакуюють, не вистачає місць для тих, хто зараз, наприклад, з окупації виїжджає. І вони теж це бачать, це теж їх демотивує. Думаю, що тут теж можна щось нам вплинути як суспільство, покращити якусь реінтеграційну програму. Тобто з Харківщини теж багато людей виїжджає там, з Запорізької області, з Донецької. Але вони ніби в пріоритеті, тобто це легше, да, виїхати там, з прифронтових. Умовно. А ті, хто виїжджає з окупації, він просто переходить кордон КПМ екрани і сам на сам. І це просто, ну, це такий критичний сміх, але розумієте про що, що ми кожен день з цим боремося, бачимо, як в нас люди просто, в них немає, умовно, тільки грошей на квиток купити, доїхати до Києва, або кудись там. Ну, і мало що є запропонувати. Тобто є якісь тимчасове рішення, більш глибоких або системного. Тобто якась система, яка відповідала за інтеграцію в Україні, і в неї скаплювалися ті можливі варіанти, де можна жити, якісь організації, фонди, які цим допомагають. Тобто це досі не організовано. Який зараз рік війни, ну, типу, повномасштабної п'ятий, і цього досі нема. Тобто ми от вивозимо людей, у нас не маленька організація в плані того, що вдається зробити, і досі не знаємо, де куди звертатися, розумієте? Mm-hmm. Ну, типу, скаже офіс омбудсмена, але вони, ну, там, вони теж перегружені дуже сильно, вони дуже багато роботи, вони реально щось роблять, і в них супер багато роботи. Тобто вони не справляються. І так можна сказати, мабуть, про всіх в Україні, хто щось робить. Але
3: дуже мало, як я помічаю, зараз повідомлень навіть від офіційних представників влади. Ну, тобто, от я, приміром, побачила від матеріалу, приміром, від Суспільного декілька днів тому, що вони з головою МВА поговорили і там розказали про ситуацію, яка зараз в Олешках. Але це такі поодинокі випадки. Тобто інформації, на яку ти можеш спиратися, як, ну, мовляв, від верифікованих джерел, її також небагато. І це така безпрецедентна історія, бо у нас зазвичай, ну, не було якоїсь такої утаємниченості. В чому, як вам здається, полягає тут ця історія? Чому так? За півроку...
1: Вони дуже бояться відповідальності. З того, що я помітив, стільки розмов була з Херсонською адміністрацією, Новоковською. Я просто бачу, що вони не готові і не хочуть брати додаткову відповідальність. Як ми приходимо до них, проговорюємо проблему, в того, що люди є, які хочуть виїхати, вони не знають як, в них не вистачає інформації, вони бояться, ще купу проблем, яку ми можемо вирішити. Тобто ми прийшли як готове рішення. Все готово, вся інфраструктура, навички, люди, все в нас є. Просто я їм кажу, давайте поширити серед себе, серед там своїх мереж інформацію, хто кому потрібен виїзд з окупації. Тобто прямий заклик до людей. Через свої соціальні мережі вас потім підхватять локальні ЗМІ, вони досі не погодилися це зробити. Про що може, про яку координацію дій може йти тема, коли ми з ними умовно зв'язуємося, і вони відчувають, ніби я на них тисну, ніби я щось скаржусь або ще щось. Тобто в них от щось таке політичне більш на першому місці, ніж вони якісь процеси організувати, ще щось. Коли до того приходять і кажуть, що отут можна з окупацією поспівпрацювати до них, вони бояться, що до них СБУ прийде. Тобто це навіть це не приховане, по-моєму, це було... з кимось Новоковським, він сказав, що от Ковалі Каваленко, який ніби досі називає себе мером Нової Каховки, він каже, що всі, хто хотів, той виїхав. А потім перепрошував за цю фразу, казав, що ті, хто там реально хотів, ті, хто там перші місяці, він перші роки, тобто ті, хто хотів, то він виїхав, але він теж хотів, його прижали, але все одно тут такі, от це дуже провальна комунікація щодо ТОТ. З перших днів, мабуть, коли 2-3 тижні почекайте, все буде добре, люди не боялися виходити на вулицю, світити з обличчями, а потім цих людей забирали на відвал. Але все одно ці протести вони зіграли свою роль, але Київ ніколи не зрозуміє, як треба жити умовно окупованим Олешкам, або як же вони гінічись. Треба в першу чергу говорити, не дивитися на новини, мабуть, говорити з людьми, які звідти, в яких там хтось залишився, або умовно організація як наша, тобто в нас є багато людей, які є джерелом інформації, але до новин вони рідко доходять, бо вони не дуже люблять давати інтерв'ю, або в цілому просто...
3: Я можу так сказати, що за апдейтами щодо Олешок в тому числі можна підписуватися на Humanity і, власне, стежити.
1: Ми не є новинним якимось джерелом інформації. Ми не
3: Але
1: пишемо.
3: У вас з перших вуст є інформація, я маю.
1: Можна, ні, звісно, можна написати нам, ні, якщо да, я можу передати контакти або сам відповісти, бо ми теж в курсі, бо ми звідти намагаємося людей витаскувати. Або я надам просто джерело інформації, які можна там чачати умовно олешківські, або пару людей. То, звісно, якщо у вас є питання, якісь ідеї,
3: власне, для і слухачів, і слухачок зараз теж цю інформацію, так би мовити, пробиваю, тому що дійсно те, що і я побачила в тому ж таки Фейсбуці, Трец про це поки не так жваво пише, але в Фейсбуці дуже багато повідомлень, і звісно, що ситуація дуже критична, але та ситуація, за якою з'являється певний розголос, одразу її підхоплюють різні корисні неблагочестиві люди, і може бути всякого штибу маніпуляцій. І також можуть бути певні, я вже припускаю, збори, які насправді гроші з яких можуть піти куди завгодно. Тобто тут теж дуже важливо, щоб ця допомога...
1: До Олешок, мабуть, зараз нема зборів, з того, що я знаю, саме на Олешки. Є рідкісні випадки, коли вдається звідти людей діставати, але не жодна машина в Олешки заїхати не зможе зараз і виїхати. Є пару волонтерських організацій, пару водіїв, які... Тому теж, якщо є бажання допомогти Олешкам, тобто...
3: Це тільки тим людям, які вже змогли виїхати там.
1: Або так. Або краще зробити так, або так. Краще зробити так.
3: Я знаю,
1: бо
3: що...
1: там всередині є, є пара організацій, можна питати будь-яким питанням нам, ми вже скоординуємо. Тобто є там ще, вона відкрита доволі, Ксенія, волонтерка з Олешок. В неї постійно відбуваються якісь збори, виїзди, от їй можна довірити. Це прям олешківська волонтерка.
3: Ми можемо під цією розмовою на нашому сайті залишити посилання на її відкриті сторінки в соцмережах. Так, і якщо нам говорити про все ж таки за кордон, теж я декілька бачила таких дописів, і мені вони здаються досить раціональними. Я пригадала початок повномасштабного вторгнення, абсолютно героїчну оборону Маріуполя і паралельно гуманітарну катастрофу катастрофу, яка там розгорталася, відбувалася, і про це активно говорили іноземні ЗМІ. Про це тоді на сцені Євробачення також пролунав заклик. Я не знаю, що саме та допомогло створити все ж таки та можливість цього розвитку цих процесів. На жаль, що та Росія не дотрималася своїх обіцянок, і почесний полон він таким не є для бійців української армії, які досі в застінку перебувають уже п'ятий рік. Втім, тоді також вдалося та посприяти вивезенню людей, які також страждали від голоду, від хвороб, від холоду і, власне, того самого, та, про що зараз ми говоримо вже про Олешки. Тобто тоді розголос, він певним чином спрацював, і саме іноземні ЗМІ цьому посприяли. І якщо створювати інфопривід, все ж таки дуже багато українців, які зараз перебувають за кордоном, мені видається, що є сенс в тому, щоб робити дописи англійською мовою, для того, щоб робити видимою цю ситуацію, виходити на вулиці, говорити про це. Я думаю, що це теж може дати певні плоди. Власне, так. І якщо вже йти та на завершення нашого етеру сьогоднішнього, я би у вас, пане Стефане, хотіла запитати таке. Зараз немає змоги абсолютно ніякого ні підвозу, ні абсолютно ніякої допомоги. І, власне, ми говоримо про те, що та ситуація з кожним днем погіршується. Але йдеться також, що волонтери в окупації роблять все, що можливо. Я читала такий допис. Також волонтерам в окупації допомогти теж ніяк не можна там зараз.
1: Можна, якраз ми намагаємося їм теж допомагати. Тобто різного роду допомога, від продуктів до екстреної евакуації в разі потреби. Тут не буду весь спектр допомоги перераховувати, але їх в розході не залишилось дуже багато. Я б сказав, що це волонтери. Тобто вони волонтерять, але рідко ситуативно це скоріш. Тобто стабільно волонтерів в окупації майже не залишилось. Їх взагалі не залишилось, можна так навіть сказати. Тобто не треба їх шукати. І воно це, як сказати, краще багато взагалі не говорити про це, але в цілому, в кого змогли, ми евакуювали, а ті, хто були, вони просто, як сказати, залили на дно.
3: Зрозуміло. З тих людей, які от теж поодинокі випадки є, хто зміг прорватися та зміг вийти, я правильно розумію, що це, ну, мабуть, та молоді люди, які на свій страх і ризик по цих мінних загородженнях пішки просто йшли до якоїсь точки, де їх уже змогли прийняти українська сторона.
1: Ну, так. Да. Шлях дуже важкий. Ну, типу, зараз 2-3 доби, мінімум. 2-3 доби, якщо виходити, мовно, з Нової Каховки. Це через територію Росії обов'язково, бо інакше жодного немає коридору між Україною окупованою і Україною підконтрольною. Тобто обов'язково треба виїхати в територію РФ, заїхати в Білорусь, якщо є протермінований паспорт український або для дитини. Такий білий паспорт він називається, це за документ на повернення. Якщо він не потрібен, можна одразу їхати на КПП Макрани. Тобто весь цей шлях – це три фільтрації, як мінімум, це виїзд з окупації, умовно, там, через Новоазовськ, через Маріуполь до Ростова. Це перша фільтрація, найважча. Друга – це заїзд в Білорусь. І третя – це виїхати з Білорусі. Тобто тут треба морально готуватися до всього цього. І теж для цього радимо писати волонтерам, тому що будь-які перевізники, вони можуть щось порадити корисне, але в них комерційна основа. Тобто вони будуть в першу чергу думати, аби просто зробити вигляд, що ми вас підготували і скинути відповідальність. А волонтери-координатори, вони якраз знають актуальну інформацію і радимо до них всім писати, хто хоче виїхати з окупації. Ми працюємо не тільки з Херсонського, а з Донецькою, Луганською і Харківською. Коли це дуже рідко, але також буває. Ми взагалі починали з Харківської, насправді. Ну, не ми, а наші координатори. Ще давно, ще в 22-му році.
3: Я єдиний момент уточню, ви казали про те, що у багатьох людей підмило документи після підриву ГЕС, і це не дає змогу та виїжджати і переїжджати на Україну?
1: Насправді є. За будь-яким питанням, навіть якщо будь-який сумнів, страх, що щось нема, краще писати волонтерам. Ну, або нам, або краще волонтерам нам. Тому що буває люди, скажімо, давні, зруйнований паспорт, але є ксерокопія, або є фотографія цього паспорту. І за цією фотографією можна зробити білий паспорт в Мінську і заїхати в Україну.
3: Угу.
1: Тобто навіть якщо втрачений український паспорт, це не трагедія. Головне, що він був. Тобто тут відновлюється громадянство, ми допомагаємо доказати те, що ви є українцем, і тільки з російським паспортом виїхати до Білорусі.
3: Угу.
1: Тобто з будь-яких питань.
3: Дякую.
1: Щось є неможливе, це, звісно, треба теж розуміти. На жаль, ми не можемо зробити все і допомогти всім, але краще це дати волонтерів.
3: Але треба намагатися і треба це робити. Власне, ми сьогодні говорили з волонтером громадської організації Humanity Стефаном Воронцовим про ситуацію в окупованих Олешках, абсолютно катастрофічну. Як ми можемо бачити і чути, і те, що ми зараз як громадяни можемо робити, це не мовчати про це в першу чергу, тому, будь ласка, долучайтеся, ваш голос важливий. Я дякую вам за цю розмову, ми зараз йдемо на музичну паузу і повернемося до нашої денної студії, до прямого етеру, залишайтеся із нами.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно. Деталі на megogo.net.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Повертаємося до нашої єдиної студії, до прямого етеру, і я в другій половині хочу вас познайомити з одним волонтером, з яким я мала змогу поспілкуватися цими вихідними. Він, власне, походить зі Сполучених Штатів Америки, але він мандрівник і досить багато бачив, і от, власне, доля завела його якось в Україну, а ще до повномасштабного вторгнення він знайшов тут собі друзів і, власне, після повномасштабного вторгнення також приїздить і навіть займається реабілітацією, відновленням військових. І проєкт його називається «Brother Hill». Ми з ним поспілкувалися, але оскільки він українську дуже добре розуміє, але ще поки не так вправно говорить, ми зробили переклад одразу, аби вам було комфортно слухати, тому зараз буде запис цієї розмови, але він дуже-дуже свіжий, тому це майже прямий етер, але трошечки записаний напередодні для вашої зручності. Тож я із вами попрощаюся і залишу вас із нами, із американським волонтером, але наживо ми почуємося вже завтра о 14-й годині, як завжди, в прямому етері. Всім па-па!
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Тож, шановні слухачі, ми в цій студії Радіо Накипіло любимо розповідати вам про Харків, Харківщину та людей, як говорить наше гасло. А також ми любимо знайомити і знайомитися з гостями міста та ділитися враженнями і разом відкривати, спізнавати і Харків, і Харківщину, бо кожного разу дуже цікаве, куди виведе це дослідження, ця мандрівка, ця дорога. І сьогодні у нас якраз мандрівний музикант в гостях з Огайо, бард, практик цигун і активіст в Україні. І що про нього відомо, він приїхав до нас ще у 2020 році. А з 2023-го разом із командою креативної резиденції MC6 розвиває програму «Віднова спільнотою», де поєднує музику та практики цигун для підтримки відновлення українських захисників і захисниць. Власне, дуже рада познайомити вас з Бреттом Гілом. Вітаю вас.
2: Дякую.
1: А сьогодні прекрасна пані Ярослава буде нам перекладати та нашу розмову. Вітаю і вас.
3: Добрий день.
1: Та і трошечки хочеться у вас розпитати про сам найперше враження. Та оцей перший візит у 2020 році. Як він вам пригадується?
3: Вже вперше брат прибув до України у січні 2020 року в рамках мистецького проєкту колаборації щодо музики «Апалачі». Це місце, звідки брат родом. І він одразу закохався в цю країну, і найбільше йому подобалося це співати на вулиці до ранку.
1: Але ви приїхали у Харків уже після повномасштабного вторгнення. Як ви собі уявляли війну, та і якою вона виявилася для вас насправді?
3: Того разу вони їздили для того, щоб збирати кошти на медицину на фронт, і їздили в напрямку на фронт в напрямку Бахмуту, і довелося брати відставити війну в сторону, щоб більше зосередитися на тому, аби підтримувати своїх друзів.
1: Як ви зрозуміли, що ваші знання і ті практики, якими ви володієте, можуть бути допоміжними для військових?
3: Після того, як збирали кошти на постачання медицини до армії, почали робити також проєкти з військовими і брат усвідомив, наскільки корисними можуть бути практики цигуну військовим для того, щоб повернутися назад у своє тіло. І оскільки це те, чим він займається вже 8 років, він почав цим ділитися.
1: Який ви бачите результат? Та, що вас найбільше в цій роботі надихає або, можливо, дивує, відкриває вам по-новому ці практики?
3: Це найбільше відчуття єдності і не лише між людьми, але також із середовищем, яке довкола, також із тою землею, за яку ведеться боротьба. І це для військових також усвідомити оцю, оцей зв'язок із землею.
1: Коли ви повертаєтесь додому, та от вам не кажуть, що ви навіжений, що ви їздите в Україну, що ви їздите в Харків, як ви комунікуєте зі своїми близькими ці поїздки?
3: Брат їм каже, що вони просто не знають, наскільки тут добре. Брат каже, що найважливіше для нього це, як почуваються його батьки щодо цього всього, щоб їм було комфортно, і його мама дуже впевнена у всьому, що він робить. Вона розуміє, що він робить те, що він справді має робити, і це є важлива річ, а все решта, всі решта люди не мають значення.
1: Взагалі, як та сформувався такий ваш світогляд, що ви і мандрівний музикант, і ось практик, та, і тепер ви також активіст, волонтер. Тобто розкажіть трошки про себе, познайомте слухачів з вами.
3: Брат був фольк-музикантом вже дуже багато років, більше, ніж він може порахувати. І традиційна українська музика для нього виявилась також дуже надихаючою. Брат говорить, що Україна є для нього фронтом свободи, мабуть, найважливішим у всьому світі. І коли він спостерігає те, як зникає свобода у його рідній країні, йому хочеться бути тут і долучатись до цієї боротьби за свободу. А співати разом – це є великим проявом, власне, цієї свободи.
1: А як українська традиційна пісня потрапила вам у вуха?
3: Все почалося з знайомства з білорусами, з хорошими білорусами і музичного проєкту спільного. І спершу це була білоруська традиційна музика. Потім вони разом приїхали до Львова. І в першу ж ніч брат познайомився з легендами української пісні Ростом Татомиром, Мар'яном Пиріжком, і вони до ранку разом співали. Тож брат каже, що може бути більш надихаюче за цю ніч, цю першу зустріч.
1: А Мар'ян дуже багато працює з текстами наших письменників. А чи можна сказати, що ви пішли далі за традиційну пісню і тепер і в сучасну занурились, та, і загалом в українську культуру?
2: No, I wouldn't say so, because
3: радше ні, тому що ті люди, які навчали брата пісні української, це люди, які дуже глибоко нею займаються і дуже глибоко її вивчають. Це є Марічка Чичкова, це є гурт Миклухо Маклай.
2: Вулиці в Верменській був моє найкращий викладач.
3: І каже брат, що Мар'ян Пиріжок робить дуже велику роботу з українською, зі словом, з текстами. Але для брата важливо саме знайомити Україну з традицією Апалачі і вивчати традиційну українську пісню.
1: У нас є така поширена теза серед українців, мені здається, що вона хибна, про те, що у нас от така безкінечна журба, і вона в творчості проявлена. Чи ви це відчули, коли познайомилися з нашою творчістю?
3: Дуже багато ірландської музики і музики Апалачі також є дуже сумна, тому брат почувається як вдома.
1: Ви мали виступ напередодні в симпосії. Розкажіть про те, як це відбувалося, які були люди, які були настрої та...
2: Абсолютно неймовірно двіж вчора.
3: Це було абсолютно прекрасно. Це була перша поїздка в Харків за останні 4 роки для брата, і це відчувалося зовсім інакше, ніж 4 роки тому. Багато всього змінилося. І також це була велика, гарна можливість побачитися знову з тими людьми, з якими він познайомився тут раніше, зі старими друзями, побачити цю спільноту, яка зараз процвітає, яка дуже міцна і з'єднана цих людей, які працюють для перемоги. І також це була прекрасна можливість поділитися з ними ірландською музикою, оскільки брат якраз повернувся з Ірландії, має дуже великий заряд, дуже багато енергії, яку хочеться принести сюди.
1: А яку енергію вам дала ірландська музика? Як ви себе відчуваєте з цим?
3: Брат багато часу в цій мандрівці провів з мандрівними музикантами і познайомився з цією традицією глибше, тому, мабуть, найбільша енергія – це якраз оцього мандрівництва. І виступ у симпозії – це також була гарна можливість поділитися програмою, яку ми робимо разом, «Віднова спільнотою», і розповісти також про цей проєкт відновлення для військових.
1: Розкажіть трошки про та й нашим слухачам про відновлення спільнотою, будь ласка.
3: Віднова спільнотою – це однотижнева програма, яка має різні складові. Це є і арт-терапевтичні практики, і психотерапевтичні групи, і також практики цигуна, які проводить Бред. І це можливість для відновлення, для військових, для реінтеграції і спільної інтеграції, створення спільноти, єдності і відновлення зв'язку з своїм тілом, з середовищем довкола. Це також відбувається у креативній резиденції МЦ-6 у Славську, у Галичині. Тому це також дуже гарна можливість відчути зв'язок з вільною Україною, з дуже гарним середовищем і поїсти дуже смачної їжі.
1: А яка улюблена їжа?
2: From Ukraine?
1: Yes.
2: Пельмені за оцет. І галицький борщ. Класичний, звісно, але багато, багато смачно їсти тут. Я думаю, пельмені за оце. Завжди я хочу.
1: Розумію, та я теж люблю. А якщо все ж таки та подивитися на практику для відновлення військових, дуже цікаво, чи на вашу думку, чи є чи вона універсальна, чи є все ж таки ті, кому вона не підійде, на вашу думку?
3: В нашій програмі ми пробуємо не робити вигляд, що ми лікарі і можемо всім допомогти. Ми усвідомлюємо, що це така спільнотна ініціатива, яка готова допомагати і підтримувати тим, хто відчуває цю необхідність, хто готовий до змін. І ми не є медичними спеціалістами, тому є певна категорія людей, з якими ми не можемо працювати. І за 13 ітерацій віднови ми зрозуміли, що не всім ми можемо допомогти. І Бред каже, що щиро бажає цим людям знайти той простір і ті проєкти, в яких вони зможуть отримати необхідну для них допомогу.
1: Я колись говорила з тренеркою адаптивною, і вона наполягала на тому, що у відновленні військових плавання лікує. А чи можете ви так сказати про музику, наприклад? І якщо так, то про яку?
3: Бред каже, що звісно, що музика – це дуже природня форма збору людей, спосіб буття разом, спільний спів. І також це, можливо, те, що зробило людей людьми, коли ми йшли, походили із тварин, якраз те, що ми почали музикувати. І музика також з'єднує нас із тими частинами себе, про які ми могли давно забути. Можливо, це якась дитяча пісня, можливо, це згадати, виявити в собі те, що я можу написати пісню, а я навіть не думав чи не думала, і повернутися до цих таких втрачених чи забутих частин себе.
1: Який ваш подальший маршрут? Чи це подорожі Ірландією, чи це повернення додому, чи якісь нові території?
3: До кінця вересня Бред в Україні, потім в жовтні він проведе час зі сім'єю в Огайо, і в листопаді він знову буде в Ірландії. Тобто це дуже кочівний спосіб життя.
1: Чи є місця, за яким ви найбільше сумуєте і де хотілося б затримуватися? Чи якраз рух і є сенсом?
3: Та за 35 років життя і мандрів Бред багато де побував і багато місць йому сподобалися, але ці три місця, про які ми вже сьогодні згадували, все ж є найважливішими. Це є Огайо, Ірландія і Україна. І Бред про це постійно говорить, що вся Україна прекрасна, але Галичина
2: свята Галичина
3: найближче, найрідніше для нього, бо це те місце, яке його прийняло першим в Україні.
1: І вулиця Вірменська.
3: Так.
2: Огайщина, Ірландщина і Галичина.
1: Якщо говорити про, ви казали, так, що була змога побачитися з друзями, з якими ви не спілкувалися 4 роки, ми не помічаємо змін всередині нас, а от чи ви їх помітили в людях, яких ви знали?
3: Більшість людей, з якими Бред познайомився 6 років тому, він би ніколи не подумав і не уявляв собі, що вони будуть і можуть воювати. І зараз вони взяли таку відповідальність, яка є дуже великою, і гідно несуть цю ношу. Бред відчуває дуже велику шану і повагу, бачить велику силу і гідність цього жесту, цієї дії і їхнього внутрішнього стану.
1: And strength. Як вам, як мандрівнику, здається, світ бачить нашу боротьбу чи обирає заплющувати на неї очі?
3: Брат бачить, що велика частина світу дійсно закриває очі, тому що вони переживають за свою власну безпеку і те, що відбувається в них довкола них. І саме це є причиною, чому брат приїжджає сюди в Україну, щоб світ не відвертався і не закривав очі. 4 роки тому, коли почалася повномасштабна війна, брат став свідком величезної кількості уваги, яка була звернена в Україну, і величезної кількості людей, які готові були допомагати і включатися. Але впродовж одного року почалося ще більше воїн у світі, впродовж другого року так само. І зараз світ в зовсім інакшому стані, такому дещо розбитою. І ця увага не може бути настільки великою, як на початку. Брат каже, що він вірить те, що глибоко в своїх серцях люди по світу знають, що Україна є на правильному боці у цій війні. І тому нам потрібно дуже сильно займатися адвокацією, щоб доносити цю думку, бо найбільше потрібно боротися із пропагандою, яка доносить інакшу ідею. Але глибоко в серцях люди мають цю віру. Ukraine is on
1: the right side of history. Дякую. Це цікаво було почути. Якщо вже звертатися до програми, яка от якраз власне лунала на вашому виступі, я просто розумію, що у нас дуже багато ірландських пабів в місті. Тобто у нас є певне уявлення, але якщо звертатися саме до музики, то який

0: Завершення нашої розмови попросити вас почути. Я знаю, що ви не розстаєтесь зі своєї гітари.
1: Absolutely. On guitar or yes. You sing it? Okay, yeah, absolutely.
2: Це ірландські партизани пісні назва Kelly the Boy from Killarney.

0: Ось така у нас ірландська нотка на хвилях Харківського радіо накипіла. За це обожнюю свою роботу. Нагадаю, що в гостях сьогодні у мене був бразер Гів. Дуже-дуже рада. Дуже-дуже рада знайомству з вами. Приїздіть іще і будемо, я думаю, нам завжди буде про що поговорити. Дякую вам, що завітали.
1: Дуже вам дякую. Поважаю, і я буду з тобою, думаю, останні дні. Слава Україні!
0: Героям слава. Дякую, слухачі, що були з нами. Слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Світовий банк допоможе Україні поповнити бюджет. У Золочівській громаді росіяни атакували автівку волонтерів. Завтра частина Харкова залишиться без світла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
3: Близько 12 години росіяни вдарили по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його інформацією, удар бойовим дроном був по Київському району міста. Наразі наслідки уточнюють. Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, ці кошти надаються у межах проєкту Peace in Ukraine. Вони перекриють гроші із державного бюджету, які вже пішли на пенсійні виплати.
2: Харківщина.
3: Росіяни, ймовірно, дистанційно замінували дорогу між поворотами на Карасівку та Чорноглазівку на Золочівщині. Про це повідомили у телеграм-каналі «Зоря» із посиланням на Золочівську сільську раду. Водіїв закликають бути максимально обережними під час руху цією ділянкою. Утім, повідомлення про обстеження дороги саперами поки немає, як і фахового висновку щодо замінування. Нагадаю, сьогодні у Золочівській громаді росіяни дроном

0: атакували авто волонтерів гуманітарної місії «Проліска». Під час доставки гуманітарного вантажу для утеплення домівок обійшлося без постраждалих. Завтра частина Новобуварського району Харкова залишиться без електропостачання через ремонтні роботи. Про це повідомили у Харківобленерго. З 8:30 ранку до 15:00 години без світла залишаться мешканці 89 проспектів, вулиць та провулків. Точні адреси дивіться на сайті та у соцмережах Харківобленерго.
1: Погода.
0: У ХОВА повідомили про ускладнення погодних умов завтра. Протягом 15 вересня у Харкові та області прогнозують грозу, йдеться у повідомленні. Також найближчої ночі у Харкові буде злива. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Я була вбита тобою. Вчора вночі сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: Радио накипіло.
1: Тепло.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: В Україні четверта година. Новини на радіо Накипіло.
3: У Слатиному на вибухівці підірвався чоловік та його собака. На Харківщині за тиждень сталося 85 пожеж в екосистемах, лише 12 із них через обстріли. Верховний суд залишив у силі вирок коригувальникам, які півроку шпигували за ЗСУ та благодійниками у Харкові. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
4: Харківщина.
3: Близько 15-ї години російська авіація завдала удару трьома кабами по околицях села Черноглазівка Золочівської громади. Про це повідомив начальник СВА Віктор Коваленко, пише «Зоря Ньюс». Наразі інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється. У Слатиному близько 7-ї ранку сьогодні під час ранкової прогулянки із собаками 53-річний чоловік помітив на узбіччі вибуховий пристрій, скинутий росіянами із дрона, та спробував його обійти. Однак один із собак схопив міну, через що стався вибух. Тварина загинула на місці. Чоловік дістав численні уламкові поранення. Про трагічний інцидент повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Постраждалого чоловіка доправили до Дергачівської центральної лікарні. Наразі його життю загрози немає. Нагадаю, сьогодні близько 6-ї ранку ворожий БПЛА влучив у приватний будинок у Слатиному. Пошкоджено дах, фасад та вікна. Минулого тижня харківські рятувальники 85 разів виїжджали на гасіння пожеж у лісах і полях області. Площа, охоплена вогнем, перевищила 58 гектарів. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, лише 12 із цих займань були спричинені ворожими обстрілами. Усі інші стали наслідком людської недбалості, необережного поводження з вогнем або свідомого випалювання сухої трави. У ДСНС наголошують, що через такі підпали рятувальники змушені відволікатися від порятунку людей та ліквідації наслідків прильотів. Особливо небезпечними є пожежі на деокупованих територіях, де досі залишаються нерозірвані боєприпаси та міни. Нагадую, за спалювання сухостою передбачено штрафи до понад 6000 гривень для громадян та майже 21,5 тисячі для посадовців. Верховний суд підтвердив вирок для двох коригувальників, які передавали окупантам дані про переміщення українських військових та локації видачі гуманітарної допомоги у Харкові.

0: Харкові. Обоє засуджених відбуватимуть покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора. За даними слідства, наприкінці лютого 22-го року 49-річна мешканка Харкова зв'язалась зі своїм колишнім чоловіком, бойовиком так званою ЛНР. Разом із спільником вона із лютого по серпень 22-го року збирала та передавала ворогу точні координати підрозділів Сил оборони, патріотично налаштованих цивільних, а також пункти видачі гуманітарної допомоги благодійних організацій. Після оголошення вироку захист намагався оскаржити рішення у касаційній інстанції, однак Верховний суд погодився із позицією прокурорів і залишив 15-річний термін ув'язнення без змін. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо накипіло.
2: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. You're so dull and overrated, but my head on your knees. The situationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist.

Нова музика на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У Слатиному на вибухівці підірвався чоловік та його собака. На Харківщині за тиждень сталося 85 пожеж в екосистемах, лише 12 із них через обстріли. Верховний суд залишив у силі вирок коригувальникам, які півроку шпигували за ЗСУ та благодійниками у Харкові. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Близько 15-ї години російська авіація завдала удару трьома кабами по околицях села Черноглазівка Золочівської громади. Про це повідомив начальник СВА Віктор Коваленко, пише «Зоря Ньюс». Наразі інформація про можливі пошкодження та постраждалих уточнюється. У Слатиному близько 7-ї ранку сьогодні під час ранкової прогулянки із собаками 53-річний чоловік помітив на узбіччі вибуховий пристрій, скинутий росіянами із дрона, та спробував його обійти. Однак один із собак схопив міну, через що стався вибух. Тварина загинула на місці. Чоловік дістав численні уламкові поранення. Про трагічний інцидент повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Постраждалого чоловіка доправили до Дергачівської центральної лікарні. Наразі його життю загрози немає. Нагадаю, сьогодні близько 6-ї ранку ворожий БПЛА влучив у приватний будинок у Слатиному. Пошкоджено дах, фасад та вікна. Минулого тижня харківські рятувальники 85 разів виїжджали на гасіння пожеж у лісах і полях області. Площа, охоплена вогнем, перевищила 58 гектарів. Як повідомили у головному управлінні ДСНС України у Харківській області, лише 12 із цих займань були спричинені ворожими обстрілами. Усі інші стали наслідком людської недбалості, необережного поводження з вогнем або свідомого випалювання сухої трави. У ДСНС наголошують, що через такі підпали рятувальники змушені відволікатися від порятунку людей та ліквідації наслідків прильотів. Особливо небезпечними є пожежі на деокупованих територіях, де досі залишаються нерозірвані боєприпаси та міни. Нагадую, за спалювання сухостою передбачено штрафи до понад 6000 гривень для громадян та майже 21,5 тисячі для посадовців. Верховний суд підтвердив вирок для двох коригувальників, які передавали окупантам дані про переміщення українських військових та локації видачі гуманітарної допомоги у Харкові. Обоє засуджених відбуватимуть покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора. За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року 49-річна мешканка Харкова зв'язалась зі своїм колишнім чоловіком, бойовиком так званою ЛНР. Разом із спільником вона із лютого по серпень 2022 року збирала та передавала ворогу точні координати підрозділів Сил оборони, патріотично налаштованих цивільних, а також пункти видачі гуманітарної допомоги благодійних організацій. Після оголошення вироку захист намагався оскаржити рішення у касаційній інстанції, однак Верховний суд погодився із позицією прокурорів і залишив 15-річний термін ув'язнення без змін. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Іванівка слухає радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Привіт, це Наталка з гурту «Цвинтар». Слухайте пісні нашого гурту на радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни дистанційно мінують територію у передмісті Харкова. І зранку сьогодні росіяни кілька разів атакували Борівську громаду дронами та з РСЗВ. Керівники НАБУ і САП дали брифінг щодо підозр від Генпрокуратури проти них. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Росіяни дистанційно мінують територію в районах Слотиного та Безруків Дергачівської громади. Про це повідомляє статус-кво із посиланням на 14-й армійський корпус. Вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під звичайні побутові речі, коробки, пакети або сміття. Мешканців закликають не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх, не піднімати, не відкривати та не переміщувати. Також не можна наступати або наїжджати на предмети, що лежать на дорогах та узбіччях. Нагадаю, сьогодні у Слотиному на скинутій вибухівці підірвався собака. Хазяїн тварини отримав поранення. Минулого тижня російські окупанти обстріляли 44 населених пункти Харківщини, зокрема і Харків. За даними ХОВА, через ці обстріли двоє людей загинули, ще 42 людини були поранені. Серед постраждалих четверо дітей – 17-річний хлопець, 16-річна дівчина, 4-річний хлопчик та 2-місячна дівчинка. На мінах підірвалися дві людини, одна із них загинула, інша була поранена. Загалом за тиждень російські терористи скинули на Харківщину 28 кабів, понад 60 ударних безпілотників, Герань-2, Ланцет, Мол, FPV та ще майже 700 БПЛА, тип яких встановлюється. У Харкові, у Богодухівському та Ізюмському районах пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, школи та лікарні, АЗС, залізничні об'єкти та десятки автівок. Рятувальники ДСНС ліквідували 37 пожеж, спричинених обстрілами, та знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет. Сьогодні вранці близько 8:50 росіяни обстріляли Борівську громаду з РСЗВ касетними боєприпасами. Про це повідомили у Борівській СВА. Під вогнем опинились край лісу та лісовий масив поблизу села Підлиман. Також сьогодні росіяни кілька разів атакували громаду безпілотниками. Через удар по Підлиману 68-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у важкому стані. Близько півдня у Гороховатці зафіксували приліт ворожого БПЛА типу «Молнія». Ще один БПЛА збили над селом. Інформації про постраждалих не було. Нагадаю, у Борівській громаді триває евакуація. У СВА закликали мешканців не нехтувати можливістю та виїжджати. Директор НАБУ та керівник САП сьогодні дали брифінг на тлі інформації про підозри щодо них з боку Офісу Генпрокурора. Як повідомляє медіа «Ми Україна», очільники антикорупційних відомств не отримували паперових підозр, а дізналися про них сьогодні у Телеграм. Керівник САП Клименко впевнений, що заява Кравченка є реакцією на справу «Карфаген». Також у НАБУ та САП заявили, що прагнуть не політизувати свою діяльність, а останні дії розглядають саме як спробу політизувати справу «Карфаген». Нагадаю, сьогодні вранці генеральний прокурор Руслан Кравченко у відеозверненні повідомив, що подав заяву про звільнення із посади генпрокурора і про оголошення підозри керівникам НАБУ і САП у незаконному заволодінні та викраденні документів справи щодо них. Також сьогодні стало відомо, що Кравченко виїхав з України у відрядження.
2: Погода.
1: Завтра на Харківщині хмарно, вдень можливі дощі та гроза, а ось вночі синоптики обіцяють зливу. Температура повітря вночі буде плюс 9-14, вдень обіцяють до 18 градусів тепла. І наостанок про важливе. 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків.

0: Харків про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. У березні ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом із вами у Харкові на цій хвилі. 96,7 FM. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
2: Вітаю слухачів і глядачів радіо «Накипіло». Вриваємося в цю годину, вечірню годину, із новою інформацією про ситуацію навколо генпрокурора України Руслана Кравченка. Від самого ранку з цього приводу буквально несуться новини, і нам у Харкові тут теж цікаво, як це може вплинути потенційно і на роботу системи прокуратури в цілому. Адже фактично зараз офіс генпрокурора залишився без керівника. Спробуємо розібратися в тому, що сталося, але все ж почнімо з нових. А серед останніх новин по цій темі – це указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення від посади генерального прокурора Кравченка Руслана Андрійовича. Також були перед цим повідомлення голови президентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамія про те, що до Верховної Ради надійшло подання президента про звільнення генерального прокурора і що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував звільнити Кравченка з посади генерального прокурора. Рішення підтримано одноголосно, тож питання про відставку Руслана Кравченка Рада має розглянути у вівторок, 15 вересня. А тепер спробуємо відтворити події за їхньою хронологією, як все відбувалося послідовно. Крісло Руслана Кравченка захиталося на тлі спецоперації Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що має назву «Карфаген». Йдеться про ймовірну корупцію та кришування шахрайських кол-центрів на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою. Нагадаю, що трьох фігурантів цієї справи взяли під варту із можливістю внесення застави. Це сам Кропива, ще двоє його, за версією, знову ж таки, САП і НАБУ, поплічників. Чи оголосять підозру самому генпрокурору Руслану Кравченку? Залишалося відкритим питанням і досі це питання, але це було імовірним і залишається імовірним, адже на плівках НАБУ, так званих плівках, це записи розмов, які є в матеріалах слідства, фігурують розмови, в яких згадується шеф і Андрійович. А саме таке по-батькові у Руслана Кравченка, він Руслан Андрійович. І можна припустити, що йдеться про нього, він про ці зловживання на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора знав. Разом із тим, офіційної підозри Кравченко у цій справі ще не отримав, і щойно був брифінг, буквально нещодавно завершився НАБУ і САП, де коментувалася вся ця історія, і там теж не прозвучало, чи вже є підозра Кравченку, наприклад. Не було такої інформації з того, що заявили представники НАБУ і САП, те, що підозри оголошуються, коли є докази, тобто робота йде. Генпрокурор, можна сказати, випередив антикорупційні органи і підписав підозру самому директору НАБУ Семену Кривоносу. Сьогодні вранці вийшла ця його заява. Там в цій підозрі йдеться про епізод, який стосується усиновлення дитини, яка, за словами Кравченка, це усиновлення нібито є фіктивним. В цих документах ще варто розібратися, адже це якась стара історія, яку виносять в деяких медіа, вона так носилася, як телеграм-каналами, такими, скажу некоректне слово, помийними. Оце вся ця історія про нібито фіктивне усиновлення дитини. дитини. У свою чергу НАБУ і САП заявили, що розцінюють ці дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. Далі процитую НАБУ, це ранкова заява, після того, як вийшла ця заява Руслана Кравченка. Ця атака розпочалася не сьогодні, її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора. НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі, ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи. Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семена Кривоноса офіційно не вручено. Відтак, заяви Генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер. Чи не найбільше вражає те, що... Це кінець цитати був. Вважаєте, що генеральний прокурор Руслан Кравченко, який подав у відставку, виклав цю заяву, таке відеозвернення щодо оголошення нібито підозри директору НАБУ після того, як виїхав за кордон, залишив межі України. І виявляється, що Руслан Кравченко вночі перетнув кордон з Литвою. Це інформація джерел «Української правди» в правоохоронних органах. Він виїхав у ніч на 14 вересня на службовому автомобілі, зазначаючи, що це було о 2:30 ночі. Попередньо Кравченко відрядження підписав собі сам, і це була підстава для перетину кордону. Також, за даними джерел «Української правди», дружина Кравченка перетнула кордон раніше через Молдову, це було 12 вересня. Далі у розпорядженні медіа, зокрема «Української правди», з'явилася копія наказу про відрядження Руслана Кравченка. Знову ж таки, повторюся, він сам її собі підписав. І в цьому документі йдеться про те, що з 13 вересня Кравченко їде до Парижа на 5 днів для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи під назвою «Парламентські заходи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності». Однак вже зараз відомо про те, що про це повідомляє, зокрема, «Європейська правда», «Суспільне мовлення» з посиланням на представників ПАРЄ. Генпрокурор Кравченко або представники його відомства не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей. І це офіційна інформація від речників ПАРЄ. За ситуацією, що розгортається, пильно стежить громадські організації, зокрема Центр протидії корупції, Харківський антикорупційний центр. Перед ефіром я попросила прокоментувати ситуацію виконавчу директорку Центру протидії корупції Дар'ю Колонюк. Далі послухаємо її коментар.
3: Оцінюю вчинок Руслана Кравченка як позорну ганьбу. Ну, це просто ганьба. Генеральний прокурор говорить, що йде у відставку, потім через кілька днів записує звернення, в якому оголошує підозру НАБУ і якійсь близькій людині до САП, і паралельно тікає за кордон разом зі своєю дружиною. Ну, це просто ганьба. Також ця підозра, яка була оголошена, свідчить про те, що такий план готувався, і це була спланована атака на НАБУ і САП. І якраз операція «Карфаген», викривши корупцію в топоточенні Кравченка і викривши самого Кравченка, там він фігурує як шеф і Андрійович, і, скорше за все, наламала плани з атаки на НАБУ і САП. Кравченко був призначений, хочу нагадати, на цю посаду генерального прокурора в червні минулого року для того, щоб знищити НАБУ і САП. Тому це все не є випадковістю. Сам Кравченко без узгодження або з президентом, або з Давідом Арахамією, або з обома не міг вчинити таку самодіяльність. Я вважаю, що або президент, або голова фракції президента допомагали, сприяли йому в цьому. Те, що Кравченко втік з дружиною, також свідчить про їхнє відчуття безпеки за кордоном і гарантії, що в них там буде стале, стабільне життя. Одна з інших причин, чому Кравченко міг виїхати з України, це його відчуття, що також він може бути підозрюваним потенційно від НАБУ і САП, адже він фігурує на плівках НАБУ як шеф або Андрійович. НАБУ, вочевидь, брало докази про пряму не лише політичну, а і юридичну відповідальність Кравченка за кришування кол-центрів. Про виїзд Кравченка так вже нам відомо не більше, ніж про це повідомив Михайло Ткач, що вночі машиною Кравченко покинув Україну, це службова була машина, нібито він в якесь відрядження поїхав, а його дружина нова, з якою він оселився в маєтку в Козині, незадекларованому, також виїхала за межі України трошки раніше. В якому стані перебуває офіс генпрокурора? Та в печальному стані. Зараз там будуть вирішувати, хто буде ТВО. Ну, насправді, саме на даний момент Кравченко є генеральним прокурором. Подано вже подання президента про відставку в парламент. Парламент має це подання проголосувати, але в мене питання, а чому на минулому тижні не було цього подання і парламент його не проголосував? Хто чекав і чому? І затягував це все подання. Якщо президент нічого не знав, то чому не було подання на минулому тижні? На систему відсутність Кравченка як вплине? Та насправді єдине, що може позитивно вплинути на систему в Офісі Генерального прокурора, це зміна процедури призначення Генерального прокурора. Це має бути конкурсний відбір, а не політичне призначення, коли якийсь там посередній кандидат, що провели в конкурсі в інші структури, засвідчує свою лояльність, готовність виконувати будь-які вказівки, навіть незаконні, і таким чином стає генеральним прокурором. Цю систему треба поміняти, її можна змінити лише, якщо буде закон, прийнятий в парламенті, який запроваджує нову конкурсну систему обрання генерального прокурора за тим принципом, якого обирають очільника САП і керівника НАБУ. Чи є підстави для оголошення підозри? Я думаю, що НАБУ і САП збирає докази для оголошення про підозру, і тому і були вчинені обшуки в самому офісі генерального прокурора і в приміщенні, наскільки я розумію, де сам генеральний прокурор працював. Вочевидь, він фігурує на плівках, але цього поки що, я так розумію, недостатньо для оголошення про підозри було. Реакція президента. Я не вірю жодним заявам і публічним зверненням президента Зеленського, тому що він говорить одне, робить зовсім інше. Я оцінюю факт призначення Зеленським Кравченка на посаду, факт відсутності покарання стосовно Кравченка після його наїздів на НАБУ і САП і фабрикування справ проти детективів НАБУ. Я особисто подавала 6 разів петицію в Офіс Президента про звільнення Кравченка. І 6 разів мені Офіс Президента відмовив навіть в реєстрації цієї петиції. Тобто президент чудово розумів, що щось не так з генеральним прокурором, але для нього все було так. Тому, якщо Зеленський не співучасник у цієї всієї підозри ганебної для НАБУ і САП, то він має ініціювати законопроект про конкурсний відбір генерального прокурора і припинити цю ганьбу призначення на посаду якогось прислужника, який кришує організовану злочинність. Політично стримував президент Кравченка. гарантії недоторканності в обмін на відмову від підозри. Ці твердження – це пусті балачки і заяви генерального прокурора Кравченка. Він, як я вже пояснила, він був на цій посаді, призначений саме для того, щоб атакувати НАБУ і САП. Тому щось там стримував його політично президент, я в це не вірю. Наскільки ця криза впливає на зобов'язання України перед ЄС та міжнародними донорами? Та це все ганьба, величезна ганьба і сором на весь світ. Це важче і важче нашим друзям і партнерам в ЄС нас підтримувати, особливо тим політикам, які дійсно щиро хочуть нас підтримувати і підтримують, але їм важче пояснювати своїм виборцям і опонентам, чому попри таку шалену корупцію і треш в Україні, нашу державу потрібно підтримувати. Я думаю, що я сподіваюся, що ЄС буде більш жорстким в вимогах до реформ в правоохоронному секторі, як в обмін на гроші. А вимога конкурсу на генерального прокурора вже є в переліку від ЄС. Точніше, там є вимога, щоб зробити цю процедуру призначення зрозумілою, аполітичною. Необхідним від Ради, які кроки? Президент і парламент мають прийняти закон про конкурсний відбір генерального прокурора і захист відібраного за такою процедурою генерального прокурора від політичного звільнення. Це основний зараз вихід з цієї ганебної ситуації.
2: Поки ми не пішли далі, хочу прокоментувати, трошки збалансувати слова пані Дар'ї Каленюк, адже вона каже, що саме президент України Володимир Зеленський є співучасником цієї історії. Президент України Володимир Зеленський відреагував ще вранці, менш ніж за годину після публікації звернення Руслана Кравченка. Отже, що написав Зеленський у соцмережах, на його офіційних сторінках, цитую: «У цього генерального прокурора є тільки один шлях – звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно». І, як відомо, нещодавно президент Зеленський своїм указом відсторонив Руслана Кравченка з посади. І також маємо свіжий коментар керівників НАБУ і САП, які прокоментували оце питання, чи стояли за цією всією історією або сам президент, або Давид Арахамія, голова президентської фракції. Послухаємо цей коментар.
4: Президент іще вранці заявив свою позицію щодо того, щодо цих дій. Зробив чітку заяву, що має бути звільнено, Верховна Рада має проголосувати, а зараз уже буквально перед нашим брифінгом було опубліковано указ про відсторонення. Дальших деталей я не буду коментувати. І знову ж таки хочу підкреслити, ми не хочемо політизувати будь-яку діяльність НАБУ та САП. Останні місяці ми прямо спостерігаємо відверту відчайдушну спробу втягнути нас в політичну повістку. Це прям шириться, а знову ж таки, тими самими анонімними телеграм-каналами, де розповсюджується вирвана із контексту з публікацій іноземних медіа окремі фрази, коментарі представників нашого українського естеблішменту чи влади про те, що ми стали учасником політичного процесу і якимось чином граємо політичні ігри. Ні в які політичні ігри ми не граємо. А оцю атаку ми розцінюємо, звісно, як спробу політизувати. Я просто не хочу давати більших оцінок для того, щоб, ну, скажімо, є процес кримінальний, і ми мусимо чітко діяти в його межах.
5: Дивіться, буде зрозуміло, атака скоординована чи не скоординована ця атака, чи це випад однієї особи, як ви кажете, не впорався з якимось напруженням. Подальші кроки по тих підозрах, які були оголошені, да? Щоб суспільство могло побачити, будуть підписані там запобіжні заходи всім, кому повідомлено про підозру, буде відкритий судовий розгляд цих запобіжних заходів, щоб суспільство, в принципі, і медіа, да, побачили, почули, що це за підозри, кому вони оголошені і які вони під собою несуть підґрунтя. Але, в принципі, якщо ти дістаєш з рукава справу, там, не знаю, скільки, 10-15-річної давності, то, в принципі, виглядає воно не досить добре. Особливо після операції «Карфаген» стосовно Офісу Генерального прокурора.
1: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
2: На зв'язку зі студією Володимир Рисенко, юрист і аналітик Харківського антикорупційного центру. Пане Володимире, вітаю вас. Дякую, що оперативно долучилися до нашого ефіру. Як вам сьогоднішні новини? Що найбільше вразило, чи вже нічого не вражає?
6: По-перше, вітаю наших слухачів, а по-друге, якщо чесно, то вражає. Тому що я от сьогодні, коли десь о 8 з чимось прочитав це повідомлення, перше, що мене от спало на думку, мені згадався, двадцятирічний випадок. Якщо хтось слухачів з досвідом пам'ятає, у нас був такий генеральний прокурор, тричі генеральний прокурор Станіслав Піскун, і коли його знімали в черговий раз, вже не пам'ятаю, в який, в другий чи в третій, це перетворилося в шоу «Битви титанів», штурму Генеральної прокуратури Беркутом, МВС підтягнула або хтось інший Держохорону, Піскун забарикодувався в своєму кабінеті, і це перетворювало Генеральну прокуратуру в якесь позорисько, де, ну знаєте, рейдерське захоплення якоїсь товки, а не Генеральну прокуратуру, не правоохоронний орган. І в моєму рейтингу позориськ це було перше місце. Але сьогодні воно тріском програє, тому що в нас генерального прокурора в екзилі ще не було. У нас генеральний прокурор чи то поїхав у відрядження, сам собі виписав, чи то взагалі в еміграцію, тому що це моя суб'єктивна думка, але я впевнений, що він не повернеться. 18-го, здається, якщо 5 днів від 13-го рахувати, вересня, то 18-го на кордоні ми його не побачимо.
2: Сьогодні...
6: І генеральний прокурор, який починає з Парижу, вибачте, чи звідки він, мабуть, ще не доїхав до Парижу, виписувати підозри, направляти їх Укрпоштою, причому невідомо Укрпоштою в Україні, чи може він з Парижа відправляє ці підозри. Тобто, це перетворює КПК не на книгу, якою ми повинні вивчати і дослівно виконувати в кримінальному процесі, а в якийсь, посібник, довідник не обов'язковий. Тому що перш ніж підозру вручати, треба особу викликати, направити їй повістку викликати. Чесно, це позорисько. Я вже не кажу, і насправді про це треба казати, і це головне. Тому що правових моментів в цьому всьому посміховиську мало. Але є дуже сильний медійний ефект, негативний для України. Тому що наша підтримка тримається буквально на декількох країнах-лідерах. Німеччині, Франції і так далі, і тому подібне, європейських. В них наростають ультраправі партії, нарощують свій рейтинг. Це відомий факт. І вони будуть використовувати генпрокурора в екзилі для того, щоб показувати, що Україна не тільки корумпована країна, а настільки корумпована, що навіть генпрокурор бігає від корупціонерів.
2: Може використати це так само, що у нас тут все розсипається нібито в правоохоронній системі, і там то були протести по Міноборони, ця історія зі звільненням міністра оборони Федорова, тепер от це, і воно якось так підряд іде, і Карфаген, і всі ці спецоперації, тобто і Росія може, користуючись такою кризою в правоохоронних органах, якимось чином теж підбурювати її, там свої інформаційні кампанії на цьому будувати?
6: Та звісно, росіяни це будуть використовувати. Я про них просто не згадав, тому що це як констатувати, що дощ іде, або облака біле, небо голубое. Вибачте, це очевидні речі. Росія буде це використовувати. Але проблема не в тому, що вона використовує, ми б на це не звертали увагу. А проблема в тому, що ми самі даємо факти, які мають місце. От в чому проблема. В нас дійсно пройшла операція «Карфаген». Але якщо операцію «Карфаген» можна і треба пояснювати просто зустрічним питанням. А що ви хочете, щоб корупція була тихою і непомітною, або ми з нею боролися? Тому що це кейс, в якому ми боремось з кол-центрами. До речі, зверну увагу слухачів на те, що законопроєкт про заборону, ускладнення життя кол-центрам криміналізацію злочинів, пов'язаних з цим і так далі, тому подібне, подав президент України. Чому подав? Тому що колл-центри почали обшукувати європейських пенсіонерів в тому числі. Це одна з причин. І буквально через два дні НАБУ і САП проводять громку операцію «Карфаген». Чесно кажучи, ще ніколи не бачив настільки оперативного виконання законопроекту президента. Два дні і пішла робота. А от пояснити, чому у нас президент в екзилі, ой, президент, вибачте, генеральний прокурор.
2: Що ні.
6: Ні, президент в екзилі – це сталий вираз про УНР, і тому я його згадую. Це посада довго, десятки років, десятиліттями зберігалася. І тому воно вигулькується з підручників історії. А у нас прокурор в екзилі, який підозри підписує. Ну, це правовий нонсенс.
2: От про правовий нонсенс, пане Володимире, давайте зупинимося з вами на цьому ще трошки детальніше. От з точки зору юридичної, ви як юрист можете оцінити? От давайте перерахуємо, які взагалі помилки процесуальні, як мінімум, в цій історії, ну, підписання підозри, а не вручення якесь там. Він уже за кордоном, воно якось публікується в телеграм-каналі. Аналіз, що це взагалі таке? Як це можна пояснити? І що ще? Це... Да? Чи які процесуальні кроки мав виконати, якби він реально це хотів як підозру оголосити?
6: Це два різні етапи. Підписання підозри і вручення підозри. Для вручення, тобто підписати прокурор мав місце. Те, що є дуже нехарактерним для Генпрокуратури, невідомо, який орган взагалі вів слідство. Тому що прокурор же, він не слідчий, він процесуальний керівник. Він затверджує те, що він перевіряє ті обставини, ті факти, те, що нарив слідчий. І якщо є обґрунтовані підстави, то він цю підозру погоджує. В даному випадку про те, що слідство вела, хтось вів, невідомо. Я думаю, що сьогодні до вечора ми будемо знати, провадження якого органу було це кримінальне провадження. Хоча я зустрічаю дивну інформацію, що слідство вело Генеральна прокуратура. Тобто вона і була тим органом. Ну, побачимо. Але вручення підозри. Для цього треба направити особі повістку. Особу запрошують безпосередньо до правоохоронного органу і вручають підозру. Знайомлюють з правами та обов'язками підозрюваного, особа розписується в тому, що вона отримала, ну і на тому все. Це звичний порядок. Направлення підозри через Укрпошту, КПК не заборонено, але ну, мені такі випадки край рідко відомі. Заочне повідомлення підозри, коли немає особи і ну, в Україні, і проводиться слідство відносно особи, яка відсутня, in absentia, за відсутності особи. Також є, але зазвичай прокуратура при цьому публікує підозри на своєму сайті. Це найчастіше використовується щодо колаборантів, які знаходяться на окупованій території, та безпосередньо російських злочинців воєнних.
2: Ну, от я
6: тому
2: відкрила...
6: оцей комплекс мені не зрозумілий.
2: Я відкрила цю підозру, яку він, Руслан Кравченко, опублікував в телеграм-каналі, і там йдеться у червні 2009 року Голосіївським районним судом міста Києва здійснювався розгляд кримінальної справи за обвинуваченням Кривоноса, от в цьому якоби нібито фіктивному усиновленні. Тобто це навіть тут теж я не зрозуміла, хто розслідування це вів. Це одразу починається з суду. Тобто вже документи, тобто треба ще покопатися, що там написано в тій підозрі. Вона на 34 сторінки. Пане Володимире, я сьогодні була на одному з засідань суду. Висвітлюю одну зі справ про колабораційну діяльність, ну про це не буду так детально розказувати. Трошки підслухала розмову одного з адвокатів, який, так звертаючись до прокурора у цій справі, жартівливо сказав, мовляв, закривайте свої шахрайські кол-центри, там так жарти відпускав. І це було весело, якби не так сумно. Як на вашу думку, вся ця історія може відбитися на всій цій вертикалі наших регіональних прокуратурах, загалом на репутації державних органів? Ну, недовіра до держави виникає і до її органів.
6: Ну, я не скажу, що це нокаут, але це дуже-дуже сильний удар. Тому що, ну, не те, щоб не було підозр, Але коли озвучуються факти того, що прокуратура безпосередньо, ну факти, підозри, все ж таки, скажімо так, прокуратура приймала безпосередню участь в цих схемах, принаймні НАБУ і САП цьому звинувачують Сергія Крапиву, співробітника Генерального прокурора, Офісу Генерального прокурора України. Ну, це дуже великий удар. От, те, що адвокат тролить прокурора, я собі уявляю на місці цього прокурора, який до цього не має жодного відношення. І як він після цього повинен виконувати свою роботу? Тому що купа прокурорів захищає інтереси держави не тільки в обвинуваченні кримінальних злочинців, а, наприклад, в цивільних чи господарських процесах, скасовуючи рішення про незаконне виділення земельної ділянки. Він взагалі до кримінальних справ не підходив ніколи, або підходив дуже давно. Жодного відношення немає. Ну, а йому в лице закидають чужі злочини. Тому ну, дуже погано.
2: Да, я від себе ще хочу додати, що от спілкувалися з представниками Харківської обласної прокуратури, ну, таких немає там жодних змін, всі працюють штатно, бо теж розходиться інформація про нібито якісь там закиди до нашого прокурора обласного Юрія Папуші, який теж такий нещодавно призначений, і там є якось закидають йому теж причетність до цієї справи з кришуваннями колл-центрів, але ця інформація з соцмереж нічим не підтверджена. В прокуратура Харківська обласна працює штатно, це інформація звідти офіційна, але подивимося, як будуть розгортатися теж всі ці події. Пане Володимире, от у мене питання, чому, як ви думаєте, раніше подання на звільнення генпрокурора Володимир Зеленський не подав до Верховного. Чому така затримка вийшла? Чому після цієї історії з Карфагеном щось не просунулося далі? Дали час, нібито дали час, таке відчуття складається. Ви якісь припущення маєте?
6: Я маю не припущення, а зустрічне питання. Історія про цей суд Кривоніса, коли його обвинувачували в підкупі студентів у виборчому процесі, а він нібито отримав право на амністію шляхом усиновлення дитини, це ж дуже стара історія. Це історія, якщо не помиляюсь, 10-літньої давності, було розслідування. От не пам'ятаю, Олександр Курбатова, я навіть згадав, хто це робив, не пам'ятаю, в якому проєкті він тоді працював.
2: Слідство.інфо.
6: Він тоді працював в Слідство.інфо, і це історія, яку розкопали журналісти 10 років тому. І за ці 10 років, більш того, вона спливала, коли Кривоніс брав участь у першій конкурсі на голову НАБУ. І я зараз зустрічав цю інформацію, треба перевірити, що він тоді відмовився під медійним тиском. Тому оцей, те, що ви кажете, чому ця історія сплала тільки зараз, мені дивно, що вона 10 років була.
2: Генпрокурор мовчав весь цей час. Да,
6: і генпрокурор мовчав. Журналісти тільки її підіймали. Але це не було приводом ні для перегляду вироку, ні для чого. Наскільки я розумію, строки притягнення до кримінальної відповідальності могли там сплити, треба перевірити. Тому що це підробка документів, там дуже невеликий строк притягнення до кримінальної відповідальності. І тому зараз це більш медійна історія. Хоча, можливо, якщо генпрокурор це підписав, то вони це перевіряли. Можливо, там є нюанси, які пов'язані з там продовженням строків і так далі. І, можливо, вони мають під собою базу якусь. Але керівник НАБУ, ну, це дзеркальна відповідь, ну, будемо чесними і відвертими, не все в цій історії чорно-біле. І керівник НАБУ повинен пояснити цю історію. Але він її не пояснює, вважаючи це тиском на нього.
2: Ну, він пояснював, коли був конкурс, він там пояснював, що це теж закиди неправомірні. Це має на увазі про цей підкуп з студентських часів.
6: Студентів,
2: ну, да, він там це пояснював, і тому саме так це далі і не пішло, так, на мою думку. Я ще хотіла зупинитися на у цієї історії з тим, що Європейський Союз реагує активно зараз на всі ці повідомлення з України, і Суспільне мовлення повідомляє, що в ЄС нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру на призначення генпрокурора. У відповідь на питання Суспільного речник Єврокомісії відреагував на ці останні події і заявив про нульову толерантність ЄС до корупції. Єврокомісія оцінюватиме реформи в Україні в межах проміжних критеріїв для кластера фундаментальних питань, а з іншого боку, відповідно до домовленостей, яких Україна досягла з Єврокомісією. Така миттєва, можна сказати, реакція на події в Україні. Ви вже сказали, що це така ганьба на весь світ, і як це може відбитися на партнерській допомозі, да, у Україні. Що думаєте з цього приводу?
6: Ну, обома руками підтримую конкурс. Тому що це єдиний позитивний момент, єдиний плюс, який з цієї історії може бути. Тому що насправді Кравченко ж не перший, не останній прокурор, який з цієї посади виходить з ганьбою. І завжди призначення прокурора, генерального прокурора, відбувалося за одною і тою схемою. Це була особа, який довіряє президенту країни. Все. Яким чином він вибирає цю особу, яким чином він проводить півбесіди, жодної інформації ніколи не було. Просто в певний момент з'являлося в Верховній Раді подання президента України про призначення генерального прокурора. І цю або фракція підтримувала, або не підтримувала. Це не стосується Зеленського, це завжди так було. Але в наших умовах руху в ЄС є вимога Європейського Союзу, що цих кандидатів для подання президента повинна обирати конкурсна комісія на відкритому конкурсі. І це дуже позитивна історія, тому що об'єктивно у нас є найкращий приклад – це сам наш генеральний прокурор, який двічі провалив конкурс спочатку на голову НАБУ, директора НАБУ Кравченка, а потім він намагався стати просто прокурором САП, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І теж не пройшов конкурс, і теж його конкурсна комісія не підтвердила його, в нього було питання до його доброчесності. Власне, він не зміг відповісти на ці питання, і тому його кандидатура не пройшла. Конкурсна комісія її не затвердила.
2: Чому у нас взагалі так історично склалося, що офіс генпрокурора підпорядкований президенту? От чому така традиція у нас, чи що це є?
6: Ні. Це виключно рішення Конституції, ще прийнято в певних умовах. І це, звісно, що у нас змінювалася Конституція в частині правосуддя, в частині прокуратури дуже сильно, але ця норма, вона вже 30, плюс-мінус, приблизно 30 років. Насправді це радянська практика, тому що прокуратура завжди була на захисті державних саме інтересів. А у нас парламентсько-президентська республіка, і ця, згідно з розподілом влади, ця гілка відносилась до повноважень президента. Ніколи нікого не виникали питання, але найбільше вони встали тільки в останні роки, коли все пересвідчило, що ця система не працює. Що треба все ж таки вибирати з декількох кандидатів, які змагаються між собою, і перевіряти їх більш ретельно, ніж просто співбесіда з президентом.
2: Щодо практичного такого, от ми зараз опинилися в ситуації, коли немає генерального прокурора. Що це, які наслідки це може мати, якщо це, наприклад, там, зрозуміло, що завтра буде голосування в Раді, але все одно цей такий час, коли немає генпрокурора. Що це дає, які наслідки для системи, коли немає генпрокурора? Чи там генпрокурор же ж оголошує підозри там народним депутатам, да? От як відсутність може вплинути, відсутність на посаді? І нас же немає і ТВО зараз, і нікого немає. Там і першого заступника немає, який би виконував, правильно?
6: Да, в нас велика проблема, тому що першим заступником була Вдовіченка, яка подала заяву на звільнення і звільнилася вже. Кого призначать тимчасово виконуючим обов'язки, на даний момент я взагалі не розумію. І тільки підозрюю, що за це йде
2: торг.
6: Не те, щоб я... Ні, я б не сказав так. Велике обговорення. Тому що призначення першого заступника, воно очевидне. Він, для того він і перший заступник. Це його функціональні обов'язки підтримувати прокурора у випадку його тимчасової непрацездатності або тимчасової відсутності. А якщо першого заступника немає, то треба робити вибір між абсолютно однаковими заступниками. На якій підставі, незрозуміло. Хто, я більш того скажу, не всі заступники, можливо, хочуть брати на себе таку відповідальність. Тому що в умовах такого медійного тиску це доволі складний вибір. І плюс у нас генеральний прокурор має певні повноваження, добре, що ви сказали, якраз хотів це ще раз підкреслити, наприклад, підписувати підозру діючим народним депутатам. І якщо, наприклад, зараз САП і НАБУ, співпадіння, таку справу хочуть завершити, то її підписувати немає кому.
2: Це така колізія виникла. Як ви оцінюєте оцей виїзд генпрокурора, що він став можливим? Чи має хтось відповідати, нести відповідальність за цю історію? Що це, зупинити його в цьому підстав, я так розумію, не було. А оце підписання самому собі відрядження теж легітимне.
6: Ви будете сміятись, але на мій погляд так. А тому що, а хто повинен підписувати відрядження генерального прокурора? Над ним же немає нікого. Вертикалі влади...
2: Яка класна посада.
6: Це правда. Це як директор підприємства виїжджає в відрядження. Хто йому може підписати відрядження? Директор. Як не дивно, але це дивно, смішно. Мені самому це викликає питання. Але відрядження самому собі, воно законне. Інша справа, що ми коли беремо зміст цього відрядження, читаємо, що він сам себе відправив на захисту прав дітей в Україні, а при цьому вже журналісти публікують програму цього заходу в Парижі, і там немає ні представників ОГП, ні генерального прокурора особисто, то очевидно, що, скоріш за все, оціночне судження, генеральний прокурор використав перше ліпше міжнародний захист, щоб собі оформити відрядження.
2: І доволі так цинічно ще й про дітей ця історія, да? Вкрутив в цей указ, наказ собі самому захист українських дітей в контексті міжнародної відповідальності. Це теж така цікава така деталь про нашого генерального прокурора. От скоро у відставці, сподіваємося. Відстороненого точно вже можна казати, що, до речі,
6: але відстороненого.
2: Відсторонення це теж такий механізм, який би президент міг би раніше це зробити. Щось його, я розумію, що у президента багато різних питань і напрямків, але вже на тлі цього скандалу з Карфагеном, можливо, міг би він приділити і цьому більше уваги.
6: Так, він міг цього використати тиждень тому, коли Руслан Кравченко написав заяву про відставку. Здається, це ввечері 7-го було, понеділок минулий. І більш того, якби він це зробив, питань до президента було б набагато менше. От чому проблема. І питань до України було б набагато менше. Я насправді, чесно, можливо, моя відповідь здивує, але я вважаю, що президент правильно це зробив в даному випадку, хоча і з величезним запізненням. Принаймні, якщо зараз Руслан Кравченко буде проводити якусь прес-конференцію, на якій будуть купа журналістів із АФД, наприклад, дотичних до АФД, наприклад, німецької, то він вже буде в статусі відстороненого від посади. Хоча б так. Хоча, якщо він хотів, щоб питань до нього не було, і так, як викладено в дописі Зеленського, він має піти у відставку, а що заважало це зробити тиждень тому? Пленарний тиждень був, засідання Верховної Ради було, не могли зібрати голоси або ще не обговорили там питання, ще якісь інші, окей, відсторонення, Ну, тобто механізми були, як ми бачимо.
2: Щодо процедури конкурсного відбору, призначення генерального прокурора, хто цю процедуру має запровадити, як цей порядок має проходити, хто має стати ініціатором такого рішення, це президент, парламент, як це зробити адекватно?
6: А тут відповідь вже проста. Доволі. Вже є законопроєкт, який подали народні депутати. Він поки не розглянутий ні в першому читанні, ні тим більше в другому. Його процедура прийняття взагалі затормозилася. Він навіть не рекомендований до розгляду в залі Верховної Ради. Тобто він ще не пройшов відповідні комітети і погодження. Наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, автори, в тому числі Ярослав Юрчишин і Железняк, здається, у них двох, плюс там ще декілька. І там прописана процедура відкритого конкурсу за участі міжнародних експертів. Можна відкрити законопроєкт, можна його обговорювати. Я думаю, що в нього будуть правки, особливо в частині кількості членів, кількості від України, від міжнародних експертів, особливо вимог до міжнародних експертів, вимог до українських і так далі, і тому подібне. Але напрацьований механізм є. І його вже можна дискутувати, обговорювати, можна признати тимчасово виконуючого обов'язки на певний період, ну, умовно кажучи, навіть якщо це буде півроку, нічого страшного. Якщо ми відкриємо список генеральних прокурорів на Вікіпедії, ми з подивом побачимо, що у нас інколи півроку було рік.
2: Трошки проблеми зі звуком у нас зараз, технічні проблеми. Пане Володимире, якщо є у вас можливість трошки там пересунутися, може краще буде ловити. У нас небагато часу ще залишається, але хочеться теж поговорити більше про останні події. А це із останніх новин, це брифінг керівників НАБУ і САП. Директор НАБУ розповів про шалену протидію розслідуванню в справі «Карфаген». За словами Семена Кривоноса, відбувається постійний моніторинг судових рішень. Деякі фігуранти виявляються обізнаними про обшуки наперед, відстежується пересування автомобілів підрозділів НАБУ. Директор НАБУ також розповів, що кілька тижнів тому СБУ пробувала отримати доступ до журналу у комп'ютерній програмі VAX-D3, щоб подивитися, які клопотання заходять. Тобто є ще між відомствами якась оця витік інформації, коли йдеться про справи, які розслідує НАБУ. Пане Володимире, чи чуєте ви нас зараз?
6: Я то чую чудово.
2: Ага, все, ми вас чуємо теж. Що скажете про цю таку, зараз от нещодавня інформація там, де СБУ і ГУР, да, була така стрілянина. Тепер от директор НАБУ каже про те, що є СБУ нібито пробувала отримати доступ до певних документів. Що взагалі відбувається от між органами? Наша правоохоронна система нібито сказилася, щось відбувається таке, як це зупинити, щоб все працювало? Що скажете про це?
6: Мені дуже важко це коментувати, тому що будь-якому сторонньому спостерігачу, особливо юристу, видно, що система правоохоронних органів у нас абсолютно не синхронізована, дисбалансна, і більш того, вона функціонує виключно в тих сферах, де це потрібно керівнику правоохоронних органів. Я за минулий рік, якщо не помиляюсь, подав десь 25 заяв про кримінальне правопорушення, ну, по тим кейсам, яких ХАЦ розслідував і публічно писав про це. І за півтора роки до суду, не те, що до суду не дійшла жодна справа. Жодна справа не дійшла до експертизи і вручення підозри. Тобто поліції ці справи розслідувати не вдається. А з іншого боку, коли СБУ потрібно чомусь розслідувати, як здійснюється електронне судочинство в ВАКСі, чомусь тут знаходиться і політична воля, і можливості, і якесь кримінальне провадження, в рамках якого СБУ отримує доступ, ну, намагалась отримати доступ до журналу вхідної кореспонденції, назвемо це так, так більше буде зрозуміло, хоча він в даному випадку в електронному вигляді, ВАКС. І це реально представляє загрозу, тому що навіть я без своєї досвіду документування, але на рівні будь-якого юриста я можу вирахувати всі необхідні мені цікаві судові засідання.
2: Так от теж хотілося б поговорити про особу Руслана Кравченка, бо сьогодні багато інформації несеться. Що ми знаємо про нього взагалі? От він випускник нашого вишу, до речі, це юридична академія, точніше вже університет. Що ще такого важливого в його біографії, що варто згадати, крім того, що він провалював конкурси, точніше, був визнаний недоброчесним на етапі походу в НАБУ, да, намагався в САП теж влаштуватися. Можливо, ще щось ми випустили, пане Володимире, ви можете пригадати, і от те, що це така теж трошки виходить пляма на репутації, можливо, нашого рідного вишу. Чи, в принципі, у нас юридичний університет, ну, багато випускників, і тут не треба взагалі його згадувати.
6: Я б не сказав, що це пляма, тому що насправді в Україні не так багато юридичних вишів. На момент розвалу Союзу це взагалі був єдиний спеціалізований юридичний виш в Україні. І до появи юридичних факультетів і Одеської юридичної академії, Харківська юридична академія була, ну, фактично монополістом випуску юристів. Тому диплом нашої академії є у більшості, величезної більшості правоохоронців, суддів, нотаріусів, адвокатів. Серед них є доброчесні, недоброчесні, є видатні, є менш видатні. Ну, тобто це не має жодного значення, по одній особі судити доволі важко. Що стосується Руслана Кравченка, ну, в плюс його можна поставити, що він, наприклад, підтримував державне обвинувачення по деяким справам стосовно Януковича.
2: Особисто підтримував, так?
6: Ну, не особисто Януковича, там, ну, просто з цим пулом величезним справ він також приймав участь як як прокурор. Розумієте, в житті кожного прокурора є на його професійному шляху величезна купа справ. І там були, я певен, і виграші, були програші, були якісь досягнення. Сподіваюсь, хтось із журналістів це оцінить. Я б таку табличку і інфографіку сам би подивився.
2: Ви щось очікуєте от найближчим часом, що найбільше? По-перше, от Руслан Кравченко, так, за кордоном. Він щось, якісь заяви через Телеграм робить, якісь сигнали посилає, пише. От з останніх повідомлень він там прокоментував щодо якраз шляхів оголошення підозри, законності шляхів оголошення підозри. От він стверджує все ж таки, що ця підозра була оголошена відповідно до вимог статті КПК 481, він називає. Він каже, що передбачені законом відомості внесено в ЄРДР, сам документ направлено офіційним способом, все за КПК, поштове відправлення фіксує дату, зміст, маршрут, факт доставки, тому не залишає простору для маніпуляцій, вважає Руслан Кравченко. От він продовжує щось нам звідти передавати таким способом.
6: Що я найближчим часом очікую, що він, скоріш за все, проведе прес-конференцію. Я її, от, чесно, очікую з таким тремтінням, тому що одне справа писати це в Фейсбук і викладати завчасно записані відео, інша справа розповідати це перед європейськими журналістами. І це буде, ну, не дуже добре для України. Що стосується його способу, ну, я б, чесно кажучи, був дуже здивований, якщо б генеральний прокурор, який таким чином зробив підозру, раптом на наступний день після цього сказав, що ні-ні-ні, це не відповідає КПК. Звісно, він, готуючись до закордонного відрядження, сформулюємо так, готувався і в юридичному плані, і вважав, що він творчо переосмислив вимог КПК, і без виклику сторони, в даному випадку підозрюваної особи до органу досудового слідства і до процесуального керівника, вирішив направити її по пошті. Ще раз кажу, це не заборонено КПК. Інша справа, що довести особисте вручення настільки складно в даному випадку, особливо, якщо ти з цим особисто стикався, що такий спосіб прокурори ніколи не використовують. Чому? Вибачте, банальне питання. Якщо почтальйон, тобто ми вручення підозри контролюємо на рівні почтальйона Укрпошти. Якщо почтальйон Укрпошти двічі сходить в НАБУ, йому скажуть, що Кривоніс кудись поїхав, ну, реальна ситуація, і він поверне цю підозру в той орган, який його направив, цю поштове відправлення, не підозри, почтальйон не знає, що там всередині. Більш того, якщо не скажуть, а хто пустить почтальйона при будівлю НАБУ до кабінету директора НАБУ? Ну так ніколи не відбувається. Ну максимум в канцелярії хтось розпишеться. Потім ми отримуємо підозру, Офіс Генерального прокурора отримав цілий лист назад, а на ньому стоїть підпис невідомої особи, яка в канцелярії розписала за якийсь лист, а потім його розпечатали, оказалось там підозра директора НАБУ. Кого ми повідомили? Співробітника канцелярії НАБУ? Ну, да, вибачте, ну, це не особисто. Ну, да, вибачте, ну, це не особисто.

0: такі останні теж новини йдуть з брифінгу керівників НАБУ і САП. Пане Володимире, дуже вам дякую за цю розмову, за те, що оперативно підключилися до нас і прокоментували всі ці події. Думаю, що буде багато новин завтра. Будемо стежити разом з вами за цією ситуацією.
1: Дякую за запрошення і вітаю всіх наших слухачів ще раз.
0: Дякую вам. Будемо так завершувати програму. Говорили сьогодні з паном Володимиром Марисенком, представником Харківського антикорупційного центру, юристом, про ситуацію навколо генерального прокурора України Руслана Кравченка, який виїхав за кордон і звідти публікує свої звернення щодо підозри. Чи можна це вважати теж підозрою в лапках директору НАБУ. Будемо стежити за подіями далі. На все добре.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Росіяни дистанційно мінують територію у передмісті Харкова. І зранку сьогодні росіяни кілька разів атакували Борівську громаду дронами та з РСЗВ. Керівники НАБУ і САП дали брифінг щодо підозр від генпрокуратури проти них. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
3: Росіяни дистанційно мінують територію в районах Слотиного та Безруків Дергачівської громади. Про це повідомляє статус КВО із посиланням на 14-й армійський корпус. Небезпечні предмети можуть бути замасковані під звичайні побутові речі, коробки, пакети або сміття. Мешканців закликають не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх, не піднімати, не відкривати та не переміщувати. Також не можна наступати або наїжджати на предмети, що лежать на дорогах та узбіччях. Нагадаю, сьогодні у Слотиному на скинутій Губухівці підірвався собака. Хазяїн тварини отримав поранення. Минулого тижня російські окупанти обстріляли 44 населених пункти Харківщини, зокрема і Харків. За даними ХОВА, через ці обстріли двоє людей загинули, ще 42 людини були поранені. Серед постраждалих четверо дітей – 17-річний хлопець, 16-річна дівчина, 4-річний хлопчик та 2-місячна дівчинка. На мінах підірвалися дві людини, одна із них загинула, інша була поранена. Загалом за тиждень російські терористи скинули на Харківщину 28 кабів, понад 60 ударних безпілотників, Герань-2, Ланцет, Мол, FPV та ще майже 700 БПЛА, тип яких встановлюється. У Харкові, у Богодухівському та Ізюмському районах пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, школи та лікарні, АЗС, залізничні об'єкти та десятки автівок. Рятувальники ДСНС ліквідували 37 пожеж, спричинених обстрілами, та знешкодили 421 вибухонебезпечний предмет. Сьогодні вранці близько 8:50 росіяни обстріляли Борівську громаду з РСЗВ касетними боєприпасами. Про це повідомили у Борівській СВА. Під вогнем опинились край лісу та лісовий масив поблизу села Підлиман. Також сьогодні росіяни кілька разів атакували громаду безпілотниками. Через удар по Підлиману 68-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у важкому стані. Близько півдня у Гороховатці зафіксували приліт ворожого БПЛА типу «Молнія». Ще один БПЛА збили над селом. Інформації про постраждалих не було. Нагадаю, у Борівській громаді триває евакуація. У СВА закликали мешканців не нехтувати можливістю та виїжджати. Директор НАБУ та керівник САП сьогодні дали брифінг на тлі інформації про підозри щодо них з боку Офісу генпрокурора. Як повідомляє медіа «Ми Україна», очільники антикорупційних відомств не отримували паперових підозр, а дізналися про них сьогодні у Телеграм. Керівник САП Клименко впевнений, що заява Кравченка є реакцією на справу «Карфаген». Також у НАБУ та САП заявили, що прагнуть не політизувати свою діяльність, а останні дії розглядають саме як спробу політизувати справу «Карфаген». Нагадаю, сьогодні вранці генеральний прокурор Руслан Кравченко у відеозверненні повідомив, що подав заяву про звільнення із посади генпрокурора і про оголошення підозри керівникам НАБУ і САП у незаконному заволодінні та викраденні документів справи щодо них. Також сьогодні стало відомо, що Кравченко виїхав з України у відрядження.
2: Погода.
3: Завтра на Харківщині хмарно, вдень можливі дощі та гроза, а ось вночі синоптики обіцяють зливу. Температура повітря вночі буде плюс 9-14, вдень обіцяють до 18 градусів тепла. І наостанок про важливе. 3 жовтня ми змінюємо нашу частоту у Харкові. Радіо Накипіло буде відкривати нове і розповідати про Харків, про Харківщину, про людей на частоті 96,7 FM. У березні ми перемогли у конкурсі на цю частоту, оголошеному Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. І у найближчі 10 років будемо працювати для вас і разом із вами у Харкові на цій хвилі. 96,7 FM. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна!

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо Накипіло.
3: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм типів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

В Україні 9 вечора. На радіо накипіло.

0: з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
1: На лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити, і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим.
2: «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять.
1: Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху, але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився.
2: «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?»
3: «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова, її обов'язково треба знати, та й яка різниця, як розмовляти, все одно зрозумієте, а я заєць, я просто говорю мовою самого лева».
1: Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі, і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця, якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав, пташенят знищував. Малята зайця Морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун.
3: «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе! У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!»
1: Насторожилися зайченята.
3: «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите».
1: І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
4: «Відпустіть нас!»
1: просили.
4: «Ми зайченята!»
1: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
3: «Розсмішили. Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса, бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева, може винагороду якусь отримаю».
1: Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць Морквиніс.
4: «Хто це там речить?»
1: дивувалися звірята, які чули їх крик. «Невже левеня якесь у ліс забрело? От дивина! Але ж левеня – це не заєць, дасть собі раду!» І знову бралися до своїх справ. А маленьке зайченя, яке врятувалося, пострибало чимдуж на допомогу кликати. Та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Щоб то родичів лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було. Заєць Морквиніс у цей час вже всі лапки собі збив, шукаючи своїх діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав, чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали. «Ні, ні, ніхто із зайченят допомоги не просив», – відповідали. Увесь ліс оббігав Морквиніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
5: «Чи не бачив ти лисе,

0: моїх діток?» – запитав, трусячись від страху.
1: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. Та точно, не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
0: «Та я заєць, тільки мови лев'ячої навчився, і розуміють мене усі, то так і діток навчив».
1: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
2: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
1: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
3: «Ррррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене!»
2: – скривився лев, розглядаючи морквиноса і його діток.
1: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися? Хворенькі, що такий вигляд мають?»
0: «З-з-зайченятами!» – почав було морквиніс, але лев не дав йому договорити.
3: «Хто? Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячою мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
1: «І справді», – подумав морквиніс, – «не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?»
3: «Відведи його, лиса, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це?»
2: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева. Сова висунула голову із дупла.
1: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною? Зайченята чи левенята?»
4: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
2: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді. А інше, хто його зна? Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята. Авторка казки Ірина Мацко.
5: Увага! Читала тривога Наталі у Харківській Кипіло. Області триває.
6: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Коли вдома, слухай радіо.

Україні 10 вечора. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Вітаю, Харкове! Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе!

0: Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Слухай, радіо накипіло.

Ще висновок. Не падаймо духу. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день у день обновлюється.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні перша ночі.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
2: Реве годе, не годонька.

0: В Україні друга ночі.
1: Так що? Це ж Хайко, ти ж сам придумав, да? Це ж не прізвище твоє.
2: Ні, ні, це не моє прізвище, але в мене є жарт, що я Хайкман, але всі євреї я кінець скорочую, тому просто Хайк.
1: Хайк. А, ну давай щось в подкасті поговоримо про твоє справжнє нутро.
3: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Цердюк. Це наш постійний подкаст «Сміх та гріх» чи «Сміх і гріх». Я сам забуваю, як воно. Де ми говоримо з гумористами, гумористками, авторами, авторками, акторами, акторками, стендаперами, стендаперками. І у нас сьогодні Назар Хайк. Загадковий персонаж, якого я знаю все життя. Але я навіть не пам'ятаю, як ми з ним познайомилися. І людина бачить не справжнє прізвище, бо щось в чому є загадковість якась. Тому... Але я знаю, що Назар завжди мені вручає кіндер-сюрпризи. Ну, останнім часом вже не вручає, бо щось забуває, мабуть, що... Але ми зараз про це поговоримо. Привіт, Назар.
2: Добрий день.
1: Скажи, будь ласка, як ми з тобою познайомились? Бо я реально, ти, мабуть, перша людина, яку я не пам'ятаю, як познайомився. Але ми ж з тобою знайомі, скажи.
2: Так, ми познайомились в серпні. У 2019 році.
1: Тобто ти пам'ятаєш, да?
2: Так.
1: А де ми познайомилися?
2: Перша наша розмова була в місті Дніпрі в Secrets барі після автопаті Кубку Кавуна.
1: Серйозно?
2: Так.
1: Це було тоді?
2: Так.
1: Ох, ми тоді так пам'ятаю. Ну, в сенсі, ми просто були в хорошому настрої. А що ти з якої команди був?
2: З Кипарисом.
1: Кипарис, так. Все, це наша улюблена команда. Там такий у вас маленький хлопчик був веселий, да? Який помер, по-моєму, я?
2: Ні-ні-ні, це команда була, ти про команду з Дрогобича говориш, про фізматівську шпану, а ми ні.
1: Ми просто, ми називали якогось хлопчика, ми називали кіпарис, або ж його називали кіпарис, такий посмішний чувак, де на лігу сміх. Ага, це коли було в журі, да, ти мені зараз теж розкрив портал просто, хто не знає, ну звідки ви знаєте, бо це було єдиний раз. Це був дуже дивний фестиваль гумору, де був ведучий Манжосов Руслан, да?
2: Денис Манжосов.
1: Денис Манжосов, якого вигнав з кварталу за те, що він плюнув в юзіка в автобусі. Ага. І, да. І в журі там були Остап Ступка, який зараз в тюрмі. Антон Лірник, який ідіот. І Олег Сапчук з гурту Скай. Да. І це був неймовірний вечір. Якісь там батли були. І ти був в команді Кіпаріс, да?
2: Так.
1: Угу. Ви виграли тоді?
2: Так, це наша найкраща перемога. Це не єдиний наш кубок, але ми ці... перемогою найбільше пишаємося.
1: А як там взагалі, ви, щось там якісь батли були, дуети, виступи, і потім журі щось вирішувало?
2: Там була наступна схема, там було 4 команди, одна була телевізійна, а друга, щоб стати другою командою, треба було ще виграти день кубок. І ми попали були, мабуть, день кубок. І ми попали були, мабуть, з вами.

0: займається, ну, гумором не займається. Да? Він живе в Києві зараз. Так що, да. І тоді ви перемогли. А що там за приз був?
1: 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень.
0: Ого, вітаю. Ну, у нас там гонорар був тоді більше навіть. Ми, по-моєму, єдині виступали за гонорар, там, бо я пам'ятаю, що нам ще Марія, адміністраторка, ну, що здивувалася, типу, що типу, вас треба селити. Я кажу, а ти я на що розраховувала? І ми там прям, я кажу, ні-ні-ні, нам треба, у нас райдер такий-то, такий-то, гонорар такий-то, такий-то. І нас поселили в готель Дніпро, легендарний готель. Я пам'ятаю, ми зайшли, а там просто стіни просто тріщати, там просто ми з кедром мене зайшли. Перше, що ми зробили, з кедром почали курити в цьому номері, бо там так воняло, що просто. Ну, я кажу, нам треба десь ночувати, нам треба митися. І ще ти мені відкрив портал, що. Я був за місяць до того в Дніпрі на фестивалі «Безвіз», здається, він називався. І там зустрівся мій якийсь чувак і каже, у мене скоро весілля, а сьогодні мальчишник. Я кажу, я вже був веселий. Я кажу, ми прийдемо горобчиком всі до тебе на весілля. Він посміявся. І так співпало, що цей кавун поставили якраз в день його весілля. І Дніпро, оцей готель, був в 300 метрах від кафе, де вони збиралися. А я запам'ятав кафе, я б сказав, скажи, кафе, і ти б бачив обличчя людей, які ми прийшли. Я, Олег Свіч, Кедр, Сеньор Бжу, ми всі банди, Вася то не поїхав. І ми прийшли в банду, говорить, він дивиться просто, каже, я тобі що? Я кажу, балабол тобі. Ми прям прийшли всі, що там посвяткували, подурачилися. Да, я запам'ятав цей кавун де надовго. Да. Так що, да, це відкрило. Як ти взагалі став гумористом? Як це почалося у тебе?
1: Я раніше думав, що я смішний. Потім я почав грати цю гру на три літери.
0: Як і всі ми, да.
1: І зрозумів, що не дуже смішний. Ось. У нас взагалі, у нас перша гра, це була дуже успішна.
0: І в школі було це? Чи
1: ні, я дуже пізно почав. Порівняно з мірки всіх, я почав на третьому курсі університету. Це більше вже закінчують.
0: Я теж на другому почав. Да.
1: Це 19 жовтня 2016 року.
0: Нас... Ти пам'ятаєш всі дати, да?
1: Люблю цифри.
0: Клас. Блін, це так шкода, коли тебе буде Альцгеймер, що ти ну, стратиш цю можливість.
1: Ми зіграли, і ми в першій грі, ми прям топ-3 стали. Я такий, а чого всі так не виступають? Ну, це ж просто жарти. І потім ми десь півроку йшли до того, щоб дійти до цього рівня, як перша гра була, бо нам не вдавалося.
0: Ну, і так не вийшло. Ні, ну потім потягнули в кавун, типу. А що зараз з пацанами взагалі? Що, хто чим займається?
1: В нас хто чим займається? Оксана, наша грає в театрі. Це є театр, я не знаю, як він. Він називається «Під мостом». Вони тут вистави ставлять.
0: Щось я чув, так.
1: Я в неї був на декілька виставах. Максим наш служить в Львівському театру. Юра з 21-го році живе в Кельні. І він там грає. На яке грає? Він займається стендапом.
0: А, там є. Ну, я пам'ятаю, що там є. Там ухіліс стендап українців, да, потім так, з'явився да, в 2023. Я пам'ятаю, мені писали з якогось іншого ухіліс стендап клаб. Я кажу, вибачте, я не можу з цими людьми нічого робити на одній сцені. Там багато хто втікнув, кажу, я вас розумію. А потім, до речі, ця дівчина, яка мене запрошувала на щось в Берліні, вона переїхала назад жити в Україну. Да, ти що пам'ятаєш?
1: Там з Харкова є пані Вікторія, я не знаю, чи ти знаєш, вона звукач багатьох команд була.
0: Блін, я вже настільки стар всю історію, отак от, коли мені щось згадуєш, я тоді згадую, а так я вже як дідо, я вже не згадав. Кавун я просто, мені здається, вийшов, бо ми пам'ятаємо, ми дуже сміялися, що там Манджосов. Це був просто, я дуже вдячний, що ми туди поїхали. І що ми потім, блін, вибачте, були в цьому секрет-барі, і нас оцей Антон, називаємо його так, всіх пригощав, а він жлоб був жахливий завжди, це я ж поки пам'ятаю, він просто жлобяра був просто вищого рівня. І я пам'ятаю, ми тоді написали пісень 30 з Кедром в цьому стані, і я пам'ятаю, Кедр було, підбігав до мене, казав, любі достойні тільки Шаля, і це про Руслана Шалю з групи, з команди Млєко. І я пам'ятаю, я на альбомі потім записав цю пісню. І Шаля досі про це не знає. Він прямо...
1: Не знає?
0: Ні.
1: Він не слухає Кривавий за Базарів?
0: Ні, він досі не знає. Йому хтось знімав відео, він так і не поїв. А коли вийшов альбом, я вже забув йому скинути. Треба, до речі, йому скинути. Він досі похоже не знає. Він ще раз військовослужбовець теж. Може, другий раз згадуємо Млєко за сьогодні. Да? Був до цього Андрій Азарків. Да. Але так, загалом, ти айтішник, да?
1: Так?
0: Так. Ти всі цифри, ці
1: звідки. Я пам'ятаю ще історію з того вечора, що ваша команда з Антоном Лірником дзвонила вночі десь у другій.
0: Арсена Мірзаяна, да. Щоб включити трек «Петарда». Блін, дякую дуже, да. І ми включили трек. Щоб розуміли контекст, все, що відбувалось. Перша ночі. 14. Ми вмовляємо, ну,

0: всі, хто були в цьому секрет-пабі, а там 30 гумористів. Ми кажемо, Антон, нам треба позвонити Арсену Мірзаяну і включити йому на голосному зв'язку пісню «Петарда». І він позвонив, да, і ми включили. Да. Блін, дякую, що ти згадав це, да, це було найсмішніше. Взагалі, я потім поїхав на Маріупольфест вночі на фестиваль. Да. І там я теж продовжив тусити. Да, було, блін, да, було круто. І після того, скільки ви ще проіснували, взагалі ви їздили в якісь ліги, чи це було так чисто? От?
1: Та, там ми ще після цього рік програли активно. Ми якраз оцей рік, коли ми виграли Кавун, то ми дуже, ну, відносно активно грали, тому що ми поїхали в Тернопільську лігу, не прийшли, не прийшли. Поїхали в Рівне, не прийшли. Поїхали в Вінницю, пройшли в сезон. До фіналу дійшли і поїхали в Дніпро, і в Дніпрі в півфіналі вилетіли.
0: В Дніпрі важко взагалі вилетіти і важко не пройти. Це саме класна ліга була.
1: Нам казали фразу «Я вас сюди не звав».
0: Це цей Гендін чи що? Чи другий, Женя?
1: Пан Гендін. Але це ми теж такі були. В нас гра була в Вінниці 3 жовтня умовно, а там була 10-го, тобто ми там відіграли і зразу туди поїхали, типу.
0: Я пам'ятаю, мені моя улюблена команда «Тяп-ляп» згадувала про цю лігу, що вони стоять всі команди на перекурі, чують, що починається гімн грати «Ліги сміху», а вони всі на перекурі стоять, а це пофіг було, начало, і вони всі кидають цигарки, біжуть на сцену, настільки була суперорганізація тоді. А вам про плов розказував Гендін? Плов, рис, є ріс, треба додати м'ясо, буде плов, якщо пожар там не було, значить вам щось інакше. Бо Гендіна нещодавно бачив, він шаурму брав до Дніпрі, коли йшов. Да, це, блін, унікальний персонаж. І взагалі їх команди, да, це дуже веселі хлопці.
1: Ця Дніпровська ліга мала ставати мега-крутою. Там в рік, коли вже через ковід не сталося, там мав бути Василь редактор,
0: Марк.
1: Та, оце, ми туди й хотіли поїхати.
0: Так, да, я пам'ятаю, я там ще в журі мав сидіти. Да. Ми щось Васі накидували, хто має в журі сидіти. Ми хотіли. Ну, типа, ми щось ми сиділи і говорю, Вася, давай зробимо. Флешка буде сидіти в журі, типа, прозрачний гонщик, малой з команди Фазерс, якийсь рандомний людина з залу, і щось там, і хтось із діючих, типу, гумористів. Ну, да, почалась повномасштабна, чи ковід почався. І все закінчилося. Да. Ну, я знаю, що були проти всі, щоб це були такі редактори, але враховуючи, що Гендін завжди називав себе гетто гумором, то тільки вони могли це зробити. Але, на жаль, не сталося. Да. Може, і на краще. Да.
1: Там доволі мало людей збиралося на самі ігри. І я пам'ятаю, що квитки дуже дешеві були. Банально по 45 гривень чи щось. Там дуже вони були дотовані від міста. Ось прям.
0: Ну, тому що Гендін співпрацює з мером. І був дуже пов'язаний з мером. Та, я думаю, є. Але із останнього, якщо ви Назара вже думаєте, хто це такий, ви бачили Назара, він грає Тараса Григоровича Шевченка з цими скетчами. Ви зараз знімаєте чи вже не знімаєте?
1: Знімаємо, так.
0: Да, я
1: сьогодні 19.45 вийде новий.
0: Да. Що там, як ця ідея взагалі зародилась? То не знаєте, там Леся Українка, Тарас Шевченко і Іван Франко. Да?
1: Так.
0: І інколи заходять якісь персонажі інші.
1: І паралельно ми ще знімаємо про князів, де є княгиня Ольга, Ярослав Мудрий і король Данило.
0: Як зараз здалася ця ідея? Хто приніс перший? Чому ви почали це взагалі знімати?
1: Хотіли щось знімати для себе і хотіли щось, ну, що відрізняється.
0: Uh-huh.
1: І ми взагалі, колись був такий мега-крутий паблік, меми про українську літературу.
0: Uh-huh. Я не бачу.
1: Ось, і дуже подобався. І, його, і на жаль, трохи принісся в Фейсбук, але не до кінця. І хотіли щось про це жартувати.
0: Я просто пам'ятаю, я випадково потрапив десь на першу зйомку, яка випив якраз через кав'ярню в цій хіпстерській вашій, я забув, як називається. Я пам'ятаю, я бачив це перший раз, коли ви це знімали. І причому у вас така зібралась компанія, яка щось в стендапі не дуже вийшло, ви вирішили зробити свій стендап, але дуже класно. Ідея хороша. І хто ще у вас там знімався, крім Святослава?
1: З відомих, крім Святослава, нас щодо вам дуже приємна зустріч зі Святославом.
0: Приємна зустріч, так?
1: Так.
0: Прям приємна?
1: Так.
0: Тобто, ну, значить, це друга стадія Святослава.
1: Крім відомих, то ні, ми самі знімалися просто.
0: Ага, тобто нікого не кличете?
1: Так, але в нас є зараз професійний актор, який Івана Франка грає.
0: А раніше там хтось інший грав його?
1: Так.
0: А ви замінили його?
1: Так.
0: А чого?
1: Він дуже юний був, йому не дуже виходило завжди зніматися, все, і ми побачили другу людину, який рода з вусами, все, Іван Франко.
0: Блін.
1: Нам багато не треба. Ти, до речі, ще ти розсявий, але...
0: Ні, я вже на пенсії. Я вже на пенсії не займаюся.
1: Але ти з Дрогобича, це...
0: Ну, так. Та там і... Тож я вже казав, що я відмовляюся від всіх історій. І досі тримається слово. У мене, так, два запрети. Я нікуди не ходжу на зйомки гумористичні, і не тільки, і не проводжу весілля. Тому, будь ласка, не запрошуйте діду на пенсію. Я поки не хочу нічого це робити. Да. Але весілля досі кличуть, і на зйомки досі кличуть. Я так, ну, пояснюю як мантру, що зараз я з війною не знаходжу натхнення для цього. Тому мені цікаво слухати людей, які зараз щось роблять і щось творять. І щось у них виходить, да, типу. Хто у вас сценарій пише взагалі? Чи ви разом?
1: Та, разом, да. Разом. Ну, типу, приніс захід, розкрутили та й все.
0: Це більше для Інстаграму, чи для Тіктоку, чи воно і там існує?
1: Там і там, ну так. Але це ми дуже мало зараз, на жаль, це випускаємо. Ось.
0: Чи... Ну, всі працюють, я думаю, і всі зайняті.
1: Це доросле життя.
0: Це доросле життя, так. Що, як взагалі коментарі зустрічаю? Бо зараз люди чуть-чуть напружені, і я думаю, ти починався. У нас називалося з Горобчиком, ну, вибачте за ефір, але це ж нема. Саме називався, коли щось виходить, там Ліга Сміха, коли виходила, ми прямо в коментарях просто плавали, там цілий день читали, що комусь щось відповідало. У вас є таке, коли виходить відео, і давай, понеслось купа коментарів?
1: Чи... О, там коментарі всі класні, всі все люблять, давайте більше. Єдине, коли щось не точно скажеш, наприклад, коли там натякнеш, що Олеся Українка була в якихось лесбійських стосунках з Кобилянською, угу. То тебе там, ну, притикнуть, що ти не правий. Ось,
0: чого?
1: Там. Бо не було такого.
0: Не було?
1: Ні.
0: Точно?
1: Добре, я не впевнений, але, ну,
0: скажіть. Ти не пам'ятаєш?
1: Ні. Ну, типу, якщо ти щось не точно, то, типу, там скажуть, але так всі дуже всім цим задоволені. Так.
0: Тобто нема хейту прям жорсткого такого?
1: Ні, нема.
0: Чи ти просто не бачиш хейт, знаєш?
1: Ні, до цього хейту нема. У мене найбільший хейт в мене в житті був. Я зняв два відео, прям одночасно майже. Одне я почав зі слова «східняки».
0: О, ти що? І «Свята Галичина», так? Да?
1: Ні, одне було «східняки», скажіть, чи це правильна окрошка? А друге моє...
0: Тобто ти отримав двічі від східняків і від галичан за окрошку, так?
1: Ні, з галичан за борщ. А друге відео було прям підряд борщ. Львів'яни, скажіть, як ви на борщ посміли казати зупа?
0: Oh.
1: Як мені відео за окрошку, це прям казали, що хочуть зі мною зустрітися.
0: За окрошку, так? Да.
1: Так, це було тільки в Тіктоці, але знаходили Інстаграм, приват писали, зустрітися. Це...
0: Прям... І це не секс-зустріч, так?
1: Зовсім, зовсім.
0: Чи не ще? Блін. Тобто ти потрапив на цей. Ну, в Твіттері б тебе полюбили б, типу. Ну, хоч і недовго, там все одно знайшли б щось докопатися. Тобто ти, коли навіть зайшов на територію їжу і східняків, і галичан, то ти потрапив під гарячу руку. І що писали взагалі? Це прям серйозно писали, як ти посміх? Хоча ж тут нічого такого кримінального не було.
1: Ой, це відео набрали по 3000 коментарів.
0: О, Боже.
1: Так, і це прям, мабуть, слово «східняки» дуже тригернуло. Ну, негарне. Я щось там спочатку відписував, радів, що залітає, а потім я навіть пошкодував, що я це все зробив. Бо, я розумів, що я хочу цей волик розбурхати, але, можливо, зовсім не час, але...
0: Я часто говорю з журналістами, які отримують хейт, воно з часом, якщо чесно, потім перестаєш. Ну, я говорю з різними, з Ромою Кравцом. І багато з телебачення Торонто, бо вони дуже багато вихвачують, типу, хейту. Він каже, ну, перше, там часто реагуєш, а потім ти вже, типу, на це не звертаєш уваги. Ні на хейт, на жаль, і ні на щось хороше. Тому це з часом проходить, хоча це дуже важко, да, зараз такий час, що всі напружені дуже сильно, і бачиш, здається, просто і жарт може зіграти дуже проти тебе, хоча з іншого боку, ну, блін. Це ж все одно треба розуміти, що це, ну, все-таки це не образливо було, я думаю, цей. А навпаки, ти звертався, щоб дізнатися, як воно. Але людей зараз взагалі цікаво, як воно буде, психологія людей змінюватися з часом. Бо зараз ми дуже всі напружені, і, ну, і є на то причини, так, абсолютно. Прикол з кіндером, це ти ж, ну, це ж традиція у тебе, ти ж не тільки мені вручаєш, звісно, а комусь ще. Як ти це придумав, цей прикол?
1: То як я це придумав, у мене одного разу стало дуже багато кіндерів.
0: Як тепер буває?
1: У мене був співробітник, його звали Олег. Він був колишній торговий агент. І в нього було деколи такі пропозиції 15 кілограм скотчу, наприклад, продати. Я не знав до цього, що скотч може вимірюватися в кілограмах. І він кіндери продавав, наприклад, він літом міг новорічні кіндери продавати, чи ще щось. І він в об'ємах, там, в ящик, чи ще щось. І він нам так на офісі в мене з'явилось. Потім я просто йшов на ринок і брав їх, але... От перший, коли я так почав багато роздавати, то в мене появився прям великий ящик кіндерів. Я такий, а що з ними робити?
0: Тобто, да, блін, хороша історія, так. Також Назар мене заміняє, коли я не можу на аукціонах, бо зараз дуже важко з аукціонерами, якщо в кожному місті. І я Назар кидаю самі гарячі точки інколи, да, не пояснюючи нічого. І дуже дякую, що ти допомагаєш. Одну гарячу точку, слава Богу, у нього забрав, бо я думаю, тебе дуже багато витратив грошей потім на терапевта.
1: Мені наші написали 28 вересня, чи я можу зробити аукціон, приїжджає японський гурт.
0: Фізанфетамін.
1: Так.
0: Я знаю, з ним працював. 28 серпня.
1: Серпня.
0: Так, я знаю. Це, мабуть, Артур писав тобі, так?
1: Так.
0: Так, я ж вже кидав тебе. Я ж вже, у мене є вже просто вже по всій точці України, коли я не можу, я кажу, от є Назар, там в Вінниці, там є Федорас Міша, там в Миколаїві у мене інший дядько, в Одесі там дуже інший дядько, бо я вже не встигаю, я вже старенький, да. Хевенфітамін – це клас, да.
1: Мені цікаво, як це японцям пояснять, що таке аукціон.
0: А вони знають, я ж з ним працював, я з ними півроку їздив до цього, да, просто.
1: Круто.
0: Так що, да, вони дуже хороші концерти, дуже приємна аудиторія і дуже багато донатів, да. Типа. Ну, і готуйся те, що там люди приходять, це досі для мене такий парадокс. В 2026 році люди реально приходять подивитися на японців, да, чуть-чуть. Тобто там багато хто з території, типу, BTS і всієї філософії, дуже багато реально просто приїжджають подивитися на японців, типа. Тобто це якась, не знаю, якийсь пошук, знайомство якесь, типу, вони навіть не знають, що вони співають деякі. Але, ну, це нормально. Така. А ти сам зі Львова взагалі?
1: Ні, я з маленького провінційного міста Львівської області, Перемишляне.
0: Перемишляне – це щось перед чим?
1: Та, не прошу не путати з Перемишлям. Угу. Там 7 тисяч населення.
0: Це якась проїзна, да? Ти просто приїжджаєш, кудись далі їдеш, так?
1: Це як в сторону Тернополя їдеш. Угу. Так, ось.
0: І що там?
1: У нас є синагога.
0: О.
1: У нас є синагога на 7 тисяч людей, у нас є декілька, дві православних, дві греко-католицькі, костел, церкви. У нас по релігійній стороні все супер, бо це ж Галичина.
0: Для всіх.
1: Так. Колись це було маленьке єврейське місто, і якщо в Умані похований їхній один царик, то в нас поховано їх двоє.
0: Угу. Ну, щось не дуже вийшло.
1: Так, в нас не дуже вийшло, тому що радянська влада єврейський цвинтар просто взяла і сказала, тут тепер вулиця.
0: Угу.
1: І єврейська громада бере, викуповує будинки і робить розкопки, але ще не знайшла. Але не зробило собі готель, вони теж приїжджають до них, там
0: раз
1: щось ходять.
0: Раз на рік, так, то саме,
1: да? Так, щось тусять.
0: Ну, не так, як в Умані, да, я так розумію?
1: Не так активно.
0: Ну, там в Умані, наскільки я пам'ятаю, коли я був в Умані вперше, туди ж не пускають, по-перше, нікого, коли там прям район для знищення, вони там прям приїжджають раз на рік, вони... І там оцей, я забув, як цього звати, пана, який там помер, він же сидів на горі і написав собі заповіт, що ви маєте приїжджати раз на рік, ви маєте не митися 20 днів до цього. Це правда, типу, там люди, коли летять в цьому літаку, мені розповідали, що типу, деякі просто не можуть чим дихати, вони всі летять, типу. І ви маєте йти пішки до мене, чи 15 хвилин маєте йти пішки до мене на день народження. І там самі дорожчі квартири були, де от рівно 15 хвилин виходиш із хати, йдеш. А потім ви маєте веселитися, обмазати стіни гівном. І, людина написала конкретно, що треба робити. Дай, вибачте, я ж там перепрацюю. Мені просто розповідає, як мені розповідали. І так воно відбувається, що вони приїжджають, трощать там все закрите, ти туди не зайдеш, якщо ти не хасіт, або не маєш такого коріння, або це, і там щось відбувається цікаво. Навіть ті, хто з Умані, там, Вова Шумко, я питав, він не був там ніколи. І гуртом Sleeping теж там ніколи не було, типу, на цій тусовці. Да.
1: Я був геть поряд, я їх бачив багато в цьому, в парку їхньому Софіївці. Ось вони там дуже давні речі робили, вони ходили за тими 1,5-літровими півашками. І якісь листя рвали.
0: Ну, потім сказали там молитись, 20 днів не митись, потім приходити, митись і просто починати тусити просто на моє день народження, просто як божевільне. Да. І там ж просто, там, наскільки я щось легенд пам'ятаю, що там просто ремонт роблять люди одразу, як вони поїжджають, але не платять ну, потрійну суму. Там вже навіть вже всі квартири покупляли, вже там нічого не треба платити. Але так, да, це така цікава. А у вас двоє прям таких, да?
1: І так.
0: Не виходить. Бачите, поганий маркетолог, СММ-ник. Не спрацював, да. А як ти попав у Львів? На кого ти вчився взагалі?
1: Я навчався на факультеті прикладної математики та інформатики на напрямку системний аналіз і управління.
0: Тобто ти працюєш, да, по професії?
1: Так.
0: І ще ти викладаєш у університеті?
1: Так. Це у нас легендарний факультет. Якщо пам'ятаєш, команда НАПЛА була.
0: Так.
1: Це у нас нашого факультету.
0: Серйозно?
1: І чому ми колись почали грати КВН, бо в нас були НАПЛА.
0: Але ж тобі тоді було 3 роки, коли вони грали?
1: 12.
0: 12?
1: 12.
0: Ага. Це ж було дуже давно.
1: Так.
0: І тепер ти там зараз викладаєш, так?
1: Ні, в іншому викладаю.
0: А.
1: Так, але, ну, якби викладав сам, це було б круто, але там дуже багато математики різної.
0: Угу.
1: А я так, що проповідую, то і сповідую. У мене більш, таких більше предметів програмування, якісь, угу. Якість програмування і цього схоже.
0: Як? Студенти тебе сприймають, вони ж по-любому дивляться цей тік-ток і бачили тебе, чи ніхто, ну, по-любому впізнають. Типу,
1: якщо чесно, зараз перший, другий курс, вони дуже мало знають про Ліги сміху.
0: Ні, ну все одно, я маю увазі, ти ж на Ліги сміху і не був, в принципі.
1: Не, вони до цього нічого не знають, нічого дотичного, а так-то вони, ну, типу, задоволені. В мене є, наприклад, цього року така медаль роздрукована на 3D-принтері, що я найкращий викладач кафедри, типу, це все, бо нас було...
0: Типу, що ти не засинаєш під час лекцій, так?
1: Щось схоже, так. Ну, типу, мене, ну, типу, доволі студенти люблять.
0: Ні, маю на увазі, ти впізнають через TikTok і бачили ж по-любому на TikTok із цим. Чи не бачили вони там, де ти Шевченко або
1: Цар? Так, бачили, але... Вони сталкери. Вони прям сталкери. Звісно, це в мене було 2 роки тому, що знайшли сторінку в соціальній мережі країни-агресора. Подивилися, яка там музика в мене, що я там колись писав.
0: Це ж було в 2001.
1: Звідки вони знають, що про цю соцмережу в мене, типу, вже питання.
0: Ну, коли тобі було 12 років, набло, їм було по 5-6. І вони так. По 9, по 10. Вони ж там всі зростали в цьому. Зараз вони студенти їм по 18-17, а тоді їм було по 8-7, у них вже були сторінки, бо і мама їм самі робили зі сторінки, і батьки. Да, але я теж бою, ну, в мене там дуже багато закопано, але я думаю, ну що зробиш? Ну, я вже не зроблю. У мене там є фотографії з Кобзоном, є, але в 2008-му я випадково потрапив. Щось був корпоратив, а це було в Хатобі в оперному театрі. Там 2 сцени. Є маленька сцена, у нас там був якийсь свято, корпоратив якоїсь компанії. А паралельно був сльот партії регіонів на великій сцені. І я про це не знав. Я просто випадково побіг. І я чую, що десь Кобзон співає в гримериці. Я не повірив. І потім виходжу, а він співає, і він вже потім йшов, я з ним сутрахувався, де пам'ятається. 2008-2009 рік десь, да. І це був збір партії регіону. Там Таїся Повалії, і це весь шабаш був, да. Чи 10-му, чи 11-му, не пам'ятаю. Ну, по-моєму, 9-10, де щось таке, да. Тому, да, в мене там дуже був дуже багато постів інтересних, але мені було тоді, я дурненький був тоді, як я думаю, багато хто тому. Але все перевірили, бач, все знайшли, тебе, про тебе все знають, да. А видалити я не можу, бо я забув паролі, і там я видалив мейл, бо в мене теж був mail.ru, я заходив через mail.ru, і потім я його видалив, а тепер я не можу зайти і навіть нічого зробити з цією сторінкою. Ну, що поробиш, це вже історія. Що ж, від неї вже відмовлятися, та таке. Ніхто не святий, я думаю. Так що, дам. І як ти от порівнюєш, коли ти був студентом? Студент змінився взагалі? Ти зараз як викладач вже? Ну, твої студентські роки і їх студентські роки. Звісно, вони відрізняються, але от що ти побачив? Може, вони більш спокійніше стали, чи вони більше в телефонах, чи вони більше вчитися хочуть. Як у тебе зараз це?
1: Щоб я зразу так відокремив, ну, це геть, це там явно різні генерації. Я, наприклад, хочу, щоб мені на дипломі написали, що я закінчив без штучного інтелекту. Знаєш, як є оце права, що на автоматі і коробка... Механічна, я хочу, щоб мені отак написали, що я закінчив без штучного інтелекту. Бо просто дуже багато є оце, порушується академічно доброчесніше, щось нагенерують, принесуть, здають і не розуміють, як без цього, у нас цього не було.
0: Ну, у нас було інше, у нас було, як це, у мене було в школі, як це називалось, книжечка з відповідями.
1: ГДЗ, готові домашні завдання.
0: Так, да, так, у мене було таке, у них штучний інтелект, бачиш, воно просто змінюється, види змінюються.
1: Там. Ще б окремі книжки були з творами, наприклад, з літератури, чи з чого треба було твір написати.
0: І дуже... Ну так, вже були твори, да, ці написані.
1: І дуже погано, якщо твого однокласника така сама книжка була.
0: І так, воно теж було. Ні, я там намагався якісь слова заміняти, але я тут же давай так дивитися, що вчителі сильно не перевіряли, що там пишеш, просто всі там щось ставили, щось таке. Да. Але так, да, це цікаво, ти тему підняв. Я забув про це ГДЗ, і, да, що зараз, по суті, штучний інтелект, це є нове ГДЗ. Тобто, наскільки це вже за пару років розвинулося, ну, коли вже активно всі використовують штучний інтелект, що у мене є знайомий викладач, який перевіряє роботи завдяки штучному інтелекту. У нього є спеціальний штучний інтелект, який перевіряє роботи студентів, які написали цим студентам штучним інтелектом. Це прям просто, у мене вже голова закипає. Типу, це, звісно, вже, да, це вже прям... Ні, він потім проганяє, потім сам ще перевіряє, бо він тут теж не ідеальний. Да, але сам факт, що це вже питання часу, де що скоро буде. Така от, блін, да, це дуже цікаво, що воно буде. Але бачиш, все одно 3D-принтер щось роблять, щось придумує, там нагороди. Я теж таке робив, коли там в студентстві був, бо що мені... Ну, я вчитися не дуже хотів. Мені дуже подобався, тому я придумав всякі різні ігри зі студентами, ну, з викладачами, тому ми вітали, там пісеньки співали. Там, типу,
1: а де ти навчався?
0: Залізнична академія.
1: А, ого.
0: Зараз це університет, здається, чи інститут, ні, університет. Я закінчив академію, потім став університет, хоча нічого не змінилося. Я думаю, зараз нічого не змінилося, залізнична академія. Але мені в якийсь момент стало сумно, я почав там теж грати в три літери, потім попав в театр, потім мені вже стало сумно, я там якісь нагороди придумував для викладачів, там самосексуальний, самосмішний, саморозумний, самоцікавий викладач або викладачка, да. Було весело, да. Тобто, ну, якийсь момент змирився, що я не буду ніколи працювати.
1: А ти працював хоча б трохи?
0: Ні.
1: А практика?
0: Ні, нічого не було. У нас, я був на контракті, ніякої практики, нічого не треба було. Да. Типу, мені батьки платили 3800, так що запам'ятаєте, дітки, да, колись був контракт, коштував 3800 гривень всього-навсього за рік. Я коли зараз чую там 40 чи 50 тисяч за рік, я такий, господи, що там має бути? Має просто якісь там, просто щось має бути у кожного вдома, плазма, мабуть, я не знаю, що ноутбуки. Ну, мабуть, такого нічого немає студентів.
1: Коли я почав навчатися, то контракт коштував 4900. Це був 2014 рік, але ти підписуєш контракт на 4 роки, що ти будеш оплачувати.
0: Не буде змінюватися.
1: Так, і 2014 рік, революція, і це прям стали смішні гроші через рік. Прям пам'ятаю.
0: Я в 11-му закінчив. До мене мама прийшла з батьки, все пекло, вони платили. Ну, завдячуючи їм, в принципі, все. Ну, я нещодавно аналізував, я от в Канатопі був нещодавно. Я, в принципі, на честь діда пішов в залізничну академію. Не знаю, чому, що це за честь, яка дід на заводі працював залізничному. Я щось вирішив собі, що треба віддати шану діду. І я думаю, блін, якщо б не залізнична академія, то я би не став би тим актором, гумористом. Але я потім поняв, бо я все одно б знайшов би в будь-якому університеті. Але я пам'ятаю, що, блін, це була Людмила Степанівна, здається, Астахова. Я надію, що вона жива і здорова. У нас спочатку не заладилися з неї стосунки, бо я, ну, погано себе вів. Я завжди себе погано вів. То спав, то щось. Один раз вона мене заставила розказувати біографію гурту Beatles. Я вийшов, почав розказувати, я кажу, що вам весело, студенти? Ні. Я кажу, ну, я вже перевалив, перший альбом тільки почав. Ну, вона, але я вийшов, почав розказуватись. Було багато цікаво, але я пам'ятаю, на другому курсі, чи на третьому повністю сталося це, блін, забув, яка це називалася, механіка, щось таке. І вона мені прям ставила зачет, а це була 100-бальна система, ця болонська сталася, і типу, питання було тройки. Кажуть, я тобі ставлю тройку, але пообіцяй мені, Сашко, що ти ніколи в житті не будеш працювати на залізниці. Ого. І я досі, 20 років пройшло, Людмила Степанівна.
1: Тримаєш славу, на це молодець.
0: Да, тому я так багато здавав цих екзаменів. Ну, я потім, коли почала допомагати ця акторська діяльність, я там потім концерти почав організовувати сам уже, і я вже поняв, що вчитися я не буду. Просто я просто класно проводив час. У мене все було настільки налаштоване, що я всіх уже знав, мені було просто хорошо проводити.
1: Я дуже заздрю людям, які кажуть, там грали в КВН, там нам все ставили, чи щось нам допомагали, бо у нас навпаки було, коли там казав, що ти не прийшов на якусь, ну, в тебе там гра, чи ще щось. Ну, кажуть, ну, ми не на клоунів навчаємося чи щось, і нас прямо не любили.
0: Це все на факультатів має бути. Так. Це правильний підхід. Я просто, мене так Альона Бовкун мені сказала на другому курсі, ми прийшли сюди вчитися, є студентський клуб, іди там свою енергію викидай. І це, по суті, завдяки їй я і пішов туди. Але до чого я цього вів? Що я вчився, може, і погано, але тому, що батьки платили контракт, я не мав права пропускати пар. Я прям не міг пропускати пар. Я пропустив за 5 років десь, мабуть, 20 пар всього. Я приходив на ці пари, я нічого не розумів, але я вмів дві речі: писати конспекти, нічого не розуміти, що я пишу, але я писав все, і коли приходив в кінці, там в залік або щось, я показував всі конспекти, я говорю, вау. Як? Я прям навіть якщо там щось не встигав, там, ну, були моменти, коли я хотів просто поспати. Я брав конспект з собою додому, когось переписував його, і я один раз на екзамен потрапив, це на фізику в першому курсі, коли я ще не був знайомий. А потім вже на п'ятому курсі, коли всі знали, чим я займаюся, була анекдотична історія, не буду казати ім'я викладачів, може, зі всіма подружилися, виявляється, там є, було ціле покоління викладачів, які стали теж, були гумористами в студентські роки, і була, ну, дуже комедійна історія. Я заходжу, щось, от саме на ці пари чомусь до цієї викладачки не потрапляв, ну прям тричі пропустив за семестр, чи 4 рази. Я до неї заходжу, вона каже, я тобі ні за яких обставин не поставлю в залі. Я виходжу, а йде мій знайомий, ну, назвемо його Антон Ніколайович. Антон Ніколайович, походу, тільки з обіда йде, а це мій хороший друг, типу. Він такий йде, він щось не співає, я кажу, Антон Ніколайович, така ситуація, хто викладач? А така, така, секундочку. Він заходить, ті ж самі двері, які тільки що вийшов. Виходить, заходь, Олександр. Я заходжу, та ж сама людина, через секунду стоїть, мене дивиться. Ну що, який бал? 86. Б. Він каже, в сенсі Б. Я кажу, 86 Б. І вона мені ставить Б. Да, я пам'ятаю, це я пару разів сказав. Ага. Да, але ну, я чесно казав, що я просто, ну, типу, просто провожу гарний час. Я пішов на п'ятий курс. Я вже зрозумів, що я не хочу тричити. Ще півтора року. Я скажу, в чому відрізниця спеціаліста від магістра? Ну, спеціаліст не пише диплом в кінці і навчається рік. Я кажу, блін, заманчиво. Я взяв спеціаліста, рік відучився, потім ще пам'ятаю, мої знайомі ще півроку мучилися, потім диплом цей писав. Тому я для себе вирішив, да. Але я ні про що не шкодую, я завів дуже багато друзів, на жаль, що дуже мало з ким спілкуюся. Але я провів гарно свої часи, тому я тобі питаю, да, що, чим зараз живе студент і наскільки він відрізняється.
1: У нас на факультеті треба було дуже багато вчитися. Банально більшість екзаменів, ну, у нас було іспити обов'язково, ти кажеш, що в тебе були автомати. У нас не було такого нічого. Нам треба було прям бути на всіх іспитах. Це ти щось читаєш, вчишся до 4-ї ранку, потім 2 години лежиш в ліжку, не можеш заснути. Ого. Сьомі прокидаєшся, п'єш каву.
0: Ну, тому ви всі при професії, так.
1: Да.
0: У нас там був дуже легкий вибір. Мені на третьому курсі сказав, що я не можу працювати на залізничі, бо в мене бронхіальна астма. А я хотів провідником працювати, а мені не взяли. Бо бронхіальна астма не можна працювати. Взагалі на залізничі не можна працювати, тільки з составителем або щось в кабінетах сидить. Ну, звісно, мені це на третьому курсі сказав, кажу, ну окей. Я просто проводив потім хороший час. Я потім по квитки продавав викладачам, ходив на ходили до мене на вистави там. І за екзамен я заплатив, здається, один раз. Ну там щось такий був нещасний викладач, він сказав, то по 50 гривень скиньтеся мені. І ми реально скинулися всі прямо. Це один раз була така, ну, типу, корупція, коли ми всі скинулися і заплатили по 50 гривень. Там, ну, з 30 людей це нормальна сума для 2008 року. Але ніхто не хотів сваритися, ніхто не хотів здавати екзамен. Кажемо, давайте скинемося, і якось ми так прийняли рішення, це колегіально. Але я згадую, так, що я щось тим так багато всього розблокував. Я пам'ятаю, так, були скандали корупційні, коли ловили викладачів. Але через 2 тижні вони спокійно поверталися. Або через місяць на кафедру. І, тобто, як і зараз все відбувається в нашій країні, просто тебе умовно виганяють або кудись відправляють, і потім ти повертаєшся, як нічого не бувало, і продовжує своє життя.
1: У мене друга була схожа ситуація з хворобою на залізниці, але в нього виявили діабет. І виявили на 4-му курсі, а він прям горів цим. Ага. Але в нас є гурток, в нас є дитяча залізниця в Стрийському парку. Я не знаю, чи ти
0: то був. У нас Харків теж було, там не був Стрийський, не був. А не працює досі, так?
1: Так.
0: Блін, так і не покатався ні в Харків, треба сходити.
1: І для нього це прям горе було, що...
0: Блін, шкода, шкода. Ну, може, він ще знайшов себе в чомусь іншому, я думаю.
1: У нас гуртожиток, ми живемо прикладна математика і графічний факультет. І всі географи, вони там з першого до другого курсу, вони працюють в сфері обслуговування, офіціантами, от у фесті багато хто працює, і вони зараз там вже адміни і вище. Але прикол, що в них зразу гроші появляються. Це, типу, перший курс, зразу 20 тисяч гривень, от зараз зарплати мають офіціантами.
0: Я щось все провтикав, я не працював так. Взагалі. Я то аніматором десь, то там ще щось, то якийсь кавен, то якийсь театр. Я пам'ятаю, 7 гривень перший гонорар ми були в театрі. 7 гривень. Я тоді подумав, вау, на цьому можна заробляти. Як же я помилявся тоді, що це потім я вперше почав заробляти десь у 2020 році. З горобчиком приблизно відчули хоч щось, якісь гроші. Навіть у 21-му, якщо чесно. Тобто до цього ми 10 років жили просто в злиднях. Ну, але якось було весело, так. А чим зараз студент займається? Куди він ходить? Там теж є оці, що взагалі за танці, там у вас є музичні гурти, концерти, що взагалі зараз відбувається? У нас тоді просто був типу, театр умовно, умовно театр це назвати, не можна було театром, але там нам якісь практики давали, але все одно це були жахливі постановки потім про студентів, про був потім КВН не дуже у нас був, він то з'являвся, то зникав. Але були якісь танці, якісь співи були. Що зараз у студентів є такий до всього цього?
1: Щось такого неймовірного зараз у Львові є серед студентів. Це не в нас не Франка, а в Львівській політехніці є весна політехніки.
0: Ну, це класика, це весна, да, я знаю. Але вони готуються по півроку, я знаю.
1: В них там все жорстко, в них як в Гаррі Поттері факультет, оце між собою б'ються. В
0: ну,
1: них
0: да, це
1: еквілібристи, там кожен...
0: В НАУ в Києві та ж сама історія з цією весною. Тут весна у них називається. Да. Але що саме, знаєш, факультативи, які у них є? Що може дати університет, наприклад, Франка? Що там, куди ти можеш піти окремо від навчання? От є там то-то-то, чи не такого?
1: З факультативу, мабуть, всі спортивні секції.
0: А це класика, так.
1: Це, а щось такого особливого... О, в нас є класний хор, в нас є Черемош.
0: О, хор є, да?
1: Так, і вони, я декілька разів навіть біля Франка чекав на зупинці, і вони виходять з репетиції, і вони собі співають. І там це прям класно, що ти закінчив універ, а все рівно там ходять на репетиції,
0: прикол.
1: В гори їздять разом, а це хор, це класно.
0: О, хор, да, у нас хору не було. Не. Блін, це прикольно, да, я от хотів би на хор. Я хотів прям уже спочатку по тому масштабному вторгненню записатися, але маленький нюанс, я не знаю ноти, взагалі не знаю ноти, і типу, це виявляється важливо для хору. Тож міг подумати, так. Да. А ти, ми зараз якось почали... Що ти хотів?
1: Мені здається, що в хорі не треба вміти співати, чи це обман?
0: Ну, як виявилося, обман. Там є басові партії, є тенори, є різні ноти, і треба розуміти, коли там... Вони не просто так міняються. Там же ж половина одне співає, половина інше, третє, типу, вокаліжиш, я, типу, і це, ну, це виявляється дуже важка структура, як і багато всього в цьому житті. Ти стендап, я так розумію, пробував, так? Ти не
1: чуєш досі тебе? Ну, то й пробую. Я ще досі опенмайкер. Я оце прям, я от тебе був, так, я виступаю там двічі на тиждень зараз. Останній рік я доволі часто виступаю. Минулого тижня я виступав в JJ Барі на 7 людей. Ось.
0: Це непогано, це більше, так, ніж у мене в Другобичі на деяких популярних артистів. І що, типу, мало часу на це, чи ти просто не хочеш, щоб це було більше як професія, чи тобі подобається оце опенмайківська двіжуха, чи приходити перевіряти матеріал?
1: Ні, я активно виступаю, доволі активно виступаю у Львові, але це не записуюсь ніде, оце проблема найбільша, мабуть. Я вже думав, що навіть вдома собі записувати просто.
0: Ну, так, рілси вирішую, так, що...
1: Бо я зрозумів, поки тебе нема в мережі, тебе взагалі нема. І поки ти не робиш контент, то...
0: Та, такі часи, да, такі часи, що... Ну і за тебе ніхто це не зробить, бо це частина професії, де ти маєш щось говорити людям, щоб тебе пізнавали і щоб це крутилося. Бо спочатку повномасштабного вторгнення багато хто стендапери так і вискочив. Вони було там пару матеріалів, і вони прям нарізали найкращі моменти, і воно розлетілося, і потім почали гастролі, концерти. Без цього ні. Ну, тільки якщо ти не Ігор Шатайло, типу, це єдиний варіант, що ти типу, можеш без рілсів, без нічого так умовно. Ну, типу, я розумію, що за нього хтось це робить, але загально, типу, він сидить в своєму світі. І це, ну, але це рідкість, це нестабільна історія. Все не має стабільність бути в цьому.
1: Якщо порівняти, мені здається, що от якщо це ліга сміху, все це є суттєвий соціалізм, а стендап це вже капіталізм.
0: Безумовно, ну там платять гроші. Навіть якщо ти там в якомусь опенмайку виходиш, навіть деяким платять гроші, знаєш, уже, типа, і а там ні. Там, ну це є, ми це сприймали все як школа, як університет. Типа, ти навчаєшся, і потім ти правильно використовуєш, як там Дензел Вашингтон казав, перше півжиття ти навчаєшся, друге півжиття ти ділишся з тим, чим навчився. Да? І просто як ти використовуєш будь-що, де б ти не з'являвся, там навіть ці там умовно якісь там шоу, поговори про щось. Зараз дуже багато всього цього. Я вважаю, що це вже стендап уже відходить, уже TikTok уже навіть відходить, і вже, ну, зараз вже новий етап, це от просто поговорити. Це ж настільки вже облінилися люди, що вже не хочуть нічого писати, просто треба згадати 4 історії смішних про щось і прийти і розказати їх, і потім нарізають рілси, і воно летить, і потім піде в штур з цими історіями, і все.
1: Та от це не треба історії, тобі історії не треба, люди їх принесуть, а ти маєш їх прокоментувати.
0: Або так, або смішно коментувати, або смішно розповісти, це теж треба вміти, знаєш, і зараз його дуже багато стало, і ми так з багато з Горобчиком, наскільки, ну, це як завжди буває, знаєш, хтось там, хто перший був, такий думав, господи, як же ви до цього погано підходите. Тобто, я пам'ятаю, наша імпровізація перша була, це в 2017 році, здається, в кафе «Агата». Ми готувалися прямо до неї. Ми там, Вася привіз там, десь він в Чехії, по-моєму, побачив, чи в Польщі. Це була, блін, збойно називається, найскладніша була імпровізація, це коли з історії треба народити гумор. І ми прям готувалися. Ми там проходили тренінги якісь, ми запрошували там викладачів. Прям ми йшли до цього. Типу, ми перші 4 місяці безкоштовно виступали, типу, просто в хіп будь-який. І для нас це була така важлива, типу, історія. І що ми там прям потім з музикантами ми наробляли. І потім ти дивишся, зараз до цього все це дійшло, що навіть є концерти, там, де, умовно, 2 години тиші. Але там було 4 сміху, і саме ці 4 сміху вирізаються, і воно розлітається, і люди далі йдуть на це шоу, і воно жахливо все живцем, але все одно вони знаходять 3 сміху, і все, і типу, воно летить далі. Тобто це, ну, це вже абсолютно чистий капіталізм, без абсолютних втрат і вкладань, бо, ну, типу, все одно це дорого камеру орендувати, але сам факт, що все дуже пришвидшується. Ну, от тільки що з Андрієм казали, а з Аргієм, от що далі буде цікаво, от вже настільки воно. Бо, як би там хто не казав, ліга сміху – це було все одно складний механізм. Це треба, а, щоб був хтось лідер, б, щоб знайти 7 людей, які будуть цим горіти, а це дуже важко. Знайти спонсорів, партнерів, знайти час на репетиції, знайти час на своє життя, потім ще прогони, редакції. Стендап – це вже ти сам собі редактор, ти сам себе пишеш, ніхто тебе не контролює, ти сам маєш стати смішним для публіки, ти сам навчишся писати і монтувати, і бути сам собі продюсером. Третій етап, ти просто говориш. Ти просто маєш бути смішний. Ну, типу, куди не кинь Вадима Цінька, він буде смішний. Куди не кинь Рому Щербана, він буде смішний. Але просто треба говорити. Вже просто нічого не треба. Просто будь смішним. І говори, що далі буде, я не знаю. Мені ж цікаво буде, до чого дійде далі технологія. І що буде наступним кроком в гуморі. Бо, по суті, стендап – це вже теж.
1: Стендап – це набагато простіше, ніж ліга сміху.
0: Ну, да.
1: От в стендапі це погано виступи. Це на наступний день деш собі виступаєш, і ти класно. Тут погано виступив, чекаєш рік на наступний сезон.
0: Ну, але, я кажу, в цьому своя школа. Все одно ти багато хто чому навчився цьому. Наприклад, не грати в лігу сміху ніколи. Да. І мені дуже смішно, що настільки це був травмуючий досвід, що я навіть популярних вже стендаперок або стендаперів питав, що ви йдете. Так, ми йдемо. Це вже повномасштабне. Все одно хотіли люди потрапити в телевізор, хотіли люди... Що... Ну, це як наркотик. Типу, ти маєш щось комусь доказати, мабуть, собі, або просто, що ти втратив час стільки років, щось. Хтось дуже хоче виграти це, типу. Але, типу, і дуже добре, що це закінчиться історія, що це не конкурсна програма, що ти просто граєш для себе. Це дуже важливо, що воно, ну, майже вже зникло, що це змагання, що треба за щось змагати, просто маєш бути смішним і все, і смішно жартувати.
1: Нам дуже пощастило, що ми попали тільки на фестиваль. Не дуже засмутилися, що не прийшли, але зараз ретроспективу, це 21 рік, і ми домовилися, що ми всі звільняємося з роботи і
0: серйозно
1: граємо так.
0: Ну, я про це тобі кажу.
1: Якби ми, оце 21 рік, ми звільнилися з роботи і починалися повномасштабку, це б сумно було. І не ефірів не отримаєш таких.
0: Ну, це взагалі був сезон, якого не було. Це ж 2 сезони було за рік. Це був «Битва титанів», ми теж з Андрієм згадували. Це ж реальний сезон, якого ніхто не бачив, ніхто не був. Типу, активного пошуку виграло тоді. Да. Це сезон, якого не було, да, це називає. Да. А потім було ще 5 сезонів, які досі, я не знаю, де вона, чи не де. Ну, по-моєму, вже все, по-моєму, Ліга сміху офіційно закінчила.
1: Цього року, я знаю, що була проблема з каналу продати якомусь.
0: Не, по-перше, проблема це продати, а по-друге, нема вже кому грати, бо там вже натягнули дідів, і вони вже називалися дуже класно, прям там умовно, як там, блін?
1: Зелінський,
0: Степаненко, Рибак, або хто там, Голову. І, типу, люди просто прямо йшли, що чисто весілля, корпоративи, і... Але вже, звісно, цього вже не буде. Типу, вже ніхто не буде втрачати свій час, свої гроші, своє здоров'я, бо, ну, ми пройшли пекельну школу, якщо чесно. Це все може було пришвидше, якщо б ми зробили з Горобчиком перший стендап-клуб. Нам не треба було мучити стільки років. Воно б... Але тоді був такий час, тоді не було стендапу, і тоді не було рілсів, і тоді ще не було інших ключів. Був Ютуб, про який нам казали, робіть Ютуб, але ми, дурочки, не послухались тоді в 2010 році. Але всьому свій час. Всьому свій час.
1: Але я таку саму тенденцію бачу, що зараз хтось починає щось гумором займатися, приходить, активно займається 2 місяці і лишає. Так само, якщо команда якась колись прожила 1 рік, іде наступний сезон, то вона вже довше пожила.
0: Ну, але це вже минуло, це вже далеке минуле, і вже заставити людей це знову в це повірити, бо всі хочуть грошей, і це дуже класно, що всі вміють заробляти гроші, і всі хочуть заробляти гроші, бо який сенс їм грати в 5-6 років, витрачати своє життя, і не всім вийде шанс потім, що з цього все вийде. Так і може залишитися тусовочним чуваком або чоїхою, їздити до кінця життя свого звукачить або збирати реквізит. Бо що ще? Тому всьому свій час, і дуже добре, що ми все одно стаємо краще навіть в цьому плані.
1: Зараз я думаю, що важко комусь зрозуміти, що...
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: П'ятим, початок вечірки загальної в 6, ну я 6:30 можу собі дозволити прийти. Це прям...
0: Ну, да. Про це ми колись, може, поговоримо, щоб люди розуміли, що воно було таке. А може, краще про це просто не згадувати. Це було і було, і слава Богу. Дякую тобі за бесіду, дякую, що нарешті ми зустрілися. Ти доїхав з Вінниці. Не на студії, а сьогодні в готелі, там, де я зараз ночую. Був Назар Хайк, а яке тебе справжнє прізвище?
1: Заплатинський.
0: Заплатинський. Так. Блін, а що ти ж можеш... З таким прізвищем по-любому ти можеш співати якісь пісні естрадні. Назар Заплатинський, ваші оплески. Це у нас Іларіон Павлюк так народився. Да? Це от, ну, просто це ідеальне ім'я і прізвище для народного естрадного співака. Або народним артистом Назар Заплатинський. Це ж гарно звучить. А чому Хайк вирішив себе назвати так?
1: Контраст-Рай грав 1.6. Ага, я Дліну тримав за випити, що...
0: Блін, прикольно, прикольно. Я тебе переплутав, що Рома Щербана була в команді такий самий. Я думав, це ти.
1: Ні-ні-ні.
0: Такий кучеряв якийсь був здоровий дядька. Я думав, це ти.
1: А, Тарас Харантоненко. Та-та-та.
0: Я думав, що це ти, а ти, виявляється, в Кіпарісі грав, бачу. І ти був тоді, так? Да? Бачу, в Кабуні взагалі не пам'ятаю тебе, що ти там був.
1: Був.
0: Клас. Клас. Ну, був такий період. Дякую всім. Дякую, що послухали. Підписуйтесь на нашу банку підтримки Радіо Накипіло, бо ми абсолютно незалежні, тому будемо вдячні, що ви знайдете посилання на підтримку нашого радіо. І обов'язково ще почуємо всім. До побачення. Гарного і тихої ночі, або що у вас зараз там відбувається, де б ви не були. Дякую.
1: Па-па.
0: Па-па.

забороною і неможливістю вливати в себе кофеїн. Перемотати на потрібне місце, зупинити десь на пол.

100% моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади –